0: Det fortæller Jonas Andersen Sayed fra Kristendemokraterne, der skal lede høringer.
1: Det som uanset er sikkert, er at dette...
0: Hvad der under alle omstændigheder er sikkert, er at det virkelig har skadet tilliden til den norske udenrigstjeneste. Og det er vigtigt, at vi får alle fakta frem i lyset, siger han. I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. Til et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. Donald Trump han beskrev efter mødet aftalen som moralsk forpligtende.
2: Yeah, I think it's a very special day. You know, they almost viewed it as a separate
0: kind of en ganske særlig dag. De så det nærmest som en ny forfatning, og da de underskrev, der betød det rigtig meget for dem, sagde Donald Trump. Og så skal vi altså til vejret i nat. Der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperatur mellem 12 og 16 grader og en let til jævn vind fra øst og sydøst. Onsdagen den byder på tør vejr med en del sol og lidt flere skyer til bornholmerne. Temperatur mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Christian.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Regeringen og Konservative afsatte ved sidste finanslov 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og sænkelse af forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge i 2026 på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man i år fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anne-Stina Krog, der er borgmester i Faaborg Midtfyn.
3: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen, nu vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
2: Og kommunens beslutning er ikke ulovlig, men betyder altså, at millioner af kroner alligevel ikke går til flere voksne og lavere forældrebetaling, som var hensigten. Og det bør de, mener formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Elisa Remper.
4: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling. Og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathinsen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
5: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre her med vores egne børn.
2: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag og om de kan få en erstatning. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
6: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
2: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation i fremtiden. Og fra Elling til USA. USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr. Temperaturer mellem 12 og 16 grader med en jævn vind fra øst og sydøst. Onsdag der byder det på tørvejr og en del sol, men altså lidt flere skyer til bornholmerne. Det var Radioavisen med Christian Klang.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: I den nordjyske by Elling savner beboerne svar på, hvordan det stiller dem, når den nye ammunitionsfabrik kommer i omdrejninger. For snart et år siden der fik naboerne at vide, at der ikke må være børnehaver, skoler eller forsamlingshuse nær fabrikken, og at der vil komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Men de ved stadig ikke, hvad det konkret betyder, og det frustrerer Hanne Olesen, der bor lige op til fabrikkens indhegning.
3: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
2: Senere i dag holder forsvaret et informationsmøde for byens beboere, og Pernille Søs Mathisen og hendes mand Lukas håber også på flere svar.
4: Vi er jo meget bekymrede for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
5: Jeg ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil gerne se på, om der skal komme kompensation til de borgere, der er mest generet. Over de næste 2 dage skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om deres relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, om dem, der har været ansat i udenrigstjenesten i en periode på 21 år, har haft en forbindelse til Epstein. Det sker efter det er kommet frem, at det har været tilfældet med flere tidligere diplomater og ministre. Det skal undersøges, hvor mange der har været involveret, fortæller Jonas Andersen Saget fra Kristendemokraterne, der skal lede høringerne.
6: Det som uanset er sikkert, er at dette er virkelig...
2: Hvad der under alle omstændigheder er sikkert, er at det her virkelig har skadet tilliden til den norske udenrigstjeneste, og det er vigtigt, at vi får alle fakta frem i lyset, siger han. I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. På et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta, Mark Zuckerberg, ifølge mediet Fox News tirsdag. På mødet der deltog flere andre prominente skikkelser, topchefer fra Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia og Elon Musk. Ja, og altså USA's præsident Donald Trump, der beskrev aftalen som moralsk forpligtende. Og så skal vi til vejret resten af natten. Der bliver det klart i hele landet. Onsdag byder på tørvejr med en del sol med lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturen den kommer til at være mellem 16 og 21 grader med let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere i 2026. Derfor afsatte regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså ca. 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksen, handicap og ældreområdet. Kasper Schneider, formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
3: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
2: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
5: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
2: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag, og om de kan få en erstatning. Men i eftermiddag, der bliver de måske lidt klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
6: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
2: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Vi tager borgernes bekymringer alvorligt, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgerne i det meget, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation. På et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. På mødet der deltog flere andre prominente skikkelser, topchefer fra Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia og Elon Musk. Og så altså USA's præsident Donald Trump, der beskrev aftalen som moralsk forpligtende. Og fra USA, der skal vi til vejret. Onsdagen den byder på tørvejr med en del sol, lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturen den kommer op mellem 16 og 21 grader, med let til frisk vind fra øst og sydøst. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Coldplay, og nummeret Feels Like I'm Falling In Love startede Morgenklubben op på en onsdag morgen, den sidste dag i september. Efteråret lurer for alvor sådan med regn og rusk, og vi må nok erkende, at alle muligheder for sådan en Indian sommer, de er totalt udløbet. Og det er nok også meget godt, for nu begynder skoven jo altså sådan for alvor at blære sig med de der vildt mange flotte røde og gule farver, inden at det så slår over i blæsevejr, og så efterlader de her træer helt nøgne. Det her er sæsonen, hvor vi varmer hænderne på kopper med skoldhede drikke, og hvor slumretæpperne de bliver bredt ud i sofaen. Jeg skal gøre mit bedste for at holde det lunt og varmt her i Morgenklubben og ligesom pakke dig ind i et form for radiofonisk slumretæppe, som altid ved hjælp af god musik og morgenrutiner og selvfølgelig også alle de mange Morgenklub-medlemmer. Her der napper vi først lidt af musikken i form af Mille, som du her skal få med nummeret Gør Noget. God morgen.

Vi var en tur i Skanderborg sammen med Peter Sommer på 8660, og det var vi lige her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi skal have fat i dagens Godmorgen-natsang, det nummer, som ligesom er tiltænkt den opgave, det er at vække sjælen. Og det gør vi i dag med et nummer fra Sanne Salmonsen, nemlig Livets Træ. Et nummer, som jeg synes er så dejligt, sådan tilbagelænet og eftertænksomt på samme tid. Og så tænker jeg også, at på dagen her midt i ugen, der kan vi godt lige tåle at sætte os lidt ned, tænke over tilværelsen, og lad os gøre det under Livets

Sanne Salmundsen og Livets Træ var dagens godmorgen natsanger. Derfra, ja, der skal vi så videre med lidt musik fra Raven Lanae. Hende får du her på Love Me Not.

Big Mountain, oh baby, I love your way. 5:56 er klokken. Vi skal have gang i kroppen. Vi skal lige have lidt fysik på lige nu og her, hvor vi tager fat i den kropslige kickstarter. Og det betyder, at jeg har været over i den store forslagskasse og trukket et bud frem på en kropslig kickstarter fra den der kasse. Og det er blevet til et bud fra en, der desværre lige har glemt at skrive sig under med navn. Det er altså rarest, men jeg synes egentlig, at forslaget er så fint, så jeg er villig til at gøre en undtagelse. For det er en besked, hvor der bare kort og godt står: jeg prøver at tage mig sammen til at tage ned og træne. Kan vi ikke nok høre Pretty Ugly med Sara Larsson, så jeg kan komme ned på cyklen og afsted mod træning i Carlsbergbyen? Jo, det kan jeg da sådan set godt sørge for, hvis det er det, der skal til, for at man lige kommer det sidste stykke ud af døren og ned i træningscenteret. Så er sådan en kropslig kickstarter altså ret god til at få en afsted på den konto. Hvis du allerede er nede i træningscenteret, så er det her også et ret godt nummer lige sådan at ekstra pumpe igennem til. Her der er det nemlig Sara Larsson og Pretty Ugly.

Det er i hvert fald ikke attitude, der mangler i nummeret her fra Sara Larsson, Pretty Ugly, som altså var blevet foreslået som kropslig kickstarter. Desværre er en, som glemte lige at skrive navn på. Det gør mig altid så glad, når I lige husker det, fordi det er lidt nemmere så at vide, hvem det er, der har foreslået det ene og det andet. Hvis du nu gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så skal du bare sende dit bud til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen lige inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så er der også mulighed for at skrive til mig der. Her der, skal du få lidt musik fra The Asteroids Galaxy Tour og The Golden Age.

Kette var det her sammen med Jonah Blacksmith på Kender Du Det? Klokken er 6:07. Glimrende tidspunkt lige sådan at få tryktestet hjernen på. Vi skal selvfølgelig kaste os over dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor kategorien i dag hedder 80'erne, og spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvilket dansk band debuterede med hits som Midt i en drøm og Billy Boy? Ja, hvad var det for et dansk band, der debuterede med hits som Midt i en drøm og Billy Boy? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål. Svaret må du lige vente lidt med. Det får du lige efter Taylor Swift og Opalite. I had a

Taylor Swift var det her med Opalite. Lige før den dagens musikquiz spørgsmål, og her var vi jo altså i dag i kategorien 80'erne. Kunne også godt have været kategorien med dansk musik, for spørgsmålet, det lød nemlig sådan her. Hvilket dansk band debuterede med hits som Midt i en drøm og Billy Boy? Og her tænker jeg, at de fleste af os har nok allerede svaret, men i tilfælde af, at du skulle være lidt i tvivl, så kan jeg da fortælle dig, at det selvfølgelig var One Two, som blev dannet i 1985, og allerede året efter, der udgav de så deres selvbetitlede debutalbum. Du ved, det der album, som var simpelthen så omtalt dengang, udelukkende fordi, at Nina Forsberg, den ene af forsangerne, hun ligesom står med sådan en løftet arm og viser armhule, og det faktum, at der altså var hår i den armhule, ja, det skabte nærmest en veritabel mediestorm. Åbenbart super kontroversielt der tilbage i 1985-86 sammen med Cecilie Nordby, så udgjorde Nina Forsberg jo altså fronten af One Two. Kiggede man sådan lidt længere bag i bandet, så kunne man altså finde navne som Søren Bentsen på guitar og Jan Lysdal på trommer. One Two gik i opløsning i 1994, men i år, der har man altså kunne opleve de damer, Cecilie Nordby og Nina Forsberg, når de er taget på tur med de gode gamle One Two hits. Lige nu her, der kan du så opleve dem i din radio med det helt store gennembrudshit Midt.

Godmorgen, her er P4 Trafik med en melding til dig, der kører på Vestmotorvejen i retning mod Køge og København. Der er sket et sammenstød mellem 34 Borup og 33 Vemmedrup. Der holder lige nu tre varevogne i midterrabatten, og de spærer os en del af det venstre spor, og det giver lidt voksende kø på stedet. Det er altså på Vestmotorvejen i retning mod Køge. Du skal være forberedt på noget køkørsel kort efter 34 Borup på grund af et sammenstød i midterrabatten.

Nej, hvor har jeg skrevet ned i utrolig mange hårbørster til det her nummer 1-2 og Midt i en drøm, som vi selvfølgelig fik, fordi at 1-2 i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden at vi skal have fat i vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang, så skal vi også lige have fat i Cat's Eye. Dem får du her med Animal.

Cat's Eye fik du her med Animal. Klokken er 10 minutter i 6, og dermed så har jeg kun lige et enkelt flueben, jeg skal have sat på min lille to-do-liste for i dag, og det er selvfølgelig fluebenet, der skal sidde ud for dagens hjertestartersang. Hjertestartersangen er i dag bestilt af Andorte, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie, og resten af morgenklubben. Min dejlige mand Peter fylder 60 år den 23. oktober 2026. Men på det tidspunkt, der ligger vi måske på en strand, eller vi vandrer på et bjerg, eller vi er ude og se et tempel. For vi er nemlig på Bali sammen med Lars og Britta, vores gode venner. Derfor vil jeg vil gerne have haft min hilsen igennem den 9. oktober, da det er sidste hverdag, inden vi rejser, men der var desværre optaget. Så derfor, kære Peter, så får du altså din hilsen i dag. Jeg er sikker på, at vi får en helt fantastisk ferie sammen, og du, Peter, får en super dejlig fødselsdag. Måske får vi også på din fødselsdag besøg af et andet hold rigtig gode venner, nemlig Lars og Mia, som opholder sig rigtig meget på Bali. Jeg elsker dig til månen og hele vejen tilbage igen, og ja, vi har også lidt mere at fejre, fordi vi jo har 30 års bryllupsdag samme dag, som du fylder 60. Jeg har tænkt på virkelig mange forskellige sange, som jeg kunne ønske, og jeg er endt med at lande på Den Dejligste Boy med Benjamin Hav. Rigtig dejlig dag til alle i morgenklubben, med venlig hilsen, Andorte. Og Andorte, selvom vi er lidt tidligt ude, næsten en hel måned før, at Peter han fylder 60 år, men jeg kan godt se, når nu I er afsted på Bali der til oktober, der var optaget på den anden dato, du også ligesom havde ønsket, jamen så tager vi den bare i dag. Og derfor så skal vi altså sige stort for tidligt tillykke til Peter med de 60 år den 23. oktober. Her der fejrer vi ham med det nummer, som altså Andorte har bestilt til ham. Her der er det Benjamin Hav og Den Dejligste Boy.

Der er et lille stykke tid til, at Peter han sådan for alvor fylder 60 år. Det gør han nemlig først den 23. oktober. Men hans kone, Anne Dorte, vil gerne lige være i ekstra god tid med en hjertestartersang, og derfor havde hun altså bestilt den til i dag. Vi lyttede til Benjamin Hav og Den Dejligste Boy i anledning altså af Peters lidt for tidlige 60-års fødselsdag. Morgenklubben @dr.dk, det er mailadressen, som du kan skrive til, hvis der nu skulle være nogen, som du gerne vil ønske tillykke med en fødselsdag eller en eller anden mærkedag, der skal fejres eller markeres med en yndlingssang. Så skriver du bare ind til føromtalte adresse, skriv din hilsen og hvad det er for et nummer, du gerne vil høre, og ikke mindst, hvilken dato du gerne vil høre det. Så skal jeg efter bedste evne forsøge at finde plads i den store forkromede hjertestartersangskalender. Det er ikke en opgave, hvor det altid lykkes med et heldigt resultat, men jeg forsøger at svare så mange af jer som muligt, hvad enten I er kommet igennem eller ej. Lige om lidt, så er det radioavisen, som vi skal høre fra, og efter den, så er mine gode kollegaer klar med en omgang P4 morgen. Sidste nummer fra mig i dag bliver Burhan G og Din for evigt, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere, da regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år afsatte 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i 2026. Men nu viser det sig, at en række kommuner stik imod hensigten bruger flere af pengene i år på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år. Halvdelen af de penge, nemlig 11 millioner kroner, er afsat i en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet, som det hedder. Kasper Schneider, formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, mener ikke, at det er forkert.
2: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
1: Men Selina Oxenbøl Lindberg, der bor i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4, er ærgerlig.
3: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling. Men det var hensigten, og derfor så er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Fra næste år, ja, der vil pengene være øremærket til flere ansatte og lavere forældrebetaling. Mens borgere i Elling i Nordjylland fortsat venter på, at den planlagte ammunitionsfabrik Krutten bliver bygget, ja, så har de stadig mange ubesvarede spørgsmål og bekymringer om fremtiden. For snart et år siden, der fik de at vide, at der ville komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Og nu kan det så være, at de endelig får svar, for i aften så er der et informationsmøde for de lokale. Pernille Søs Mathisen og hendes mand er blandt de mange borgere, der søger svar. De vil for eksempel gerne vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
5: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Nu ser far Lukas Mathisen frem til, at han måske bliver lidt klogere på fremtiden efter dagens informationsmøde.
6: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
1: Forsvarsminister Jeppe Bro skriver til os, at han tager borgernes bekymringer alvorligt. Amerikanske teknologivirksomheder skal hellere selv regulere kunstig intelligens, frem for at staten skal fastsætte regler. Det er essensen af den aftale, som er lavet med virksomhederne, siger USA's præsident Donald Trump. Aftalen er ifølge præsidenten moralsk bindende, men ikke juridisk. I slutningen af aftalen står der dog, at det med tiden kan give mening at lave aftalen om til egentlige love og regler. Trump forsikrer dog, at man vil slå ned, hvis den kunstig intelligens bliver misbrugt.
7: I think I'm seeing tremendous self-policing. And they understand that they have to self-police. And it's very hard for somebody.
1: Jeg synes, at vi ser en omfattende grad af selvkontrol. De forstår, at de er nødt til at udøve selvkontrol. Det er svært for udeforstående at sætte sig ind i det, da disse modeller er meget komplekse, men jeg tror stadig på, at de vil blive brugt til det gode, og når de ikke gør, så vil vi kunne gribe ind, siger præsidenten. Mark Zuckerberg, der er chef for Meta, betegner aftalen som et godt første skridt mod bedre sikkerhed. Tanken er ikke, at det er det eneste, vi nogensinde kommer til at gøre. Tanken er, det er en start og en aftale, som hele branchen kan samles om, sagde Zuckerberg. I dag skal Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre udspørge om hans relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Og over de næste to dage, ja, der skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, hvor tætte forbindelser ansatte i udenrigstjenesten har haft til den afdøde finansmand. Tidligere så er det kommet frem, at flere tidligere diplomater og ministre er nævnt i flere dokumenter, som den amerikanske stat har frigivet. Og ifølge Joachim Reichstadt, der er nordisk korrespondent for NRK, så har Epstein-skandalen skabt en mistillid mellem den norske befolkning og politikerne.
8: Det er en stor skandale på mange måder, det der har foregået. Uanset hvad det kommer ud, så ved vi, at det er at have været kontakter mellem Jeffrey Epstein og det norske embedsværk, uanset hvordan man vender på sagen. Og det er klart, at Epstein-sagen er nok en af de største kriser for både den norske diplomati og også for det norske politiske liv.
1: Ja, og så skal vi også lige have kig på, hvordan vejret arter sig i dag, og det ser sådan rimelig pænt ud. Det kommer til at holde tørt, og så kommer der også en del sol, og så får vi temperaturer, der ligger sig mellem 16 og 21 graders varme, med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Føler mig selv 100 herfra Andreas Oddbjerg. Klokken er 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugild.
0: Skal vi lige tage en runde?
2: Ja.
0: Altså, føler I også 100 den her morgen, Anne-Sophie Kromann?
3: Jeg føler mig 100, ja.
2: Jeg føler mig 100.000, Lukas.
0: Jeg føler mig 100.000, men hvordan føler trafikken sig den her morgen? Ja, det har du også svaret på, Kromann.
3: Ja, den er altså ikke kommet helt så godt fra start morgentrafikken her. Vi har i hvert fald fortsat et uheld på Vestmotorvejene mod København mellem 34 Borup og 33 Vemmedrup. Seneste melding, vi har derfra, det er, at der skulle holde nogle varebiler både i midterrabatten og også lidt i venstre spor. Der er altså også noget redning på vej. I den kollektive trafik, der er der sandelig også udfordringer. Det gælder S-togene. For linje C, der kører der ingen S-tog mellem Hellerup og Klampenborg på grund af en teknisk fejl. Til og fra Klampenborg, der henviser DSB til regionaltogene, og til og fra Ordrup og Charlottenlund, ja, der hvor man forsøger at finde en anden rejse på rejseplanen. Derudover så er linje BX aflyst her til morgen.
2: Tak for det, Kromann. Vi slår lige korsets tegn for pander, ja, og håber, at det bliver en bedre dag i trafikken, end det var i går. Lukas Andreas Oddbjerg, han synger om det her med at danse for mig selv. Mm-hmm. Altså stå og danse og bare have det virkelig dejligt. Gør du nogle gange det?
0: Ja, det gør jeg faktisk relativt ofte. Nu gør danser jeg det også for dig, når vi hører et godt popnummer i radioen, så har du da set mig lige ryste hofterne.
2: Ja, og er det noget, der gør dig glad?
0: Ja, altså, det gør mig. Ja, ja, det, ja, gør det.
2: Ja, ja. Okay.
0: Hvorfor, jamen, det, spørger du?
2: Jamen, det er jo bare det her med at danse. Der er jo nogle typer i den her verden, som ikke bryder sig om at danse overhovedet. Og så er spørgsmålet, hvad gør man så for sig selv? Jeg forstår godt, hvorfor du kigger sådan
0: du
2: på mig,
0: ser fordi... Ja, fordi hvad gør man, hvis ikke man danser for sig selv? Hvad gør man så?
2: Jamen, ved du hvad det gode er, Lukas? Jeg ved det ikke, for jeg er også en dansemus. Og jeg håber sådan, du har taget noget mere dansemusik med til den her onsdag.
0: Prøv.
2: Ja.
0: Der er ikke andet end dans. Øj, der er gang i hofterne over på den anden side af bordet. Der er masser af god musik til dig. Det er jo P4 Morgen, det her. Godmorgen og velkommen indenfor.

0: Jenna Spiro, Material Lover hedder det her nummer.
1: Hvad vil du være, når du bliver stor? Er det kok? Er det brandmand? Måske skal du være fodboldspiller. Svarene er mange, når man er barn, og det bliver jo tit noget helt andet. Lukas, hvad troede du, du skulle være, når du blev stor? Altså, dengang du var barn?
0: Sådan ægte lille, ikke? Altså, under sådan en 10-11 år gammel, ja. Der troede jeg, jeg skulle være læge i mange år.
1: Nå, hvorfor?
0: Indtil, jamen, jeg ved ikke hvorfor. Fordi jeg havde ikke stiftet så meget bekendtskab med erhvervet, og det er jo så også det, der sker. Det er, at mine forældre en kulturnat tager mig med ind på Rigshospitalet, hvor der er sådan lidt åbent nede i receptionen og foyeren, og man kan møde en læge og sådan noget. Så står jeg bare og kigger på nåle og slanger og operationsborde og taler med en læge, og står bare og kan huske så tidligt, som 10-årig, det er et af de klareste barndomsminder, jeg har, at stå til en kulturnat inde på Rid og bare tænke, det her, det skal i hvert fald ikke være overhovedet.
1: Så blev du journalist og radiovært i stedet for. Jeg troede, jeg skulle være operasanger.
0: Det er sjovt.
1: Ja.
0: Okay, og hvorfor var det lige, du troede det?
1: Jeg har ingen anelse. Jeg har absolut ingen anelse. Jeg ved ikke, om det var, fordi der var meget lyd på mig, da jeg var et lille barn, eller jeg bare synes det var fedt. At jeg synes det så sjovt ud at stå og synge på sådan en lidt gakkelakket måde. Jeg ved, hvor svært det er i dag. Men det her spørgsmål med, hvad skal man være, når man bliver stor? I dag der er det, der hedder Science Day, og det betyder, at elever fra folkeskolens 4. klasse trin og op efter, ja, men i dag der skal de bytte grammatikhæfter og ordbøger ud, og så skal de prøve kræfter med naturvidenskaberne. Og helt konkret, så er der flere virksomheder, også her i hovedstadsområdet, der åbner op for, at eleverne de kan komme forbi. Det er blandt andet Dansk Industri. Her skal eleverne prøve at være astronaut, og man kan også få lov til at kigge det europæiske miljøagentur lidt over skuldrene og tjekke ud, hvordan de bruger satellitdata til at overvåge miljøet. Og hvad er så egentlig moralen med hele det her? Jamen, det er, at der er flere børn, der efter i dag svarer, når jeg bliver stor, så vil jeg være noget inden for naturvidenskaberne. Det er i hvert fald ønsket fra Naturvidenskabernes Hus. Det er dem, der arrangerer den her dag i dag.
0: Senere der spørger vi også Michael Lykke Lolk, der er direktør i Naturvidenskabernes Hus. Det er dem, der arrangerer dagen. Hvorfor det er vigtigt, at eleverne de prøver kræfter med livet som eksempelvis astronaut? Skal vi lige høre noget af den der operaskønsang der, du kigger drømte om som barn?
1: Nej, jeg vil hellere have, at du spørger mig for, hvorfor jeg aldrig har drømt om at være astronaut.
0: Ja, hvorfor har du ikke det?
1: Jeg har lidt højt skræk.
0: Ja, så er der lang vej til det ydre rum. Det skal være den første til at anerkende. Nå, ingen operatoner fra dig den her morgen. Ved du hvad? Så er det heldigt, at vi har tonerne af Thomas Helmi i stedet for.
1: Også heldigt, du snart har fødselsdag.
0: Og ved du hvad? Der er også ærgerligt, at du har brændt mig, og du brændte astronauterhvervet af, Anders.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: På Vestmotorvejen i retning mod København, der er der i øjeblikket kø fra omkring 34 Borup. Det skyldes, at vi fortsat har et uheld med nogle varevogne mellem Borup og Vemmedrup. Seneste melding er fortsat, at de skulle holde i midterrabatten og i venstre spor. Jeg ved, der er redning på vej, men du kunne godt tyde på, at der også er kommet noget frem. Så har jeg en servicemeddelelse til jer, der skal Hillerød Motorvejen mod København her til morgen. For mellem Værløse og Bagsvær, der vil nødsporet været lukket eller blive lukket hele morgen, og det er fordi Vejdirektoratet har en teknisk fejl. Indtil videre kører det dog fint og uden kø, men det kommer der nu altså nok senere på morgenen. Og i den kollektive trafik, der kører fortsat ingen S-tog på linje C mellem Hellerup og Klampenborg.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: M83 her med Midnight City. Om et øjeblik, så er der regionale nyheder til dig. Anders, hvad er der på spisesedlen?
1: Jamen, vi skal blandt andet en tur til Roskilde, hvor Naturstyrelsen har været på shoppetur.
0: Hvad har de købt?
1: Jamen, det er jo det helt store spørgsmål. Jeg kan sige så meget, at vi skal ud i det fri. Vi skal ud under nogle grønne trætoppe. Men hvad Naturstyrelsen har købt i Roskilde, det fortæller jeg lige om lidt.
0: Det er lige på den anden side af Meghan Trainor her med Criminals.

0: Nyheder fra DR København.
1: Pap, strips og en god portion utilfredshed. Det er ingredienserne i en noget usædvanlig protest på flere stationer her i hovedstadsområdet. Pensionisten Claus Bahl Andersen mener nemlig, at der er for langt mellem basiskortstanderne, hvor man kan tjekke ind og ud med sit basiskort. Derfor der har han lavet sin egen version af standeren, og det er i pap, så han satte dem op der, hvor han mener, de mangler, og det med en lille hilsen til DSB og hovedstadens letbane indeni.
2: Jeg leder altid efter denne her basisstander, og tit kan jeg ikke finde den, og så skal man rende frem og tilbage. Det skal jo bare være sådan, så lige hvor man går ind i stationen, der er en stander.
1: Og Claus Bahl Andersen har blandt andet været på spil med pap og strips på Lyngby Station. Der har vi også mødt nogle andre rejsende, der bruger basiskortet.
3: Der er kaotisk, fordi vi skal lede efter den eneste sted, hvor man kan tjekke ind og tjekke ud, hvor det er så dejligt at komme ind, ved hvor de er, i stedet for at være så godt gemt, at man bliver stresset, og man tænker, at jeg skal downloade appen.
4: Antallet af basiskortstandere er alt for lavt. En anden ting er, at de ofte er placeret i den forkerte ende, for eksempel her i Lyngby, hvor de er placeret længst væk fra der, hvor man kommer, når man har taget toget.
1: Og det var Brunella Lombardi og Ask Hjort Larsen, der udtalte sig her. Både DSB og hovedstadens letbane oplyser til os, at der er planer om flere standere til ind- og udtjekning med basiskort. Om 10 minutter, der spørger vi Claus Bahl Andersen, ja, hvorfor der egentlig er behov for flere standere, når de fleste nu bruger rejsekortappen. Og det er på P4 København, han får lov til at svare på det. Naturstyrelsen har købt de første 50 hektar ud af i alt 700 hektar ny skov i Roskilde. Området det skal i fremtiden blive til Gadstrup Skov i samarbejde mellem Naturstyrelsen, Roskilde Kommune og så også forsyningsselskabet HOFOR. Der er Charlotte Søndergren direktør. Og ifølge hende, der er selv det her lille stykke jord godt nyt for det vand, der løber ud af vores vandhaner.
5: Det skal gerne være ikke forurenet, og det kan man sikre ved at plante skov for at passe på sit grundvand, så det kan hives op, og så det kan komme direkte ud som rent drikkevand.
1: Gadstrup Skov skal være med til at opfylde den grønne trepart, hvor ambitionen lyder på 20.000 hektar ny skov. Og projektområdet det er i dag primært privatejet landbrugsjord. Og når det så laves om til skov, så er det med til at stoppe for forureningen, siger Charlotte Søndergren.
5: Lige pt. Er vi ret presset på vores vandressourcer, og det handler om at beskytte alt det, vi kan. Og det handler om, at vi skal skaffe os vand nok, så vi også i 2040 og fremad har tilstrækkelige mængder vand til vores borgere. Og der er det her jo et lille, men et vigtigt skridt i den store sammenhæng.
1: Selvom der er skyer på himlen lige nu, så skal du huske solbrillerne, for der kommer nemlig en del sol på menuen senere. Mellem 16 og 21 grader, der er også lidt vind.
6: P4 morgen.

0: Jeg kunne sige det samme om dig, min kære ven.
1: Ved du hvad? Det er måske det sødeste, nogen nogensinde har sagt til mig.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Ej, Ugilt, det kan da ikke være det sødeste, nogen nogensinde har sagt, men du er uerstattelig.
1: Ej, men ved du hvad? Det er også fordi, du binder dig op på en Lis Sørensen-sang. Og
0: kend dit publikum.
1: Ja, det er
0: alt, jeg har at sige. Og apropos at kende sit publikum, næste sang i playlisten. Det er Harry Styles.
1: Jeg kan mærke, du får ikke min tatoveringsidé. Den må du få en anden god gang.
0: Din tatoveringsidé?
1: Ja, jeg har jo lige fået en tatovering. Jeg ved allerede, hvad den næste skal være.
0: Der stå Lukas og så et lille hjerte? Som nogle sømænd vil have deres mor tatoveret et lille hjerte. Du kunne få Lukas Klarlund.
1: En af mine yndlingsvideoer inde på det, der hedder YouTube. Det er med Lis Sørensen, hvor hun laver det fra det program, der hedder Toppen af Poppen. Det er over hos vores gode venner på TV2. Der er der en, der har lavet en kommentar, og det er ikke mig. Der er en, der har lavet en kommentar. Kommentaren lyder, og jeg citerer, kun én Lis. Og jeg er fuldstændig enig, jeg har lyst til at få det tatoveret.
0: Det er da en god idé. Lige hen over ballerne, lige Amager-nummerpladen, kun én Lis. Der er også kun én Lukas.
1: Der står noget i forvejen der, så det kan det ikke.
0: Nå, for søren. Og hvad der står der, ja, det tror jeg, vi venter til lidt senere på dagen med, fordi jeg skal ikke have morgenkaffen galt i halsen allerede nu. Der er også kun én Harry Styles, og det er han altså i gang med at bevise lige i øjeblikket. Han er nemlig på verdensturné. Han er også kommet ind i dagens playliste som det næste nummer. Og lige for tiden, der er han i gang med at spille i New York i den berømte arena Madison Square Garden. Det er jo sådan en koncertsted, hvor man normalt spiller måske én eller to koncerter, tre, hvis man virkelig kan sælge mange billetter.
1: Madison Square Garden, mange kan der være?
0: Der kan være 20.000
1: til
0: en koncert.
1: Modtaget, ja.
0: Så hvor mange koncerter skal Harry Styles så spille i Madison Square Garden? Hvis jeg siger til dig normalt, så er det jo imponerende at spille en eller to.
1: Ja.
0: Som kunstner. Hvor mange skal Harry Styles så spille?
1: Jamen, han skal spille 8.
0: Han skal spille 30. Han spiller 30 mellem 26. august og så hele oktober ud. Og jeg vil bare sige, at mine sociale medier, de florerer altså virkelig med ham, der danser rundt aften efter aften inde i Madison Square Garden. Blandt andet til det her nummer. Dance No More. Og det skal jeg helst sige, det gør han altså.

0: DJ Stone Dance No More, synger Harry Styles her. Det gør dine radioværter til gengæld, skal jeg da love for. I hvert fald dine hofte, Anders.
1: Ja, jeg synes, det er godt det. Jeg forstår godt, hvorfor han kan få 20.000 mennesker ind i en stor arena 30 gange. Nå, Lukas, vi skal lige hjem igen fra New York. For kender du den her lyd?
0: Der må jeg faktisk sige nej. Hvad var det for en... Var det R2-D2 fra Star Wars, du havde fundet frem?
1: Nej, du kan få lov til at få den igen.
0: Er vi nede i supermarkedet og handle ind?
1: Det er et godt bud. Nej.
0: Bullip. Skal vi en tur på en togstation?
1: Det er fuldstændig korrekt. Det er lyden, man bruger, eller det er lyden, der kommer, når man bruger sit basiskort. Det er det plastikkort, man kan bruge til at tjekke ind og ud, hvis man ikke vil eller kan betale for sin kollektiv transport med en app. Men før man så kan høre den her lyd, nu skal jeg lige finde den, det er den der. Dudelut, siger den. Det er så lyden af, når man tjekker ud, så vi har diddelit. Det er når man tjekker ind.
0: Okay.
1: Og diddelut.
0: Wow, der må jeg bare lige sige, der er man altså nede lige og nørde i de små detaljer af lyddesignet, når det kommer til basiskortet. Jeg skal lige vende mig til den, fordi man jo er så vant til rejsekorts-app-lyden. Men det er jo selvfølgelig ikke den, man tjekker ind med længere, hvis man har et fysisk plastikkort.
1: Det er det. Og der er et problem. Det er, at standeren, hvorpå man tjekker ind og man tjekker ud med sit basiskort, jamen den kan være ret svær at finde. Det mener i hvert fald Claus Bahl Andersen. Vores kollega, Anja Benke, hun tog til Lyngby Station for at møde med Claus og blive lidt klogere på, hvor stort det her problem det er.
2: Ja, jeg står her og kigger på en basiskortstander her ved letbanen ved Lyngby Station. Den ser umiddelbart ud, som den plejer. Den er gul, og den er firkantet, og så er det markeret, hvor man skal tjekke ind og ud med basiskortet. Men der er noget usædvanligt med materialet, så jeg prøver lige sådan at røre ved det her. Og ja, det er faktisk pap, for den her basiskortstander, den er simpelthen hjemmelavet. Og det er jo dig, Claus Bahl Andersen, der har været kreativ, må man sige. Du har lavet en hel håndfuld af dem her, og så har du sat dem op rundt omkring på Lyngby Station og også på et par andre stationer. Hvorfor har du gjort det?
3: Fordi jeg leder efter standeren, og tit så skal jeg gå en halv kilometer for at finde standeren. Og det synes jeg er urimeligt. Det skal jo bare være lige, hvor man kommer.
2: Men hvorfor bruger du ikke bare en app til at tjekke ind og ud? Så slipper du for at lede efter andet end telefonen i lommen?
3: Jo, men når jeg kommer med to bæreposer, og så skal jeg trække min mobil frem, og jeg risikerer at tabe mobilen, og det koster ret mange penge.
2: Men er du ikke også forpligtet til at følge med på den digitale bølge? Der er jo masser af mennesker også på din alder, som der uden problemer bruger apps til at tjekke ind og ud.
3: Jo, men det er jo helt sikkert. Men jeg bruger det rigtig meget til søgning af information og til at lave matematiske udregninger og rigtig meget andet.
2: Men hvorfor så ikke bruge en app til at tjekke ind og ud?
3: Jamen det er som jeg siger, at når jeg står på en perron og stående og skal trække mobilen frem, og jeg har måske en masse andre gøremål med mine hænder, så det har jeg ikke ligesom plads til at få mobilen frem.
2: Og du har så lavet den her pap-protest, kan man kalde det. Hvorfor det? Altså, du kunne jo også bare have sendt en mail og klaget over det.
3: Jo, men jeg har sendt mails og spørgeskemaer, men det er som om, der ikke sker noget som helst. Og for eksempel i Sverige, der kan de godt finde ud af at sætte mange standere op.
2: Og på den her måde, der viser du også, hvor de skal være placeret, kan man sige.
3: Ja, lige netop. Det er lige, hvor man kommer til perronen.
2: Mange tak for din tid.
3: Velbekomme.
1: Og sådan sagde Claus Bahl Andersen til vores kollega Anja Benke.
0: Både Hovedstadens Letbane og DSB de siger til os, at der er planer om at opsætte flere standere til både ind- og udtjekning med basiskort. Yeah.

0: 11 minutter i 7. Nu skal vi ud i trafikken sammen med Anne-Sophie Kromann.
1: Og på Vestmotorvejen i retning mod København, der er der nu ryddet op efter uheldet mellem Borup og Vemmedrup, så køen den kan løsne, men i øjeblikket ja, så dykker farten allerede før Borup. Så har vi Hillerødmotorvejen i retning mod København. Der er der nu begyndt at proppe lidt omkring Værløse, og mellem Værløse og Bagsvær, der er nødsporet jo altså lukket hele morgenen. Det skyldes en teknisk fejl, så det bliver bare en mere tre tur den vej her til morgen. Samtidig med det, så er I også generelt blevet mange på vejene, så der er flere, der møder myldretidskø. Det gælder blandt andet Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der dykker farten før Kokkedal. Oven i det, så er der også Isterødvejen frem mod motorvejen, der starter morgenkøen allerede et godt stykke før golfbanen. Skal du i stedet med S-tog, så vær opmærksom på, at der fortsat ikke kører nogen S-tog på linje C. Det gælder mellem Hellerup og Klampenborg.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Nu skal det handle om dig.
4: Er I klar?
3: Og om alt det, du kan dykke ned i. På DRTV. Både når du har brug for ro.
5: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
3: Når du gerne vil overraskes.
6: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
3: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
7: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
3: Især når det er andre, der gør det.
8: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
3: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Så har vi meldinger om et uheld på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det skete lige omkring 27 Greve Nord, og der holder to biler i andet spor fra højre.

0: Malte Ivan og Sente Fri. Hvis nu jeg var folkeskoleelev, og der på mit skoleskema i dag stod natur og geografi, og jeg så fandt ud af, nej, vi skal ikke sidde i klasselokalet med en støde geografibog. Vi skal ud og lege astronauter for en dag, så vil jeg da sige, okay, det bliver en god dag i dag. Der er noget, jeg glæder sig til her.
1: Det er jo ikke den eneste grund til, at det kan blive en god dag i dag. Det er jo et spørgsmål, vi alle sammen kan stille os selv.
0: Det er det. Det er ikke kun dem af os fra folkeskolen i hovedstadsområdet, som skal til Science Day. Det er jo os alle sammen, der lige kan sådan, hvorfor bliver det en god dag for mig i dag?
1: Ja, ved du hvad? Jeg har lyst til at svare på spørgsmålet.
0: Ja,
1: og det er uden, at det skal blive for heldigt. Men det bliver en god dag i dag for mig, fordi jeg skal ned og træne. Og så kan man godt tænke, hvor er du frelst? Ej, det er fordi, jeg har haft en lille muskel, der har siddet og drillet lidt, en lille scene, et eller andet, der har gjort, at jeg ikke kan kunne komme afsted. Den er blevet blødt op nu, den driller ikke mere. Jeg skal ned, og jeg bliver så glad.
0: Du skal have pulsen op, du skal svede, du skal have gang i endorfinerne.
1: Ja.
0: Jeg kommer altså lige til at tage den i en helt anden retning, grund til, at det bliver en god dag for mig i dag.
1: Ja, må jeg gætte?
0: Ja, du må godt gætte.
1: Ja. De seneste mange dage, der har du talt om én ting. Du har talt om, at når du har lagt betalingskortet til betalingsautomaten, så har du lukket øjnene og håbet på det bedste. Må jeg gætte på, at det bliver en god dag for dig i dag, fordi det er lønningsdag?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har ikke turde kigge på min bankkonto siden weekenden. Jeg har heller ikke været inde og kigge endnu, men det bliver en god dag, fordi at for rigtig mange af os, der er det sidste hverdag i måneden, og det betyder, at det er lønningsdag. Derfor bliver det en god dag.
1: Nu sender vi spørgsmålet ud til dig, der lytter med den her onsdag morgen. Hvorfor bliver det en god dag? Hvad er din gode grund til at svare på det spørgsmål? Send os en sms.
0: Telefonnummeret det er 1212. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvorfor det for dig bliver en god dag i dag.

0: Per og Connie skriver, at det bliver en god dag i dag, fordi vi er på vej til Amalfikysten. Ja tak, det lyder ikke helt dårligt.
1: Vivi fra Valby melder ind, det bliver en god dag i dag, fordi jeg skal løfte tunge vægte med min dreng på 14 år. Det er i træningshulen i Valby, så skal vi have frikadeller med sovs til aftensmad.
0: Der er også plads til din besked, og hvorfor det bliver en god dag for dig i dag. Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os det.

0: Rune Rask sammen med Niklas her på Gitter det. Det vi giver dig lige nu, det er en radioavis. Klokken er 7.
1: Det var egentlig meningen, at det skulle være billigere at sende sit barn i vuggestue og børnehave, og at der skulle være flere uddannede voksne til at tage imod børnene. Men de 1,7 milliarder kroner, kommunerne fik fordelt mellem sig ved sidste års finanslov, er også gået til alle mulige andre ting. Næstved Kommune fik 21,5 millioner kroner, og halvdelen af dem er til voksenhandicap og ældreområdet. Og det undrer Celine Oxenbøl Lindberg, der bor i Næstved Kommune og er mor til Ajo på 4.
2: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Men der er ikke noget lovkrav om, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling i år. Og andre områder har også brug for penge, forklarer Kasper Schneider, der er formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
3: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap. Og det er vi også nødt til at adressere.
1: Men den forklaring godtager børneminister Jakob Mark ikke.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Ja, og fra næste år, ja, der vil pengene være øremærket til flere ansatte og lavere forældrebetaling. I den nordjyske by Elling savner beboere svar på, hvordan det stiller dem, når den nye ammunitionsfabrik kommer i omdrejninger. For snart et år siden fik naboerne at vide, at der ikke må være børnehaver, skoler og forsamlingshuse nær fabrikken, og at der vil komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Men de ved stadig ikke, hvad det konkret betyder. Og det frustrerer Hanne Olsen, der bor lige op til fabrikkens indhegning.
5: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
1: Senere i dag holder forsvaret et informationsmøde for byens beboere, og Pernille Søs Mathisen og hendes mand Lukas håber også på flere svar. De har for eksempel fået at vide, at der ikke må ligge en børnehave i området, men de ved ikke, hvad de selv må med deres to børn.
6: Vi er jo meget bekymret for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre her med vores egne børn.
7: Vi ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil også gerne se på, om der skal komme en kompensation til borgere, der er de blevet mest generet. I Norge, der indleder Stortinget i dag en høring af flere højtstående diplomater og 11 ministres forbindelser til afdøde og dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det sker efter, at flere diplomater og tidligere ministre har været nævnt i de dokumenter om Jeffrey Epstein, som FBI i USA har frigivet. En af dem, som skal undersøges i dag, udspørges i dag, det er Norges nuværende statsminister Jonas Gahr Støre. Han sad nemlig selv som landets udenrigsminister i perioden fra 2005 til 2012, og han skal svare på, hvorfor den norske regering begyndte at udbetale flere penge til en organisation, der hedder International Peace Institute. Det fortæller Joachim Reikstad, der er nordisk korrespondent for det norske medie NRK.
8: I den her periode, så er man specielt interesseret i at høre, hvorfor udbetalingerne fra den norske regering til det, der hedder International Peace Institute, øgede betragteligt.
1: Ja, og overførslerne, de er interessante, fordi den også har forbindelse til Jeffrey Epstein.
8: På den samme tid, så ved man godt, at den her var, altså International Peace Institute var en mødeplads for diplomater og politikere, som modtog mere end 130 millioner fra den norske stat over en 20-årsperiode, som også modtog støtte fra Jeffrey Epstein. Ja. Og derfor er man jo interesseret i at høre, hvilken rolle han har haft som ja, kontaktperson døråbner for den norske diplomati, hvis det har været en kontakt. Det er nok Jonas Gahr Støre først og fremmest skal svare på.
1: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres eget hjemland, det skriver Reuters. Migranterne kan deporteres til tredje lande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men der er også eksempler på, at andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium ellers fraråder amerikanere rejser til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. Mest tørt med en del sol i dag, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader, og en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4.

0: the Moon her med Shut Up and Dance, 8:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og med Anne-Sophie Kromann i trafikken.
3: På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning ved Greve Nord, der havde vi tidligere et uheld, men bilerne kom heldigvis hurtigt videre, så nu er det bare den almindelige morgentrafik, der fylder. Til gengæld Hillerød Motorvejen i retning mod København, der møder I ekstra kø. I øjeblikket er det fra Farum og frem til Værløse. Og det skyldes jo altså, at nødsporet i dag er lukket mellem Værløse og Bagsvær på grund af en teknisk fejl. Ikke mindst så kører der fortsat ingen S-tog på linje C mellem Hellerød og Klampenborg. Linje C kører i stedet hvert 20. minut mellem Hellerup og Lyngby og standser så på alle stationer. Mellem Hellerup og Frederikssund, der kører de hvert 10. minut.
4: Der kan være masser af grunde til, hvorfor man kan tænke, åh, det bliver en træls dag i dag. Oktober begynder i morgen. Vinteren nærmer sig. Det er ikke dem, vi kigger på den her morgen. Vi kigger på de gode grunde til, hvorfor det bliver en rigtig god dag. Det har vi spurgt dig, der lytter med om. Vi har fået, må jeg bare sige, rigtig mange skønne sms'er, 12-12 KBH i mellemrum. Jeanette fra Greve, jeg skal til Snobæk. Går det godt? Dejligt.
0: Så dog med lige det her arbejderbej. Altså, der er jo god blæst fra øst. Jeg skal med faven.
4: Ja, men ved du hvad, det skal da ikke udlægge Jeanettes gode humør. Bredden, det bliver en god dag i dag, fordi jeg skal øve musicalen Heksene fra Eastwick i aften i Brøndby. Premiere om 4 uger, KH Bredden.
0: Så bliver jeg altså også lige nødt til lige at nævne Line fra Allerød, som skriver, at det bliver en god dag, fordi jeg har fødselsdag i dag. Så jeg har bare cookies til den helt store guldmedalje til min søde kollega, og senere så kommer der en god veninde forbi og skal fejre mig. Og så er der også kun en måned til, at jeg skal ind og se The Script i Dublin, hvor jeg skal se dem for 10. gang. Og mange gode grunde til, at det bliver en god dag for dig i dag, Line.
4: Uagtet om du lytter med fra Dublin, fra Gael, fra Måløv, fra Brøndby, eller et andet sted, du kan tage din DR-lyd-app med i hele verden, så vil vi gerne høre, hvorfor bliver det en god dag i dag, og det vil vi gerne høre fra dig, der lytter med.
0: Send os en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvorfor bliver det en god dag for dig i dag. Og Line, tillykke med fødselsdagen. Skal vi ikke lige varme op til den der koncert om en måned med The Script?
4: Hip hip hurra. Stort tillykke.

linder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk. Du lytter

0: Leona Lewis her med Bleeding Love. Edith på 9 år skriver til os fra København. Det bliver en god dag, fordi min mor kommer hjem fra 10 dage i New York. Nå, det er sødt.
1: Rose melder også ind til spørgsmålet, hvorfor bliver det en god dag for dig? Rose, hun skriver, det bliver den bedste dag for os i dag. Det er fordi, vi efter arbejde får besøg af 8 friske venner, som træner i vores have. Det gør de hver onsdag eftermiddag. Vi er 10 på holdet, vi har hyret en træner. Og så er konceptet, at man kan tage alle sine børn med, så kan de lege i haven imens mor og far træner. Verdens bedste koncept. Tip givet. KH fra Rosen.
0: Okay, skrevet bag øret. Genial. Carsten fra Frederiksværk skriver, det bliver en god dag, fordi jeg skal kun sove en gang mere, end jeg skal se Danmark vinde 2-1 over Portugal. Højlund scorer i første halvleg, og Isaksen lukker og slukker i anden halvleg. Jeg skal lige have fundet min oddset frem her, for jeg kan mærke, at vi har et orakel i indbakken i form af Carsten.
1: Det er da lige før, der slet ikke er nogen grund til at se den kamp. Hvad så var det? 2-1?
0: 2-1, sagde 2-1. Han. Ja, Højland i første. Nå, Ditte på Frederiksberg. Godmorgen. Hvorfor bliver det en god dag for dig?
2: Godmorgen. Det bliver da en god dag, fordi jeg skal på lejrskole med 84 unger til Ishøj Strand.
1: Altså, mit første spørgsmål, det er, hvorfor er det fedt, Ditte?
2: Fordi at så skal vi lege, og vi skal spille bold, og vi skal på skattejagt, og vi skal lægge skolebørn lidt på hylden, hvor en skolelærer godt sige det.
1: Det må en skolelærer rigtig gerne sige. Hvor mange dage skal I være afsted?
2: Det er med 2 overnatninger, så vi kommer hjem igen på fredag. Og så tænker jeg, så skal vi sove lidt til middag i weekend.
0: Det kunne man godt forestille sig, for du skriver også, det er jo 84 4. klasses unger, ja, du skal afsted med.
2: Det er nogle levende børn, tænker vi.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig. Hvordan holder man styr på sådan en flok, når man slipper dem løs?
2: God planlægning og en masse rekvisitter, bolde og boldbat, og vi skal ud og fange insekter, og vi skal på refleksløb og alt muligt andet. Så aktivering og så en kasse med frilæsningsbøger.
0: Smart. Det er næsten lidt hørt at sige, det er, man skal forsøge at trætte dem ud, så der ikke kommer for meget natteranderi.
2: Det er nemlig det, vi gør. Og så er der vist noget med en fodboldkamp i fjernsyn i morgen også.
0: Genialt. Vil det være, det er lidt det samme, jeg gør med Anders. Jeg prøver at trætte ham ud i løbet af P4 morgen, og ja, så har man en rolig kollega til frokostpausen.
2: Ja.
1: Ja. Så har du også fundet en kasse med noget fritlæsning, Lukas. Det er dejligt, du gav mig en bog i fødselsdagsgave. Dit, for en god undskyld, jeg bliver nødt til at spørge dig. Vi taler jo meget om minimumsnormeringer, når det kommer til pædagoger. Er normeringerne som lærer, der skal have 84 kække 4. klasses unger, 1-84?
2: Det er det. Vi er 8 voksne, og vi er faktisk så heldige, at vi kun er mellem 20 og 24 hver klasse. Så der er mange hænder.
1: Det var godt. Det var godt. Jeg var bange for, at du skulle ene lærer afsted med 84 unger.
2: Nej, alligevel ikke.
1: Kan du have en rigtig dejlig lejertur med, med børnene? Kan du hilse dem alle sammen fra Anders og Lukas og hele P4 morgenholdet?
2: Ja, også, ikke?
0: Tak skal du have, hvor du sidder.

0: Nå, Anne-Sophie Kromann, du fik begået en ordentlig fejl før.
1: Ja.
0: Fordi jeg sagde til dig, du er jo vores egen lille Mac.
1: Ja.
0: Og så sagde du...
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke engang helt, hvad det betyder.
0: Og så giver du mig en anledning til at være rigtig belærende og mansplanende her i morgenradioen. Og lige støv mund den musikalske viden, og ikke mindst de engelske gloser af. Fordi en Mac, det er et gammelt ord for en scorekarl.
1: En scorekarl?
0: Så det er altså scorekarlen, der vender tilbage i denne her sang.
1: Nå, jamen der kan man bare se.
0: Nu vender scorekarlen så også tilbage i en trafikmelding i form af Anne-Sophie Kromann.
1: Og skal du af Hillerød Motorvejen mod København, så er der altså fortsat ekstra kø. Det er fra omkring Farum og så frem til Værløse især. Og det skyldes jo altså, at nødsporet mellem Værløse og Bagsvær, det er lukket her til morgen. Det skyldes en teknisk fejl, og det fortæller Vejdirektoratet. På de øvrige veje, der er der altså godt med morgentrafik. Det gælder især Helsingør Motorvejen i sydgående retning. Det er særligt på turen fra Nivå og så hen til Hørsholm Syd. Men når du nærmer dig Nærum, ja, så tætner det altså igen. Så har vi S-togene, hvor der er problemer på linje C mellem Hellerup og Klampenborg. Seneste melding fra DSB, det er, at ganske få tog får lov til at køre mellem Hellerup og Klampenborg, men Bane Danmark er fortsat i gang med at få repareret en teknisk fejl, og derfor kan de på ingen måde køre, som de plejer.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies her fra Owl City.
2: Er du til sol?
1: Om jeg er til sol,
2: er
1: det
2: du
1: kan
2: til,
1: du dele med bande på, ja.
2: Er du til sommervibes?
1: Om jeg er.
2: Er du til sådan lidt vind?
1: Er du i gang med at prøve at bede mig om at blive hængende hele vejen igennem de regionale nyheder?
2: Ja, jeg kan nemlig give dig en ret god grund til, hvorfor dagen i dag bliver en rigtig god dag i vejrudsigten lige om lidt.
3: Nyheder fra DR København.
2: Der er for få steder at tjekke ind og tjekke ud, når man bruger sit basiskort i den kollektive transport. Det mener Claus Bahl Andersen fra Hellerup, der i protest har lavet en masse basiskortstandere i pap, og så sat dem op der, hvor han synes, de mangler på stationerne.
4: Jeg leder altid efter standeren, nu når jeg har et basiskort. Og ja, her lige hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standeren. Og så kan jeg stå på. Og i mellemtiden, der er toget kørt.
2: Og Claus Bahl Andersen har udført sin protest på både S-togsstationer og letbanestationer. Sara Dam Avanagi er teamchef i hovedstadens letbane, og hun siger tak for feedbacken.
5: Det er jo selvfølgelig en finurlig måde at give feedbacken på, og jeg vil ikke opfordre til, at man går ud og klistrer ting op på stationerne, men vi tager feedbacken til os.
2: Basiskortstandere, de er ofte placeret lidt væk for at undgå, at passagerer skal tjekke ind og ud, lige der, hvor folk går ind og ud af togene, fortæller Sara Dam Avanagi.
5: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen. Og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
2: Også DSB oplyser til os, at der er planer om flere standere til ind- og udtjekning med basiskort i fremtiden. Naturstyrelsen har købt de første 50 hektar til en ny skov i Roskilde. Området skal i fremtiden blive til 700 hektar skov og kaldes for Gadstrup Skov. Det er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Roskilde Kommune og forsyningsselskabet HFOR, hvor Charlotte Søndergren er direktør. Og ifølge hende, der er selv det her lille stykke jord godt nyt for det vand, der løber ud af vores vandhaner.
6: Det skal gerne være ikke forurenet, og det kan man sikre ved at plante skov for at passe på sit grundvand, så det kan hives op, og så det kan komme direkte ud som rent drikkevand.
2: Og projektområdet, det er i dag primært privatejet landbrugsjord. Når det så bliver lavet om til skov, så er det med til at stoppe for forureningen, siger HFOR-direktøren.
6: Vi skal skaffe os vand nok, så vi også i 2040 og fremad har tilstrækkelige mængder vand til vores borgere. Og der er det her jo et lille, men et vigtigt skridt i den store sammenhæng.
2: Der har aldrig været mere trangt i de danske fængsler, hvor der er flere indsatte, end der er plads til, det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Lige nu der er der 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun plads til 4.300. Det giver en belægningsprocent på 105,4%. Det er det højeste nogensinde. Hillerød Arrest har årets næsthøjeste belægningsprocent, og ifølge tillidsrepræsentant Frank Laversen, ja, så betyder det, at der konstant er i hvert fald 8 indsatte, der deler celle med en anden, hvor der normalt kun er plads til en enkelt indsat. Skyde, men i løbet af formiddagen, der klarer det op, og der er en del sol på vejrmenuen, når vi har rundet frokost. Temperaturen mellem 16 og 21 grader. Vinden er lidt til frisk.
7: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: der åbner Folketinget. Der trækker politikerne i arbejdstøjet. Jeg ved ikke, om den også står på Windsor-knude, eller hvad den står på. Men det helt store spørgsmål er, hvilke knaster er det egentlig, de skal kigge på, de her politikere? Hvilke problemer, hvilke problemstillinger skal politikerne gøre noget ved i det her kommende arbejdsår? Det er et spørgsmål, som vi meget gerne vil have svar på. Men vi kan godt komme med nogle bud på, hvilke knaster, der skal kigges på. Vi vil meget hellere høre dit bud, altså dig, der lytter med.
1: Ja, altså, hvor i dit liv er det, at der måske er nogle knaster, hvor politikerne burde sige, det er det her, vi gør noget ved i det kommende folketingsår, der starter på tirsdag. Altså, er du en af dem, der for eksempel har en ejerbolig og er ramt af den her store ballade med vurderingsstyrelsen og ejendomsvurderinger? Er det der, politikerne skal sætte ind?
0: Burde politikerne i langt højere grad kigge på trængslen? Altså, bruger du for meget tid i trafikken på at komme frem og tilbage og altså, kniber det med at nå hjem og hente de der børn? Og hør hov, hvordan går det egentlig med dine børn? Trives de der, hvor de går i den institution, de gør? Er det det, politikerne skal sætte ind på og kigge på det næste år?
1: Eller er det flere grønne områder der, hvor du bor? Der er jo rigtig mange forskellige ting, som vi hver især går og mener, det er det her, vi lige skal huske og flage for og have sat fokus på, der vil gøre en forskel i mit liv.
0: Vi håber meget, du vil svare på spørgsmålet. Hvor i dit liv er der knaster, som politikerne i Folketinget burde gøre noget ved og arbejde på i det kommende år? Hvis du har lyst til at dele det med os, så gør du det som altid i en sms, vi har stødet indbakken af.
1: Og den åbner netop nu, og det gør den med telefonnummer 1212. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så sender du en besked ind til os, hvor du fortæller os.
0: Hvor i dit liv er der knaster, som politikerne i Folketinget burde gøre noget ved i det kommende arbejdsår?

0: Stella Lefty her med Boston. Der er flere, der har skrevet i vores sms-indbakke lidt tidligere på morgen. Det er godt, vi lige får drøftet det her med basiskortstanderne, fordi de kan faktisk være lidt svære at finde, når det er, man skal tjekke ind, eller man skal tjekke ud efter den offentlige transport, for eksempel, når man stiger af og på toget. Og så lyder det også fra flere pendlere, der til daglig bruger basiskort, når de kører med den offentlige transport.
1: Og det, der er med basiskort,

0: billede. Det er det helt fysisk kort, så når man tjekker ind, og når man tjekker ud. Det var det kort, der erstattede rejsekortet i sin tid, og det kan man bruge, hvis man ikke vil bruge en app, for eksempel. Vores kollega Anja Benke, hun tog lidt tidligere til Lyngby Station. Der undersøgte hun, hvad pendlerne de siger til antallet af basiskortstanderne på stationerne.
1: Antallet af basiskortstandere er alt for lavt.
2: Jeg synes, at det er meget fint, hvor mange der er, og hvor de er.
3: Vi skal trappe op og trappe ned og lede efter det, og de er gemt bag de gamle, og det er skyldt, og der er nogle plastikposer foran, og vi tænker, du er det ikke, hvor var den henne? Den er lukket nu, eller de er flyttet sted, og så leder vi efter den del.
4: Hvad er det, I oplever? Hvad er det, din søn han oplever? Eller hvad oplever du sammen med din søn, når I bruger basiskort?
3: Der er kaotisk, fordi vi skal lede efter den eneste sted, hvor man kan tjekke ind og tjekke ud, hvor det er så dejligt at komme ind, ved hvor de er, i stedet for at være så godt gemt, at man bliver stresset, og man tænker, at jeg skal downloade appen.
2: Nej, jeg kan godt se dem, fordi de står i den boks. Så jeg synes, det er meget fint.
1: De er ofte placeret i den forkerte ende, for eksempel her i Lyngby, hvor de er placeret længst væk fra der, hvor man kommer, når man har taget toget. Så man skal, også hvis man skal stå af, så det, man går jo ikke hen til standeren og tjekker ind og ud, man går hen til toget, og så tager man det nærmeste. Men der er alt for mange ture, og nogle gange virker de ikke.
3: Ja, fordi det er svært. Det er svært, og den stresser mig. Jeg skal gå 10 minutter før fra jobbet ude af huset, fordi jeg skal se, hvor jeg kan tjekke ind og tjekke ud, eller om det virker appen, eller hvor er det nu, at de har stillet den nye en. Så mister jeg to, så mister jeg mine minutter for at have min rutine med at gå, spacere, tage toget, komme til sted i den gode tid, uden stress og uden trafik. Altså, så har jeg stress.
4: Vil du bare lige helt til allersidst bare lige ganske kort beskrive, hvordan du oplever det med de her basiskortstandere?
1: Det er en daglig gene. En lille gene, men det er en stor gene lige pludselig, når toget er der, og jeg skal løbe.
0: Og sådan lød det fra Asgjort Larsen, Nika Bilic og Brunella Lombardi. Og det var vores kollega Anja Benke, der mødte dem på Lyngby Station.
5: Både Hovedstadens Letbane og DSB de siger til os, at der er planer om at opsætte flere standere til ind- og udtjekning med basiskort.
6: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

0: Vemborgvej eller nogen andre gader eller stræder her i hovedstadsområdet, så skal Anne-Sophie Kromann nok opdatere dig på trafikken.
1: Og vi får meldinger fra Frederiksværk, hvor der på rute 16 Hillerødvej mod Hundested er væltet et træ. Det ligger kort før rundkørslen ved Helsingevej og Nørregade. Man kan komme forbi, det i hvert fald melding, men det giver lidt ekstra kø, og Vejhjælp de er også på vej for at få det fjernet. Ekstra kø, der er der også fortsat på Hillerødmotorvejen mod København, og det kommer sådan set til at gælde det meste af morgenen. I øjeblikket er det fra omkring Farum og frem til Værløse, og det skyldes jo altså, at nødsporet her til morgen er lukket mellem Værløse og Bagsvær, og det skyldes en teknisk fejl. Ellers så er der S-togene, hvor vi også fortsat har lidt udfordringer. Det gælder linje C mellem Hellerup og Klampenborg, hvor der i øjeblikket kun kan køre enkelte S-tog på grund af en teknisk fejl.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
4: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
5: Du er ikke god nok.
6: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
7: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
8: What? Fuck. Hvad fuck er det, jeg har til?
7: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
8: Åh, hvor skræmmende.
9: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
7: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
10: Se Wrestling Terapi.
11: Gud, hvor skide dig.
10: Nu på DRTV.

0: Hvem er det, der græder nu, spørger Berg her, hvor klokken er 8:08. Folketinget, de burde kigge på at få skabt bedre og lige vilkår mellem fædre og mødre i familieretshuset. Der er altså nogle fædre, hvis relation til børnene de knækkes på grund af manglende færre behandling. Og det er ikke et område, vi hører så meget om i kampen for ligestilling, er der en far, der skriver til os her i sms-indbakken. Og det gør han, fordi...
1: På tirsdag, der åbner Folketinget til et nyt politisk år. Politikerne, de skal sådan helt officielt i arbejdstøjet. Britt og jeg, vi hopper ind på Christiansborg. Vi skal stå i Landstingssalen, og vi får besøg af flere af politikerne. Men spørgsmålet er, jamen, hvilke emner synes vi her fra P4 Københavns fra din side egentlig, at politikerne burde kaste sig over? Hvad er det allervigtigste for dig, at politikerne kigger på i det kommende år? Det er vi spurgt om, og der er kommet virkelig mange fine sms'er, blandt andet fra Tom, der skriver, knasterne på handicapområdet burde politikerne kigge på. Både for os med fysiske handicap, men også for folk med psykiske handicap. Det er svært både at være pårørende til, men det er også svært selv at have. Jeg ønsker mig et mere omsorgsfuldt og lydhørt samfund over for mennesker med handicap. Ved du hvad? Den er i bunken. Den knast. Tak for det, Tom.
0: Hermed noteret en anden knast, vi også lige kan smide til bunke. Det er Birgit, hun skriver, at vi mangler sig bedre offentlig transport i Nordsjælland. Det er både Helsingør Motorvejen, som stopper for tidligt, og så er der altså også noget med kystbanen, mener hun, altså selve toget, som ikke kører langt nok ind til hovedstaden, og det betyder blandt andet, hvis man er rejsende, at man skal slæbe tasker ind og ud for at skifte tog. Også noteret ned.
1: Vi har fået virkelig mange dejlige sms'er på 1212 KPH Mellemrum med emner, som du synes er det vigtigste, politikerne skal kigge på. Når vi er færdige med at sende, Lukas, så tager jeg den her sms-bunke med op under armen til Britt, så sætter vi os og kigger på det.
0: Men hey ho, skal vi ikke lige have lidt flere ind i den bunke, jeg føler, du har tid efter, vi er færdige med at sende, til at kigge nogle flere sms'er igennem. Skulle du sidde med en lille knast eller en eller andet emne, der ligger dig nært, som du mener, det er altså det her, som folketingspolitikerne, de skal huske at have for øje i det kommende folketingsår, som starter på tirsdag, jamen så er vores indbakke åben. Telefonnummer, det er 1212. Du skriver KPH, laver et mellemrum, og så sender du en besked til os, så skal nok Anders nok få kigget det hele igennem.
2: Du lytter til P4 Morgen.

Det her, det er Zizal med Blond for dig. Om et øjeblik, så er Daniel Enhus klar til at opdatere dig på seneste nyt fra ind- og udland i radioavisen. Det lige efter Apatea.

0: Landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere, da regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidst sendte 1,7 milliarder kroner ud til kommunerne, altså i sidste års finanslov. Men nu viser det sig, at en række kommuner stik imod hensigten bruger flere af pengene i år på helt andre ting. En af dem, det er Næstved Kommune, hvor halvdelen af de 21,5 millioner kroner, de har fået til lavere forældrebetaling og mere uddannet personale, i stedet er gået til voksenhandicap og ældreområdet. Rikke Trane er talsperson for forældrebevægelsen Hvor er der en voksen? Og hun mener, at børnene bliver snydt.
1: Jeg synes, det er lidt useriøst, at når man har fået nogle penge til børn, så vælger man ikke at bruge dem på lige netop det.
0: Men det er svært at finde pædagoger nok, og i øvrigt så er der mange andre dyre poster i kommunen, forklarer Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
2: Der hvor Næstved Kommune står lige nu, der er det et voldsomt ekstra behov på særlige ældre, på handicap og på psykiatri. Og der har vi simpelthen været nødt til at kunne rykke os sammen i bussen for at løse den opgave her. Og vi skal jo huske, uagtet hvor meget jeg går op i børn og unge, så har vi altså ansvaret for en hel kommune, både fra vugge til grav.
0: Men den forklaring køber børneminister Jacob Mark ikke. For selvom det først er fra næste år, at pengene til området er øremærket til børn, så er det i strid med hensigten, når man bruger dem på andet end flere voksne og billigere institutioner.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: I 10 måneder har naboerne til den kommende ammunitionsfabrik i Elling ved Frederikshavn ventet på klar svar på, om fabrikken betyder for, hvad de må og ikke må på deres egen grund. Omkring 100 husstande fik sidste år at vide, at deres hjem ligger i en sikkerhedszone. En af dem, der har mange spørgsmål, er du taget ud til, Knud Erik Maj Ibsen?
4: Jeg står i en dejlig naturhave her i Elling, i udkanten af byen. Jeg kan stå og kigge over på en række grantræer. Det er her, hvor Leif Brøe Thomsens grund den slutter. Og så har han lige peget et højt træ ud, og nogle lave træer, og så et andet højt træ. Derimellem, der begynder grunden til krutten. Der er 80 meter fra dit skæld til deres skæld. Hvad er det, I har fået at vide, at I ikke må i her i jeres have?
5: Jamen altså, vi har jo ikke sådan fået noget konkret at vide, men det de har sagt, det er, at der må ikke være større forsamlinger. Og større forsamlinger, det betyder jo, at vi ikke må holde en havefest, for eksempel.
4: I havde barnbarns barndåb sidste år her i haven. Hvad havde det betydet, hvis reglerne var trådt i kraft?
5: Jamen, så må vi jo ikke holde det. Altså, sådan er det.
4: Men der er stadigvæk en masse ting, som I ikke rigtig har styr på. Du er en af initiativtagerne også til en forening her, som 30, tror jeg, husstande her i Elling har gået, fordi I lever i den her fortvivlelse. Hvad er det, I håber på at kunne få at vide, der er jo blandt andet møde her i aften?
5: Jamen altså, det vi håber på, det er, at de kommer med en løsning til os. Og det kunne være Skystrup-modellen, som de har lavet dernede ved dem. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at du kan blive eksproberet eller få en kompensation for støj. Men her, hvor vores liv rent faktisk er i fare, der kan vi ikke få noget.
0: Ja, forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men han skriver til os, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil gerne se på, om der skal komme kompensation til de borgere, der er mest generede. Spydspidserne inden for kunstig intelligens mødtes i natdansk tid med USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus, hvor de underskrev en ny aftale om kontrol med AI-selskaber. For de amerikanske teknologivirksomheder skal hellere selv regulere kunstig intelligens frem for, at staten skal fastsætte regler, lød det blandt andet fra Trump. Aftalen er ifølge præsidenten moralsk bindende, altså ikke juridisk, og i slutningen af aftalen står der dog, at det med tiden kan give mening at lave aftalen om til egentlig love og regler. Ifølge Trump så er aftalen underskrevet af de største mennesker i verden.
6: They love our country, they love the world, and they came together and they did something.
0: De elsker vores land, de elsker verden, og de underskrev noget, der næsten er en forfatning. De største mennesker i verden, og jeg underskrev den, og det er en form for beskyttelse, siger Trump her. Men forfatter og tech-analytiker Christiane Vejlø har dog svært ved at se den store form for regulering i den her aftale.
7: Trump, han taler om, at man allerede har lovgivning for dem, som kommer til at bruge det til svindel eller terror eller nogle af de andre ulovlige ting. Men det er lidt som om, han overser den der del, det er, at virksomhederne faktisk også selv kan komme til at begå nogle fejl. Og det ser ikke ud som om, at der er noget i den her aftale, hvor de rigtig skal stå til ansvar for.
0: Og en vejrudsigt, den står på mest tørt vejr i dag med en del sol og så temperatur, der sniger sig op mellem 16 og 21 grader med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre og Løfald, så radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4.

0: Tallulah, Perfect Tense. Klokken er 8 minutter over 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Der er rigtig god stemning her i P4 Morgen-studiet. Hvorfor der er det? Skal vi ikke tage det, efter vi har været en tur i trafiklukket?
0: Lad os gøre det. Anne-Sophie Krohmann, du får lige lov til at opdatere os.
4: Og i Frederiksværk på rute 16 Hillerødvej i retning mod Hundested, der er fortsat noget ekstra kø frem mod rundkørslen ved Helsingevej og Nørregade. Det skyldes, at kort før rundkørslen, ja, der ligger fortsat et væltet træ. Man kan passere forsigtigt forbi, og vejhjælp, de er stadigvæk på vej for at kunne fjerne det. Så har vi Hillerødmotorvejen mod København. Der kører det fortsat mere træt, end det plejer. I øjeblikket er det fra Fiskebækbroen og så hen forbi Bagsvær. Og det skyldes jo altså, at nødsporet, det er lukket her til morgen mellem Værløse og Bagsvær, som I også kan se på tavlerne, og det skyldes en teknisk fejl. Så har vi godt nyt fra S-togene, for de kan igen køre som normalt på linje C mellem Hellerup og Klampenborg, efter der tidligere var en teknisk fejl.
3: Du har haft mobilen fremme under radioavisen, Lukas. Nu hænger der lige lidt ud, og det smil, der bredte sig på dit ansigt, var vidunderligt. Du var inde at tjekke.
5: King News.
3: Lukas Klarlund har fået løn.
0: Ja, der er gået løn ind på kontoen. Så er problemet jo bare, det er ikke sikkert, at den her løn, den kommer til at blive på min kære konto særlig længe. Det gør den normalt heller ikke. Men det, der jo så også sker her, da klokken slår 8, det er, at salget af billetter til årets Roskilde Festival, det er lige åbnet.
3: Ja.
0: Jeg troede lige, vi havde overstået en festivalsommer med koncerter og udendørsarrangementer, og jeg skal komme efter dig. Og min kære punkt, den lige kunne få en lille puster. Nej.
3: Nej.
0: Så er der en partout-billet her, og den er ikke gratis, skulle jeg hilse at sige.
3: Spørgsmålet er, om der er plus nok på kontoen lige nu til, at du klokken 10 kan sidde klar til at fikse fakta en Royal Run-billet til næste år. Det er nemlig... Jo.
0: Nej.
3: Jo. Prøv at sige nej en gang til.
0: Nej.
3: Jo. Det er klokken 10, at billetterne til Royal Run næste år, anden pinsedag, altså mandag den 17. maj, bliver sat til salg. Og næste år, der skal der løbes i København og Frederiksberg, som der plejer. Det er det eneste sted her i hovedstadsområdet.
0: Nu kigger jeg lige over på min jyske revisor herovre på den anden side af bordet og siger...
3: Nej.
0: Kan jeg låne? Svaret, nej. Kan jeg låne?
3: Nej.
0: Bare lige en lille plovmand?
3: Nej.
0: Til næste, til næste måned? Til 1. november?
3: Nej. Jo, okay. Så skulle du også tage mig med.
0: Okay, så kom.
3: Ej, det
0: bliver det jo.

0: Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers her på Talk To Me. Når jeg hører Escape Room, Anders, og astronauttræning, så er det altså ikke ligefrem min egen skolegang og undervisning i naturfag som fysik og biologi, jeg kommer til at tænke på. Ikke desto mindre. Så det er altså netop, hvad der er på skoleskemaet i dag for nogle af hovedstadsområdets folkeskoleelever, når Science Day den løber af stablen.
1: Det er en dag, hvor elever fra 4. klasse og op efter besøger virksomheder og museer for at se, hvordan naturvidenskab og teknologi ser ud i praksis. Alt sammen for at få flere til at uddanne sig i den naturvidenskabelige retning. Det er Naturvidenskabernes Hus, der står bag Science Day. Der er du, direktør Maiken Lykke Lolk. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan tænker du, at det kan få flere til i fremtiden at tage en naturvidenskabelig uddannelse, at man eksempelvis har trænet som astronaut i dag?
2: Jamen, det vi jo gerne vil med Science Day, det er jo netop at åbne mulighederne op inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag blandt børn og unge. Og det tror vi på, at vi gør ved, at de kommer ud og oplever fagene i virkeligheden, og kommer ud og oplever dem ude i virksomhederne og ude på uddannelsesinstitutionerne, hvor man arbejder med det til hverdag. Så vi vil rigtig gerne have børn ud på virksomhederne, hvor de i dag kommer til at arbejde i praktiske workshops, som møder de mennesker, der til daglig arbejder med naturvidenskab og teknologi. Så det ikke bare handler om fag, man skal lære og blive god til, men om fag, man kan bruge til at løse nogle problemer og skabe fremtidens løsninger.
1: Men jeg tænker, der er rigtig mange børn, der sikkert godt kunne tænke sig at være astronaut. Det lyder også fedt at komme ud i rummet. Der er kun en enkelt dansker, der er blevet astronaut, så vidt jeg er orienteret. Hvorfor er det, man lige præcis skal træne som astronaut?
2: Jamen, det vi jo også gerne vil vise med det, det er jo, at når vi sender astronauter i rummet, når vi sender Andreas Mogensen i rummet, så er der jo tusindvis af teknikere og forskere bag, som gør det muligt at sende en astronaut i rummet. Der skal bygges raketter, der skal være kommunikationsteknologi, der kan gøre, at vi kan snakke med astronauterne, når de er oppe i rummet. Vi skal også finde ud af, hvad for noget mad kan man spise i rummet. I rummet, der dur det ikke, at maden krummer, fordi krummerne flyver rundt over det hele og sætter sig i elektronikken. Så når børnene i dag skal træne som astronauter, så vil vi jo netop også gerne åbne den verden op og vise, at der er altså masser af mennesker, der arbejder omkring astronauterne og gør rumfart og rumforskning muligt. Så der er faktisk brug for mange forskellige kompetencer og typer og plads til alle, hvis man gerne vil arbejde for eksempel med rumfart.
1: Det er jo også en dag, hvor det er almindelige skema med tysk og med engelsk og dansk og matematik og hvad der ellers ligger, det bliver ryddet til fordel for, at man kommer ud og får noget naturvidenskab under fingerneglene. Hvorfor er det, du synes, det er så vigtigt, at man fyrer noget fast undervisning bare den her dag og komme ud og opleve noget naturvidenskab i praksis, Maiken?
2: Jamen, det er der flere årsager til. For det første, fordi det er en åben verden, vi gerne vil åbne for de unge. Det er enormt meningsfuldt at arbejde med, så vi vil gerne vise mulighederne for børn og unge. Men så er det jo selvfølgelig også, fordi vi som samfund har brug for, at der er mange flere unge, der kan se en vej for sig selv inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag. Fordi udover astronauter og rumforskning, så er vi jo i Danmark også et produktionsland, hvor vi producerer lægemidler og fødevareteknologi og vandteknologier. Og der har vi brug for nogle unge mennesker med nogle stærke tekniske kompetencer, der har lyst til at gå den vej og kan se sig selv inden for de fag. Og tit så er virksomhederne jo lidt en skjult verden for de unge, så det er også det, vi gerne vil åbne op for i dag. Så både fordi det er nogle spændende muligheder for de unge, men også fordi det er noget, vi som samfund har brug for.
1: Og så kan det være, at der kommer en enkelt astronaut eller to ud af det. Maiken Lykke Lolk, direktør i Naturvidenskabernes Hus. Tak for at være med.
2: Jamen selv tak.
0: Og så må jeg altså bare lige understrege, nu siger Maiken, prøv at høre, man kan ikke bare krumme ude i rummet, så sætter det sig i elektronikken. Det sker altså også herhjemme, skulle jeg hilse at sige. Det sker der også her på jorden.
1: Du må ikke krumme i teknikken.
0: Men ved du hvad, jeg kan næsten ikke lade være. Jeg vil bare lige sige, du har også en boldstående derovre, kammerat. Den kan hurtigt krumme i teknikken.
3: Nej, jeg krummer ikke.
0: Lidt væk. Ej, hvis du så min telefon, så vil du se så mange små krummer ligge ind i opladerstikket. Fuj. Nå, det sker så også ude i rummet, kan vi så konkludere, uanset hvor meget en naturfaglig uddannelse man har, eller ej.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live idéer lyder.

I Frederiksværk, der skal I fortsætte udenom et væltet træ. Det er på rute 16 Hillerødvej mod Hundested, og det skulle ligge kort før rundkørslen ved Helsingevej og Nørregade. Derfor så er der fortsat lidt ekstra kø. Ellers så er der fortsat også godt med morgentrafik på vejene. Det kører tæt flere steder, men Hillerødmotorvejen mod København, der kører det efterhånden lidt som det plejer. Det er fra Værløse, og det er skyldse, eller det er ellers på trods af, at nødsporet jo altså er lukket mellem Værløse og Bagsværd.

0: Agnes her med Release Me. Klokken er 8:30, og vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Med en god portion utilfredshed, pap og strips under armen, der har Claus Bahl Andersen kastet sig ud i noget af en usædvanlig protest. Han vil nemlig have flere standere til at tjekke ind og til at tjekke ud med sit basiskort, og det vil han have på hovedstadens stationer. Derfor der har han lavet sine egne versioner i pap og sat dem op der, hvor han mener, de mangler, og med en lille besked til DSB og hovedstadens letbane indeni.
3: Jeg leder altid efter denne her basisstander, og tit kan jeg ikke finde den, og så skal man regne frem og tilbage. Det skal jo bare være sådan, så lige hvor man går ind i stationen, der er en stander.
2: Claus Bahl Andersen har blandt andet været på spil på Lyngby Station, hvor vi også har mødt nogle andre rejsende, der bruger basiskortet.
4: Der er kaotiske, fordi vi skal lede efter den eneste sted, hvor man kan tjekke ind og tjekke ud, hvor det er så dejligt at komme ind, ved hvor de er, i stedet for at være så godt gemt, at man bliver stresset, og man tænker, jeg skal downloade appen.
5: Antallet af basiskortstandere er alt for lavt. En anden ting er, at de ofte er placeret i den forkerte ende, for eksempel her i Lyngby, hvor de er placeret længst væk fra der, hvor man kommer, når man har taget toget.
2: Sådan lød det fra Brunella Lombardi og Asgjort Larsen. Både DSB og hovedstadens letbane oplyser til os, at der er planer om flere standere med basiskort i fremtiden. Om 10 minutter, der spørger jeg teamchef i hovedstadens letbane, det er Sara Dam Avanagi, om de bevidst har placeret få standere og besværlige steder for at få folk til at bruge digitale løsninger. Det gør jeg på B4 København. Naturstyrelsen har købt de første 50 hektar ud af 700 hektar ny skov i Roskilde. Området skal blive til Gadstrup Skov, og i fremtiden der skal det være et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Roskilde Kommune og forsyningsselskabet HOFOR, hvor Charlotte Søndergren er direktør. Og ifølge hende, der er selv det lille stykke jord godt nyt for det vand, der løber ud af vores vandhaner.
6: Det skal gerne være ikke forurenet, og det kan man sikre ved at plante skov for at passe på sit grundvand, så det kan hives op, og så det kan komme direkte ud som rent drikkevand.
2: Gadstrup Skov skal være med til at opfylde den grønne trepart, hvor ambitionen lyder på i alt 20.000 hektar nye skov. Hvis du skal til at købe din første bolig, så skal du være opmærksom på, at der ifølge regeringens nye udkast til en finanslov er et loft over rentefradraget på vej. Så hvis du har renteudgifter, der overstiger det nye loft, ja, så kan du fremover ikke trække den resterende del fra i skat, det skriver TV2 Kosmopol. Og det kommer især til at ramme førstegangskøbere her i hovedstadsområdet, og især i København og omegn, det siger boligøkonom i Nordea, det er Lise Nytoft Bergmann til TV2 Kosmopol. Ifølge Berlinske, der er det Gentofte, der er et af de steder, der står til at blive hårdest ramt. Skyet her til formiddag, men det klarer op, og en del sol på menuen efter frokost. Temperaturen mellem 16 og 21 grader. Vinden tiltager til let til frisk.
7: B4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: 6 minutter over 8:30, det her, det er Burhan G med jer, Elio.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og jeg skal love for, at jeg også er Elio, fordi vi skal til
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
3: Ja, jeg kan da godt se på dig, der er kommet lidt pep på drengen. Der er julelys i dine øjne. Lukas, jeg ved, du har 2 overskrifter med til mig. Og ved du hvad, jeg går efter 2 ud af 2 i dag.
0: Du har ikke fået 2 rigtige i streg hele den her uge.
3: Nå, det mindes du.

0: Kommissionen har fundet Manchester City skyldig i brud på økonomiske spilleregler i Premier League. Det jeg kan sige. Jeg har simpelthen ikke noget at læse mig ind dybere i historien, men det er for mange, mange, mange milliarder kroner, der er tale om.
1: Du har fuldstændig ret. De var anklaget for 115 brud på Premier Leagues regler om økonomi. De er blevet kendt skyldige i 114 af dem. Manchester City selv, de siger, at vi kommer til at anke den her dom på de 114 bud. Samtidig så er der en masse reaktioner fra blandt andet den engelske landstræner og fra Premier League inde på vores liveblog på DR.dk, hvor du også kan læse, hvilke konsekvenser de her 114 brud kan ende med at få for en af verdens største fodboldklubber. Flot, Anders.
2: Nummer 2.
1: Fra venner til fjender. Nej, undskyld, vent. Fra fjender til venner. Fra AI til SI.
0: Hvis fra fjender til venner.
1: Ja, fra fjender til venner. Du kan høre, jeg har været i det rimende hjørne i dag, ikke? Fra fjender til venner. Og AI til SI.
0: Fra AI Artificial. Ja, er vi i det amerikanske her? Er der blevet lavet en aftale i det amerikanske mellem Meta og Trump? Jeg mindes, jeg kan huske, at Trump han er ude at sige, det skal ikke hedde Artificial Intelligence mere, altså kunstig intelligens. Det skal hedde Superior Intelligence. Yeah, we love that, we love that.
1: Nej, du får den. Du
0: okay,
1: får
0: tak.
1: Den. Der er lidt... Men jeg synes, jeg vil give dig den. Prøv at høre. Det er jo sådan, at alle de her store tech-virksomheder, de alle sammen konkurrerer om at lave den hurtigste og den bedste kunstige intelligens. Altså Meta, der er Facebook, Google, ChatGPT, Anthropic, der laver Claude. De er alle sammen i konkurrence. Hvem laver den allerbedste? Nu er de ligesom gået sammen, alle sammen, og sagt, okay, prøv at høre. Vi sørger lige for, at når vi laver dem her, så laver vi ikke en eller anden supercomputer, der ender med at destruere hele menneskeheden. Det har de lavet en fælles underskrift på, til trods for, at de er konkurrenter. I samme ombæring, så, som du siger, så kommer Trump så lige og siger, det skal ikke hedde Artificial Intelligence, det skal hedde Super Intelligence.
0: Ja, tak. Jeg siger 2-2. Tak, overlærer Klarlund.
1: Ja, det var så let. Og hvis du har brug for en forelæsning mere, så clickbait-quizzer vi jo igen i morgen samme tid, samme sted.

0: til et lille hus i Jylland, men nu skal vi altså lige tilbage til virkeligheden her i hovedstadsområdet, fordi vi har lidt udfordringer med vores offentlige transport. Mere specifikt vores basiskort, altså det her plastikkort, som man kan bruge i den kollektive transport, hvis nu man ikke bruger en app sådan som rejsekortsapp, men hvis man gerne vil bruge et fysisk plastikkort. Det mener i hvert fald Claus Bahl Andersen fra Hellerup.
1: Jeg leder altid efter standarden, nu når jeg har et basiskort. Og her lige hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standarden, og så kan jeg stå på. Og i mellemtiden, der er toget kørt.
2: Problemet er altså alt for få standere til at tjekke ind på og til at tjekke ud på. Derfor der har Claus i protest lavet en masse basiskortstandere i pap, sat dem op der, hvor han synes, de mangler, og det er blandt andet ved et par letbanestationer. Og hvad siger man så til den form for feedback, den form for protest? Jamen, det kan vi nu spørge dig om, Sara Dam Avanaki, teamchef i hovedstadens letbane. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Hvad tænker du om den her aktion med papudgaver af basiskortstandere?
3: Jamen, jeg synes, det er en kreativ og lidt utraditionel måde at give os noget feedback på. Man kan sige, at vi er jo vant til at få feedback fra kundetilfredshedsundersøgelser og skriftlige henvendelser osv., men den her, den er ny.
2: Man kan sige, at den her aktion er jo også en form for protest over situationen med antallet af basiskortstandere. Claus står ikke alene med sin kritik. Martin fra Ganløse, han skrev tidligere på morgenen, det virker som en halvhjertet hovsaløsning. Tina fra Østerbro, det er rigtig svært at finde standere. Det er nogle af de lyttere, der har sendt os sms'er i løbet af den her morgen. Man sidder lidt efterladt tilbage og tænker, at I måske faktisk prøver at gøre det besværligt at finde et sted, hvor man kan tjekke ind med sit basiskort, så man i stedet for hopper over på en digital løsning. Har det noget på sig, den her kritik, Sara?
3: Altså, det korte svar er sådan set nej. Men jeg vil gerne uddybe og så sige, at antalsmæssigt, antallet af standere er besluttet ud fra, at vi kan simpelthen se, at det kun er 10% af kunderne, der bruger et fysisk kort. De resterende 90%, de er på apps. Og så kan man sige, at placeringerne har vi valgt på forhånd ud fra et hensyn til, at målgruppen faktisk i høj grad kan have brug for at være placeret uden for der, hvor man alle går ind og ud, fordi de måske har brug for lidt ekstra tid ved standeren. Så kan vi godt se nu her, efter at letbanen er kommet i drift, basiskortet er kommet ud at leve, at på nogle stationer, så er det simpelthen for langt at gå. Og det er også derfor, vi har taget en beslutning om, at på nogle af vores stationer, der kommer der ekstra standere i løbet af efteråret.
2: Du siger, at det kun er 10%, og at I prøver at tage højde for den type af borgere, der har det her kort. Nu bruger vi jo Claus her som eksempel. Han er pensionist. Tina fra Østerbro, hun siger, jeg vil ikke bruge nogen apps, fordi jeg er i trend med tiden. Jeg vil gerne reducere min skærmtid. Jeg vil godt være et godt eksempel for mine børn. Synes du, det er en okay løsning, at de siger, ja, men der er kun 10%, der bruger det her kort, og den type, der bruger det, de skal ikke stå sammen med alle de andre, der bare kan tjekke ind med appen. Er det svaret til, ja, de efterhånden del stemmer, der kritiserer antallet af ladestandere?
3: Man kan sige, at vi har forsøgt at tage hensyn til, at selvfølgelig er der dem, som af alle mulige forskellige grunde ikke har lyst til at bruge et digitalt produkt. Men der er også en stor del af målgruppen, som enten er gang- eller synsbesværet, eller har brug for lidt ekstra tid til lige at finde kortet op af tasken og stå og bippe det ind. Og det kan være ubehageligt at gøre lige midt i gangvejen, hvor en masse travle mennesker er på vej ind og ud. Så det er det hensyn, vi har prøvet at tage. Og så, som sagt, så tager vi jo imod den feedback, vi får, og vi kan selv observere, at flowet på nogle stationer er uhensigtsmæssigt for dem, der skal bruge basiskort. Og derfor går vi ud og sætter nogle flere op.
2: Det tager vi med videre til Claus. Du skal have tusind tak for at være med, Sara Dam Avanaki, teamchef i hovedstadens letbane.
0: Klokken den er ved at være 13 minutter i 9.

0: I Frederiksværk på rute 16 Hillerødvej, der er altså ikke længere noget træ, der generer omkring rundkørslen ved Helsingevej og Nørregade, så der kører det bedre igen. Og det går sådan set også ganske fint med at få bugt med den sidste morgenmyldretid. Det meste morgentrængsel, det har nu efterhånden samlet sig i København. Det er særligt på Åboulevarden og videre ind mod Rådhuspladsen. Men på motorvejene, der er også flere fartdyk. Det gælder Motorring 3, og så gælder det også Helsingør Motorvejen ind mod København frem omkring Tuborgvej.
1: Ring til P4's Trafikradio
2: 70 100 110.
3: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
4: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
5: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
6: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
7: Fri af druk.
5: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
7: Nu på DRTV.

0: Er der noget med popmusikere lige for tiden? Der retter en kritik af folk, der ikke danser, fordi lidt tidligere på morgen havde vi Harry Styles, der sagde, DJ'sne, de danser ikke længere. Nu har vi Miley Cyrus, eller som hun har forkortet ned til, Miley, der synger, børnene, the kids, de gider heller ikke at danse.
1: Nej, de sidder og stener inde i den der skærm hele tiden. Ved du hvad? Det er altså moderne at danse, du.
0: Du og jeg, vi vil i hvert fald gerne danse, og du fik det også lige rystet hofterne her til Miley og Bass Persuade 5 minutter ind i.
1: Må jeg komme med et tip?
0: Ja, tak.
1: En lille fræk anbefaling.
0: Det
1: der er nemlig landet en ny lækkerbisken inde i DR Lyd-appen. Og nej, jeg taler ikke om P4 Morgen København-udgaverne fra tidligere på ugen. Nej, det er en ny sæson af den podcast-serie, der hedder Hvem er? Det her, hvor vi dykker ned i baghistorien fra nogle af de musikere, som vi lytter allermest til tidligere. Der har det været Aqua, det har været Drew Sycamore. Der er landet en ny Hvem er-serie med ham, der hedder Uro. Jeg har tilladt mig lige at klippe starten af det første afsnit. Det går sådan her.
2: Min kæbe spænder. Jeg har taget kokain og ecstasy og ketamin. Det er efterhånden blevet en hverdagsting.
3: Den gyldne morgensol rammer huden på Jeppes sammenspændte ansigt. Han står midt på græsplænen i en have bag et helt normalt parcelhus. Han er 20 år gammel, og i huset bor hans forældre. Det gør han også selv for tiden, for Jeppe er i frit fald.
1: Og hvordan Jeppe her ender med at kalde sig Uro, hvordan han tager rejsen fra at være med i Pinsekirken som barn til at blive en kæmpestor dansk artist, den fortælling, den finder du i Hvem er Uro inde i DR Lyd.
0: Og han er også vokset op i vores område, fortalte du mig lige, Anders.
1: Ja, jo, for sådan Måløv, og han er gået på gymnasiet i Sankt Anna.
0: Måske det er også derfor, at han har skrevet en sang om en vej i vores område, nemlig Godthåbsvej.
1: Skal vi ud og spacere nu?
0: Vi skal en tur op og ned af Godthåbsvej. Det skal vi i selskab med Uro, som du kan lære op bedre at kende i DR Lyd-appen.

0: Sidste år blev der sat næsten 2 milliarder kroner af til at ansætte flere uddannede voksne i vuggestuer og børnehaver og gøre den månedlige betaling lidt billigere for forældre. Men i en række kommuner er pengene også blevet brugt på helt andre ting. For eksempel i Næstved, hvor 11 ud af 21,5 millioner kroner er gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for børn. Og det skuffer Celine Oxenbøl Lindberg, som har en datter på 4 år i kommunen.
1: Jeg tænker, vi har jo stor sympati for, hvis der mangler penge til nogle andre, som også har brug for hjælp. Men jeg oplever, jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
0: Det er først fra næste år, at pengene er øremærket til billigere og bedre institutioner. I år er pengene i stedet sendt afsted fra finansloven med en tydelig hensigtserklæring. Og når man afviger fra den i Næstved, så er det fordi, at det er svært at finde pædagoger nok, og fordi der er mange andre dyre poster i kommunen. Det forklarer Kasper Schneider, der er formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
2: Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der sidder og føler sig en smule stødt over det her, eller en skuffet følelse. Der håber jeg simpelthen, at man ser på det hele billede i den situation, som Næstved Kommune står i.
0: Men den forklaring køber hverken børneminister Jacob Mark eller pædagogernes landsforbund Bubbel, hvor Elisa Rempler er formand.
3: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling, og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
0: Der er for få steder at tjekke ind og ud, når man bruger basiskort i den kollektive transport. Det mener Claus Bahl Andersen fra Hellerup, der i protest har lavet en masse basiskortstandere i pap og sat dem op der, hvor han synes, de mangler.
4: Jeg leder altid efter standeren nu, når jeg har et basiskort. Og ja, her lige, hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standeren, og så kan jeg stå på. Og i mellemtiden, der er toget kørt.
0: Ja, basiskortet, det er jo erstatningen for det fysiske rejsekort. Og Claus Bahl Andersen, han har udført sin protest i Lyngby, Hellerup og Buddinge på Sjælland og både ved S-tog og letbane. Sara Dam Avanaki er teamchef i hovedstadens letbane, og hun siger tak for feedback.
5: Det er jo selvfølgelig en finurlig måde at give feedbacken på, og jeg vil ikke opfordre til, at man går ud og klistrer ting op på stationerne, men vi tager feedbacken til os.
0: Hovedstadens letbane oplyser, at basiskortstandere ofte er placeret lidt væk for at undgå, at passagerer skal tjekke ind og ud lige der, hvor mange mennesker er på vej ind og ud af togene.
5: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen, og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
0: Også DSB oplyser, at der er planer om flere standere til ind- og udtjekning med basiskort. Hvis en forbryder bliver dømt til en tur i brummen, ja, så kan det være svært at finde plads. Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Der er på nuværende tidspunkt 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun plads til 4.300. Belægningen i landets fængsler er i gennemsnit på 105,4%, og det er altså det højeste niveau nogensinde. De mange indsatte skaber overbelægning og lægger et pres på fængslernes kapacitet, og overbelægningen den opstår, når der altså er flere indsatte, end fængslerne har plads til, og det betyder, at der bliver indsat køjesenge i cellerne, så der er plads til 2 i stedet for 1, og der bliver også inddraget hobbyrum, besøgslokaler og kontorer. I dag skal Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre udspørges om hans relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Og over de næste 2 dage, ja, der skal 11 norske ministre og diplomater svare på spørgsmål om Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, hvor tætte forbindelser ansatte i udenrigstjenesten har haft til den afdøde finansmand. Tidligere så er det kommet frem, at flere tidligere diplomater og ministre er blevet nævnt i dokumenter, som den amerikanske stat har frigivet om Epstein. Og ifølge Joachim Reikstad, der er nordisk korrespondent for NRK, så har Epstein-skandalen skabt en mistillid mellem den norske befolkning og politikerne.
6: Det er en stor skandale på mange måder, det her foregår. Uanset hvad det kommer ud, så ved vi, at det er og have været kontakter mellem Jeffrey Epstein og det norske embedsværk, uanset hvordan man vender på sagen. Og det er klart, at Epstein-sagen er nok en af de største kriser for både det norske diplomati og også for det norske politiske liv.
0: Vi kan få luftet solbrillerne i dag, for det bliver tørt og solrigt, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre Løfald satte udsendelsen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Det her AP4. Med dig hele vejen.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og her var det mumle med det modsatte. Og vi to, vi har også et par modsætninger, Anders. En af de helt store, det er vores tilgang til privatøkonomi. Og vi skal lege lidt uansvarlig forbruger herover hos mig og lidt jysk revisor over hos dig.
3: Ja, for der er jo ikke noget, der ikke er så skidt, at det ikke kan blive værre.
2: Som min revisor altid siger.
3: Præcis. Godmorgen. Det skal handle om elpriser nu, for ikke siden december 2022, der har gennemsnitsprisen på el været så høj, som den har været i september, Lukas. Det er jo træls.
2: Ja, det er lidt ufedt.
3: For os, der bare følger lidt med i det, har du bidt mærke i det? Har du bidt mærke i, at din el har været lidt dyrere, end den har været tidligere?
2: Skal jeg svare dig ærligt nu? Nej.
3: Nej,
2: det har jeg ikke. Okay. Fordi, ja, du ved, det ryger bare ud, og det fosser ud af kontoen på alle fronter. Så, altså...
3: Jeg prøver at møde dig på halv.
2: Kilowatt per her og kilowatt der, altså.
3: For at vi to, vi ikke skal blive uvenner, så får du nu et lille tip af mig,
2: ja,
3: som din jyske revisor. Mm-hmm. Den elfest, du har haft her i september, den slutter ved midnat. For jeg startede med at sige, at der er ikke noget, der ikke er så skidt, det ikke kan blive lidt værre. Ellen, den bliver dyrere i morgen. Per 1. oktober, der skifter flere elselskaber til vintertariffer. Og det betyder, at det bliver et par småøre dyrere per kilowatt at bruge elen.
2: Så. Jamen, så er det slut med bare at lade lyset stå tændt hele dagen.
3: Både på vegne af din pengepung og på vegne af klimaet.
2: Ja, tak.
3: Der tænker jeg, at det skal vi have sat en stopper for.
2: Det er... jamen, ved du hvad? Kommer du ikke hjem? Slukningstjenesten ved Anders Ugild. Kommer du ikke hjem lige at hive et par stik ud af mine kontakter?
3: Jeg både lukker og slukker for den der forbrugsvist.
2: Hvis jeg lå i en respirator, så vil du også trække stikket.

0: World of Our Own fra Westlife beskriver også meget godt min tilgang til elregningen. Det er med skyklapper på. Det er i min helt egen verden, jeg lever. Og så fik du lige kaldt mig for lidt af en klimasønder før, Anders. Så er det jo heldigt, at vi har en fremtidig generation, som vi forsøger at inspirere til at arbejde med blandt andet den grønne omstilling. Det sker flere steder i dag i hovedstadsområdet, fordi det er nemlig
1: Science Day, som det hedder på flot formfuldt engelsk. Det er en anden snak. Men fordi det er Science Day, så er der en række virksomheder og museer, der i dag åbner dørene for over 1000 folkeskoleelever og viser folkeskoleeleverne, hvorfor det er så spændende at arbejde med eksempelvis den grønne omstilling, som de gør i Topsy i Lyngby for eksempel. Men der skal også ting og sager i Dansk Industri ved Rådhuspladsen i København. Der er du, Cynthia Sanchez.
2: Og jeg har øjnene på selveste Andreas Mogensen, men han er godt nok lavet af pap i dag, men ikke desto mindre er han ligesom forbilledet for temaet i dag, som er træn som en astronaut, hvor 4. klasses elever fra verdensbørn grundskolen er mødt ind, men også elever fra 6. klasses bagsvær kostskole er mødt ind. Og det er blandt andet dig, Michael Schulz og Oliver Stage. Hvad tænker I om det her med, at I i dag er ude af klasselokalet og mødt ind her i DI og skal lære at træne som en astronaut? Hvad siger du, Michael?
3: Jamen, jeg synes da, det lyder sindssygt fedt, det her med, at vi kan komme ud fra den hårde bænk, og så opleve noget andet, så det ikke er så kedeligt at sidde, og så opleve, snakke med dem og lære en masse, og blive inspireret. Jeg synes, det faktisk lyder ret spændende, fordi jeg tror godt, det kunne være lidt andet, end hvad man bare tænker, at hvordan det er som astronaut og sådan noget. Så det synes jeg er fedt.
2: Hvad siger du til det her med at komme ud af klasselokalet, Oliver?
4: Jeg synes, det er rimelig sjovt. Altså, så lærer man ligesom lidt om, hvad man kan lave, når man skal ud af skolen. Og så, ligesom, så kan man lære mere om naturvidenskabsarbejde.
2: Og noget af det, der er på programmet, som jeg har fået at vide, som er at træne som en astronaut, det er blandt andet, der skal noget fysik til. I skal ud og lave en planke senere. Så er der også noget motorisk, hvor I skal prøve at lægge et puslespil med nogle handsker på. Hvad siger I til det?
3: Det er som sagt igen virkelig sjovt. Altså godt få noget på, synes jeg også.
2: Hvordan er det anderledes, Michael, fra det, I normalt laver til undervisning?
3: Jamen, bare det der med handsker på, altså, sådan det vil en lærer jo aldrig skænke tanken. Det vil jo nok bare være nogle lege eller sådan noget. Så også bare det her med at være her, det er, sådan, det er ret stort på en måde. Virkelig fedt.
2: Nu er der jo meget fokus på det her med at træne som en astronaut, men det, der også er fokus på, det er at få øjnene lidt op for de naturvidenskabelige fag og det, man kan uddanne sig inden for det. Oliver, er det noget, du har givet nogle tanker om, hvad du godt kunne tænke dig at blive, når du bliver stor?
4: Jeg har ikke rigtig nogen sådan bestemt idéer eller planer for, når man bliver stor, men det kunne være en ret god idé til ligesom få idéer til, hvad man kunne blive, når man bliver stor.
2: Og Michael, jeg ved jo, at du godt kunne tænke dig at blive psykolog, men tror du alligevel, at du kunne få noget inspiration fra dagen i dag?
3: Jamen, det er helt klart. Det er virkelig sjovt, det her med forsøg og sådan noget. Men ja, det er helt klart. Det er virkelig spændende, også bare den her måde, det startede på, med sådan en virkelig spændende video.
2: Tak skal I have. Nu vil jeg lade jer komme tilbage til programmet, og så husk at spænde godt op til den der planke senere.
1: Og spørgsmålet er, om Michael han ikke både skal være psykolog og astronaut.
0: Ved du hvad, det ene udelukker ikke det andet. Du blev jo både operasanger og radiovært, så hey.
1: Og elansvarlig i dit liv.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Hvis jeg nu siger pi, Katinka,
1: Patina,
0: Minds of 99,
1: Marie K.
0: Så det er ikke kun dem, der er inviteret til min fødselsdagsfest her næste måned.
2: Du kender ikke nogen af dem.
0: Det gør jeg.
1: Og musikalsk
0: ja, det gør jeg.
1: Kender du den, og det tror jeg rigtig mange af os gør. Hvad har de til fælles? Jamen, de har også det til fælles, at de har vundet det, der hedder Karrierekanonen. Det er jo sådan et stort talentforløb, der nu har fået nyt navn. Nu hedder det P3's Næste, og der er et nyt hold unge, spirende talenter på vej. Der er faktisk 5, der er en del af P3's Næste. Hvorfor taler vi om det her? Jamen, det er fordi, der lige om lidt er P3 Guld. Det er den 16. oktober. Og her, der kan du være med til at bestemme, hvem af de 5 nominerede deltagere, har jeg lyst til at kalde dem, i P3's Næste, der skal vinde den her talentkonkurrence. Dermed skrives ind i rækken af Pil, Katinka, The Minds of 99.
0: Og hvis du lige nu sidder og lytter og tænker, hov, jeg troede, jeg lyttede til P4. Det gør du. Men vi tænker bare, prøv at høre, vi vil gerne give lidt kærlighed til vores gode kollegaer over på vores søsterkanal. Og ikke mindst, så skal P4 da også have lidt indflydelse på, hvem der bliver P3's Næste.
1: Inde på forsiden af DR.dk, der kan du gå ind og stemme både på lytterhittet, det er en helt anden snak, men også P3's Næste. Og hvis du går ind og kigger på, hvem du kan stemme på til P3's Næste. Frida Sejer, hende spiller vi lidt en gang imellem med Mathias Rang, To Lanterner. Oscar Witt, Ida Just, Carlo Jaboy, kender vi ikke så meget. Men hør hov.
0: Var der en Amager-dreng?
1: Der var en Amager-dreng imellem. Louis Henderson. Han er også en del af P3's Næste i år. Ham kan du stemme på, hvis du synes, han er den bedste. Vi kender ham på den her.
0: Lad os lige tage en smagsprøve på det. Gør det hele forfra.

0: Henderson her med Gør det hele forfra. Ham og fire andre har du mulighed for at stemme på til P3's næste Hvor det hen, Anders?
1: Det er inde på forsiden af DR.dk. Der kan du også stemme på, hvilken sang, der skal være lytterhittet over på P3. Det bliver offentliggjort til P3 Guld 16. oktober.
0: Er du i stedet mere interesseret i de regionale nyheder fra hovedstadsområdet, så kan du bare blive hængende her på P4.

0: Drew Sigamore og I Wanna Be Dancing. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Lokaltog kæmper stadig med et højt sygefravær blandt lokomotivførende, og det er efter togulykken på Gribskovbanen i april, det skriver Sjællandske Nyheder. De mange sygemeldinger startede som en reaktion på, at lokomotivførendes en kollega blev sigtet i forbindelse med ulykken. Nogle dage der har der været op mod 27 sygemeldinger, og der er tale om en blanding af både korte og længerevarende sygemeldinger, det oplyser Lokaltog til Sjællandske Nyheder. Siden ulykken der har Lokaltog kørt efter en nødkøreplan på grund af de mange sygemeldinger, og det fortsætter i hvert fald indtil april næste år. Der er for få steder at tjekke ind og ud, når man bruger basiskortet i den kollektive transport. Det mener Claus Bahl Andersen fra Hellerup, der i protest har lavet en masse basiskortstandere i pap og sat dem op der, hvor han synes, de mangler på stationerne.
3: Jeg leder altid efter standeren nu, når jeg har et basiskort. Og ja, her lige, hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standeren. Og så kan jeg stå på. Og i mellemtiden, der er toget kørt.
2: Claus Bahl Andersen har udført sin protest på flere stationer. Det er både ved S-tog og letbane. Sara Dam Avanaki, hun er teamchef i hovedstadens letbane, og hun siger tak for feedbacken.
4: Det er jo selvfølgelig en finurlig måde at give feedbacken på, og jeg vil ikke opfordre til, at man går ud og klistrer ting op på stationerne, men vi tager feedbacken til os.
2: Også DSB oplyser, at der er, hovedstadens letbane oplyser, at basiskortstandere, de ofte er placeret lidt væk for at undgå, at passagerer, de skal tjekke ind og ud, lige der, hvor der er rigtig mange mennesker på vej ind og ud af togene.
4: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen. Og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
2: Og også DSB oplyser til os, at der er planer om flere standere til ind- og udtjekning med basiskort i fremtiden. Naturstyrelsen har købt de første 50 hektar til ny skov i Roskilde. Området skal i fremtiden blive til 700 hektar skov og kaldes Gadstrup Skov. Det er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Roskilde Kommune og så også forsyningsselskabet HFOR, hvor Charlotte Søndergren er direktør. Og ifølge hende, der er selv det her lille stykke jord godt nyt for vandet, der senere hen løber ud af vores vandhaner.
5: Det skal gerne være ikke forurenet, og det kan man sikre ved at plante skov for at passe på sit grundvand, så det kan hives op, og så det kan komme direkte ud som rent drikkevand.
2: Projektområdet er i dag primært det privatejede landbrugsjord. Når det så laves op til skov, så er det med til at stoppe for forureningen, fortæller Charlotte Søndergren.
5: Vi skal skaffe os vand nok, så vi også i 2040 og fremad har tilstrækkelige mængder vand til vores borgere. Og der er det her jo et lille, men et vigtigt skridt i den store sammenhæng.
2: Skyde, men i løbet af formiddagen, der klarer det op med en del sol. Temperaturer, de lander på et sted mellem 16 og 21 grader.
6: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Medina her med som stjernerne.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Forestil dig, hvis du havde fået lov til at se Forbrydelsen eller Krøniken eller Borgen før alle dine venner og familie.
3: Det er forholdsvis vildt.
4: Det er jo kæmpestore, det her dramaserie. Nå! Men det her med at se det før din familie og venner, sådan en dramaserie, det får du nu chancen for. For vi har brugt al vores ukuelige charme, og vi har været et par glatte ud over for cheferne, og det har virket. Vi har nemlig fået fingre i billetter til, hold på hat og briller, gala-premieren på DR's nye dramaserie. Den serie, der hedder Høst.
0: Serien, den har egentlig premiere fredag den 9. oktober, altså det vil sige næste fredag. Men gala-premieren, den har selvfølgelig premiere allerede dagen for inden, det vil sige torsdag den 8. oktober, torsdag om en uge. Og det vil altså sige sådan en gala-premiere her. Det er i Grand Teatret i København, hvor man kommer ind, man får lov til at høre fra hele holdet bag serien, man får lidt forfriskninger, og så ser man de to første afsnit.

0: Ja, du kan lige suge tonerne ind her en lille smule mere. Har du svaret på, hvilken tv-serie det her det er introsangen til? Og vil du være med i quizzen om at vinde billetter til gala-premieren på den nye DR-dramaserie Høst inde i Grand Teatret i København til næste torsdag? Så er det altså nu, du sender en sms afsted.
1: Det gør du til 12.12. Start med at skrive KPH. Så skal du lave et mellemrum. Så skal du skrive, hvilken tv-serie, hvilken DR-serie er det her tema musikken fra. Så ringer vi dig op om en 5-6 minutter. Altså hvis du har svaret rigtigt, og du er den heldige, der skal quizzes.
0: Det her, det er ikke introsangen til en DR-dramaserie, men det kunne det nærmest lige så godt have været.
1: Dodo and the Dodos?
0: Det er Dodo and the Dodos. Nej, den har så ikke været intromelodi til en serie. Endnu, vel og mærket.
1: Alt kan nu ske med Dodo and the Dodos.
0: Man kunne kalde det den uofficielle introsang til P4 Morgen, som du lytter til lige nu.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim og sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det nu?
0: P1 er vildt videnskabelig.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig, bum.
4: Du lytter.

0: The Lam spørger Black Eyed Peas. Jeg vil jo våge at påstå, at den var lige her i P4 Morgenfamilien, hvor vi skal i gang med en lille quiz. Vi har udlejet billetter til den helt nye DR-dramaserie Høst, og vi skal nu sige godmorgen til Charlotte i Hørsholm. Godmorgen, Charlotte.
1: Godmorgen, I to. Eller alle lytter.
2: Ja, vi er jo et stort hold her på P4. Når billetterne, det er til galapremieren på torsdag til Høst. Alle andre får først lov til at se den dagen efter. Kan du komme til galapremieren?
1: Ja, det kan jeg. Ved du hvad? Og jeg har fundet kjolen frem, så jeg håber også, at jeg klarer skærsilden.
2: Ved du hvad? Det er jo simpelthen så godt. Vi skal jo lige finde ud af, om du er quizdeltageren. Adgangsspørgsmålet, det var jo, hvilken der dramaserie er den her tilmelodien til?
0: Hvad siger du, Charlotte?
1: Jamen, der siger jeg Krøniken.
0: Og der kvitterer vi med sådan en her. Jamen altså, så er vi jo klar til at give os i kasse. Vi har nemlig tre melodier mere. Hvis du svarer rigtigt på to af dem, så er der altså billetter til dig. Og hvem skal vi have med ind, hvis du vinder?
1: Jamen, vi skal have Jette eller Vinnie, eller allerhelst min kæreste, men han er i Portugal. Så jeg ved ikke, om han kan nå at komme hjem, men jeg prøver at fikse det.
2: Spørgsmålet er, om vi måske kan finde billetter til alle fire.
1: Now you're talking.
2: Nå, men altså, der er tre temamelodier mellem dig og de her billetter. Du skal gætte to rigtige. Lukas, jeg synes, du må...
0: Jeg holder meget med dig, Charlotte. Det skal være ærligt.
2: Så er jeg den bøse quizmaster.
1: Jeg lover at sprede glans og glæde til den premiere.
2: Ja, men nu skal vi jo lige finde ud af, om du rent faktisk skal med.
1: Kom nu.
2: Spørgsmål nummer et. Hvilken DR-dramaserie er det her tilmeldt din til?

0: Hvad siger du, Charlotte? Er der noget her, der ringer
1: en klokke? Jeg har lige set den, og nu kan, at det er en politiserie, ja. Så meget kan jeg sige. Jeg kan ikke sige mere. Det er en politiserie med Lars Bum i hovedrollen, og en hel masse andre dygtige skuespillere.
0: Det er fuldstændig.
1: Jeg kan simpelthen ikke komme på, hvad den hedder.
0: Det er noget med, at de rejser lidt rundt, det her politihold.
1: Nå, rejseholdet. Tak for hjælpen.
0: Sådan! Ja, den godtager du, Anders. Den er fair nok, den der, synes jeg. Sådan. Sådan. Nå, men det var jo en rigtig. Så mangler vi kun en mere.
1: Nej, hvor mit hjerte. Altså, hvis jeg ikke siger noget, så er det fordi, jeg ligger død her.
0: Nej, det kan vi ikke.
1: Mit hjerte, det galopperer, så jeg... Ja. Nå, videre, ja.
2: Hvis du falder død om, så sender vi rejseholdet. Spørgsmål nummer to.
1: Tak.
2: Hvilken DR-dramaserie er det her tilmelding til?
1: Ja, det var dem, der boede i et stort hus, og der, det var læge. Det var en lægefamilie, så vidt jeg husker.
0: Okay, Charlotte, jeg kigger over på den onde spilmester Anders, og jeg tror, at lige på den her er...
1: Nej, så fortæl mig, hvad det var.
2: Det er tilmelodien fra Borgen.
1: Nej, det er det ikke. Nej, den vil jeg slet ikke have, skal lyde sådan.
2: Jamen, jeg er ked af det. Alt er på spil. Der er et rigtigt svar mellem dig og en omgang billetter til gallapremieren på vores nye store dramaserie.
0: Kom så, Charlotte. Du har den bare rolig. Vi tager lige en dyb vejrtrækning.
1: Yeah.
0: Anders, giv os den sidste titelmelodi til en DR-dramaserie. Yeah. Kom så.
1: Ej, okay. Det er Matador. Giv mig så de billetter.
0: Yes! Det er fuldstændig rigtigt.
2: Undskyld. Er det ikke mig, der er quizmaster her? Jeg har de rigtige svar. I mener, det her det er fra Matador. Lad os da lige trække spændingen en lille smule.
1: Ja.
2: Det rigtige svar er Matador. Det er fuldstændig
1: rigtigt.
2: Sådan der.
0: Charlotte, find damperen frem til kjolen. Ring til kæresten, sig han skal skynde sig hjem fra Portugal. Og dine veninder, alle hele Mulle Tjavsen, får en tur ind i Grand Teatret næste torsdag til den helt store gallapremiere.
1: Nej, jeg er lige ved at tude af glæde. Tusind tak. Ej, hvor er det dejligt.
0: Hvor er det bare fantastisk. Prøv at høre, have en dejlig dag og en god gallapremiere på torsdag.
1: Og tusind tak, fordi I gad at ringe til mig.

0: Say What You Want her fra Texas. Meget passende tematisering på en eller anden måde til det, som der skal tales om i formiddag på 4'eren her om lidt.
1: Ja, de får nemlig besøg af Katrine Rappen Davidsen. Og det kan godt være, at det navn ikke lige ringer den helt store klokke, men hvis vi nu fortæller dig, at det er hende, der har malet Kong Frederik og har fået masser af kritik for det, så er det hende, de får besøg af, Louise og Mads, i dag. Spørgsmålet det er, hvordan føles det egentlig, når man har et arbejde, helt ligesom Katrine, et arbejde, som rigtig mange mennesker har en mening om?
0: Og Louise og Mads vil også gerne høre fra dig. Har du også et job, hvor andre de blander sig og mener noget? Jeg vil faktisk våge påstå, altså det er jo de fleste jobs, hvor man i et eller andet omfang, at der er nogen, der kommer. Der kommer der en chef.
1: Ja,
0: eller en kollega.
1: Der findes fordomme om alle jobs.
0: Absolut. Prøv at høre, det er lige på den anden side af T-Radioavisen, at Mads og Louise de dykker ned i det her, inden vi når så langt. Noget, ingen kan have en negativ mening om.
1: Er du med?
0: Det må da næsten være Josh Michael, ikke? Frem mod Radioavisen kl. 10. Wake me up. Before you go.

0: Wake me up before you go go her fra Wham. Nu får vi en radioavis.
1: Cirka 100 husstande i Elling ved Frederikshavn venter stadig svar på, hvad det betyder, at de ligger inden for den kommende ammunitionsfabriks sikkerhedszone. Her må der hverken ligge børnehaver, skoler, forsamlingshuse eller sygehuse. Ammunitionsfabrikkens naboer kan altså godt være der, men ikke uden restriktioner, fortæller en af dem, Leif Bøje Thomsen.
2: Vi har jo ikke sådan fået noget konkret at vide, men det de har sagt, det er, at der må ikke være større forsamlinger. Og større forsamlinger, det betyder jo, at vi ikke må holde en havefest for eksempel.
1: Leif Bøje Thomsen og de andre, der bor inden for sikkerhedszonen, håber på et borgermøde i aften og få svar på, hvad det betyder for deres hverdag og sikkerhed, og ikke mindst boligens værdi. Og en form for erstatning håber de også på, ligesom naboerne til flyvestation Skrydstrup fik.
2: Det vi håber på, det er, at de kommer med en løsning til os, og det kunne være Skystrup-modellen, som de har lavet dernede ved dem. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at du kan blive eksproberet eller få en kompensation for støj, men her, hvor vores liv rent faktisk er i fare, der kan vi ikke få noget.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han gerne vil se på, om de borgere, der er mest generet, skal have kompensation. Uroen i Dansk Folkeparti i Tønder Kommune fortsætter. Nu er der ikke længere en bestyrelse i partiets lokale vælgerforening. Samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har nedlagt deres hverv og samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti. Det skriver lokalforeningen på Facebook. Forleden blev den tidligere lokalformand ekskluderet, og i weekenden forlod to byrådsmedlemmer partiet og er nu løsgængere. Partiet har nu et medlem tilbage i kommunalbestyrelsen, Mads Magnus Dam. Vuggestuer og børnehaver skal blive både bedre og billigere, da regeringen og de konservative finanslovsaftalen sidste år afsatte 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i år. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik mod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Det er ikke et lovkrav, at kommunerne i år skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Der er blevet mere trangt i fængslerne, hvor der er flere indsatte, end der er plads til. Sådan lyder det fra Fængselsforbundet. I øjeblikket er der 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun 4.300 pladser. Overbelægningen betyder, at der bliver sat køjesenge ind i cellerne, så der er plads til to personer i stedet for en, og der bliver inddraget hobbyrum, besøgslokaler og kontorer. Dagens vejrudsigt lyder på mest tørt vejr og en del sol, efterhånden også mod øst, mellem 20 og 21 grader.
4: Det her er P4. Det her

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det er en dejlig onsdag.
3: Ja.
2: Solen, den skinner her uden for vores vinduer, Louise, og jeg tror også, den skinner på Christian.
3: Ja.
2: Han skal hente Frohns nye bil, en Vivi Caddy. Jeg kan huske, at Christian han skrev sin sms. Det glædede han sig til.
3: Det glædede han sig bare. Det gør Frohn formentlig også.
2: Og duften af nye bil, ikke?
3: Det er dejligt.
2: Ja, den kan vi godt.
3: Det er også i dag, Yvonne skal i blodbanken og give plasma. Det er hvis klokken og kigger. Ja, 13.50.
2: Det kan vi også godt lide. Det er godt for dem, der får brug for det.
3: Og så er det jo en vigtig onsdag for alle, der gerne vil ud og løbe motionsløb med kongefamilien.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså her klokken 10, der startede billetsalget til Royal Run 2027. Jeg er sikker på, at Teresa har siddet klar.
3: Ja.
2: Og jeg håber, at folk lige er trukket til siden, og man så må sige sådan rent digitalt, så Teresa lige kunne komme foran og få købt de billetter.
3: Ja, det håber vi.
2: Fordi det var hun meget bekymret for, om det kunne lade sig gøre, altså.
3: Nu nævnte vi jo lige ugeplanen.
2: Ja.
3: Og hver eneste gang, vi gør det, Mads, så kan vi være helt sikre på, at der kommer nogle reaktioner i indbakken. For eksempel...
2: At der kommer mange, som gerne vil være med.
3: Ja.
2: Det er jo en reaktion, jeg godt kan lide.
3: Men der er også Jette, der skriver i Versalia, stop dog det pjat. Hvad med at finde på noget mere seriøst? Hvad kommer det os ved, at der er nogen, der skal til tandlæge?
2: Ja.
3: Det er også helt okay.
2: Sådan må man gerne have det.
3: Sådan må man gerne have det. Men den her onsdag formiddag, der skal vi tale ret meget om, hvordan det egentlig er at have et job, udføre et job, lave en eller anden service. Noget, som andre har en mening om.
2: Ja, for det kan jo ikke undgå, at det på en eller anden måde påvirker de mennesker, som man har en mening om.
3: Nej.
2: Hvis man ytrer meningen sådan ud i den brede offentlighed.
3: Ja, så hvordan oplever vi det egentlig, når man jo egentlig bare passer sit arbejde, men så samtidig skal lægge øre til, at andre ved lige præcis, hvordan man skulle gøre det, hvad man skulle gøre, og måske særligt, hvad man ikke skal gøre. Jeg tror faktisk, vi er mange, der kan genkende det her.
2: Og senere på formiddagen, der får vi jo selskab af en kvinde, som jo lige nu oplever, at rigtig mange har en meget markant holdning til hendes arbejde og det arbejde, hun har udført.
3: Det er godt.
2: Hvad nu?
3: Nej, Therese har skrevet.
2: Nej.
3: Der er 22.233 i køen foran mig.
2: Så skal de der 22.300, de skal gå til siden nu.
3: Therese, prøv at høre. Det er vi kede af, at folk ikke har hørt efter. Vi synes, vi har sagt det flere gange.
2: Det synes jeg måske også.
3: Vi er lige i pladsen.
2: Therese skal forbi. Nu.
3: Det er onsdag. Vi har lige taget hul på de to bedste timer på dagen. Forhåbentlig får Therese de der Royal Run-billetter.
2: Kom så, Therese.
3: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send din sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Hvis man nu hedder Brian Riemer,
1: ja,
0: og er landstræner for det danske herrelandshold i fodbold, så er det jo helt sikkert, at der vil være rigtig mange, der har en mening om, om den der udskiftning, du foretog i 67. minut i landskampen mellem Danmark og Norge, om den nu var rigtig,
1: ja,
0: eller forkert.
1: Sådan vil det jo altid være.
0: Sådan vil det være.
1: Men
0: hvad hvis nu man er bager, for eksempel?
1: Ja, og beslutter sig at lave om på en meget populær opskrift på franskbrød, ja, eller på onsdagsnegle eller et, ja, eller andet.
0: Så er der nok,
1: jamen, også, det er der sikkert også nogen, der har en mening om.
0: Ja, der lige skal sige,
1: ja, ja.
0: Jeg synes, jeg var en dårlig idé. Jeg kunne bedre lide det gamle.
1: Ja.
0: Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller talebob mit der lyd. Har du et arbejde? Laver du et eller andet produkt? Yder du en service? Underviser du nogen? Et job, som mange andre mennesker har en mening om. Så fortæl os endelig, hvad er det, folk siger, og hvordan oplever du det egentlig?
1: Mm.
0: Når nogen sådan måske kritiserer, eller i hvert fald siger, jeg synes, det ville være bedre, hvis du gjorde sådan her.
1: Ja.
0: Eller hvorfor gør du sådan her?
1: Ja, eller, det der, eller bare stop.
0: Eller bare stop. Vi kan jo lige så godt sige det, som det er. Du og jeg, Mads, har jo et job, som man kan sige, det kommer jo ud i æteren,
1: ja,
0: live.
1: Ja.
0: Og mange har en mening om det.
1: Vi siger også nogle gange noget værsludder.
0: Ja, ja.
1: Sådan er det.
0: Det er jo svært at stå og tale i 2 timer, uden at komme til at sige, lav en fejl.
1: Eller. Ja, ja.
0: Du glemte for eksempel at trykke på knappen, da vi skulle sætte programmet
1: i gang. Jeg stod lige og faldt i staver, ja, over noget helt andet.
0: Det er jo, hvad der kan ske.
1: Så starter Nina Høsberg, hun starter vel nok min jingle.
0: Mm. Men altså, for eksempel, så er Sten skrevet ind for nylig. Vi gider ikke høre på jeres lort, få et andet arbejde.
1: Ja.
0: Så skriver han så godt nok, venlig hilsen, Sten.
1: Ja.
0: Jeg elsker den der venlig hilsen.
1: Ja, ja, men det er da, altså, på den måde det er det jo fint nok. Nej, men noget af det, da vi snakkede om det her med, at andre har en holdning til ens arbejde.
0: Mm.
1: Så jeg har sådan set ikke noget problem med, at folk har en holdning til, hvad jeg går og laver, og hvordan jeg løser det.
0: Mm.
1: Folk behøver bare ikke skrive det til mig, eller basunere det ud over de sociale medier.
0: Nej.
1: Det har jeg ikke behov for.
0: Man kan i hvert fald gøre det på mange måder, kan man sige.
1: Jo, jo. Man kan jo godt tilgå det med, på sådan en pæn måde og sådan noget. Men ofte så synes jeg bare, at den der feedback i gåseøjne, den bliver sådan enormt aggressiv og meget sådan ubrugeligt, hvor jeg står tilbage med og tænker, det havde jeg ikke behov for. Og sådan tror jeg også nogle gange, Brian Riemer, han har det.
0: Ja, og sådan
1: for eksempel,
0: tror jeg også.
1: Eller bageren, eller skolelæreren, eller pædagogen.
0: Skuespillere.
1: Præcis.
0: Bilforhandlere, sygeplejersker, håndværkere, politikere. Altså, der er jo fag, hvor alle bare har en mening om, hvordan du burde gøre.
1: Ja, og jeg prøver virkelig at bestræbe mig på nogle gange at lade være med at have en mening om noget, jeg ved, jeg ikke kan udføre bedre selv. Og det er mange ting.
0: Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller talebob med det her lyd. Hvordan oplever du, at andre har en mening om dit job? Om den service, du yder? Om det produkt, du laver? Hvordan oplever du lidt? Er det en kritik? Er det egentlig fint nok? Byd lige ind. Har du sådan et arbejde, hvor mange andre tænker, det kunne jeg gøre meget bedre selv. Så skriv lige til os i en sms til 1212 eller talebobben i det lyd. Fordi på den anden side af det regionale nyheder, der får vi selskab af Katrine Rappen Davidsen.
1: Ja.
0: Hun har jo lavet et værk,
1: ja,
0: af Kong Frederik.
1: Ja.
0: Det har affødt mange reaktioner. Der må man sige, at der er mange, der har en mening om hendes arbejde. Men jeg tror, vi er mange, der kan genkende det her. Ja. Så oplever du, at folk har en mening om dit job, om det, du arbejder med, den service, du yder, så er indbakken altså åben.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Jeg er p-vagt. Og folk har helt klart en mening om, hvordan og hvornår og hvor jeg skal udføre mit arbejde samt om til hvilke biler. Det er med ubehagelige hændelser og folk, der bare generelt mener, de er bedrevidende. Dog er jeg på en mindre ø, så derfor er tonen nok knap så hård, som den nok er på for eksempel Sjælland.
1: Vi har jo spurgt, har du et arbejde, eller laver du et eller andet produkt, yder en service, underviser nogen, som mange mennesker har en mening om og til. Og hvordan oplever du det så? Der er en unavngiven lytter, der har skrevet, jeg er fotograf, og hver eneste job er nødt til at være perfekt, da ens job er afhængig af et produkt. Og nu, det kan jo godt afføde mange meninger. Mm. Nu kommer den del af vedkommendes job, som jeg er stensikker på, afføder rigtig mange holdninger. Jeg arbejder også med VAR.
0: Uha.
1: Og hjælper til som tekniker sammen med dommerne. Det er også et utroligt bedømt job.
0: Hold op, ja.
1: Hver eneste mandag,
0: ej,
1: der står man lige til eksamen.
0: Der er også en af der skriver, mine kollegaer og jeg passer vores job så godt, som vi kan. Men som uddannet pædagog er der mange, som har en mening om vores job. Det er svært at leve op til alle de forventninger, der kan trækkes i fra alle sider. Det kunne jeg også godt forestille mig.
1: Ja, det kunne jeg virkelig også godt forestille mig. Så er der en, der skriver her, jeg er ung, selvstændig landmand. Jeg tror ikke, der er mange, der ikke har en mening om, hvad jeg laver. Efterhånden så får man det indtryk, at politikere, medier og folk i byerne mener, at jeg ikke gør mit arbejde godt nok. Det er ikke sjovt at være i.
0: Nej.
1: Og den unge landmand her er jo ikke den eneste, der har skrevet som landmand eller som ægtefælle til en landmand, at det er nogen, der virkelig oplever, at folk har godt nok mange holdninger til, hvordan de skal udføre deres arbejde, og hvad de gør, og hvad for nogle mennesker de nu er, og det ene og det andet.
0: Jytte K. skriver sådan her, da jeg for mange år siden var ansat i DSB. Der begyndte jeg simpelthen at sige, at jeg var ansat i et stort transportfirma inde i byen. Fordi, puha, hvor skulle man bare stå mål til meget.
1: Ja.
0: Ja, det er nemmere. Jeg orker simpelthen ikke engang at nævne DSB, fordi så har folk allerede en mening, ikke?
1: Men det er jo ikke Jyttes skyld, at toget måske har været forsinket en enkelt gang.
0: Formentlig ikke Jyttes skyld, nej.
1: Martin skriver, jeg er stenhugger, laver gravstene, et produkt, kunderne har masser af følelser for. Men jeg har da 7-9-13 udelukkende haft tilfredse kunder. De må rigtig gerne fortsætte sådan. Og jeg tror, Martin har en pointe der i forhold til det der med jobs, hvor folk har stærke følelser til.
0: Ja.
1: Eller nærer sådan en særlig, får nogle særlige, hvad skal man sige, holdninger til det, fordi der er noget mere investeret. Det er det jo også for pædagogerne og lærerne, der har vores børn, for eksempel. Det er der også mange, der altså, du ved,
0: har følelser omkring.
1: Præcis, det er vores kæreste ej, ikke?
0: Magnus skriver sådan her, goddag. Mit arbejde er at køre grise på slagteriet, og det oplever vi meget kritik omkring, både på sociale medier og face-to-face hele tiden. Det er selvfølgelig irriterende, når vi bare gør vores arbejde inden for de retningslinjer og krav, der er. Og det er bare sådan, det fungerer, hvis vi vil have med på bordet. I må have en fantastisk dag, og tak for god radio med venlig hilsen. Magnus, selv
1: tak. Magnus. Nu har du lige hjulpet med, at det bliver endnu bedre radio.
0: I fredags, der blev det nye regentportræt, altså det allerførste sådan officielle maleri af kong Frederik, afsløret på Frederiksborg Slot. Kunstneren bag hedder Katrine Rappen Davidsen, og på den anden side af de regionale nyheder, der tager hun os med i processen, i tilblivelsen af maleriet, og ikke mindst, hvordan hun også oplever de mange og stærke reaktioner, som maleriet altså allerede har affødt.
2: Det her er forbundne, forpligtet
3: formiddag på 4'eren.

0: Vi pakker luftgitaren ned og lader Living on a Prayer med Bon Jovi blive afløst af en omgang regionale nyheder. De kommer til dig nu fra dit distrikt, fordi klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Lokaltog kæmper stadig med højt sygefravær blandt lokomotivførerne efter togulykken på Gribskovbanen i april, det skriver Sjællandske Nyheder. De mange sygemeldinger startede som reaktion på, at lokomotivførernes ene kollega blev sigtet i forbindelse med ulykken. Nogle dage har der været op mod 27 sygemeldinger, og der er tale om en blanding af korte og længerevarende sygemeldinger, det oplyser Lokaltog til mediet. Siden ulykken har Lokaltog været nødt til at køre efter en nødkøreplan på grund af de mange sygemeldinger. Og det fortsætter i hvert fald indtil april næste år. Langt flere unge skal have lyst til at uddanne sig inden for naturvidenskab og teknologi. Derfor åbner en række virksomheder og museer i hovedstadsområdet i dag dørene for over 1000 folkeskoleelever fra 4. klasse og op efter, og viser dem, hvorfor det er så spændende at arbejde med eksempelvis grøn omstilling. 6. klasse elever fra Bagsvær Kostskole er i dag på besøg hos Dansk Industri ved Rådhuspladsen i København, hvor de skal møde folk fra branchen og lade sig inspirere. Og det har Michael Schultz glædet sig til.
3: Det her med, at vi kan komme ud fra den hårde bænk, og så opleve noget andet, så det ikke er så kedeligt at sidde, og så opleve snak med dem og lære en masse, og så blive inspireret.
2: Også hans klassekammerat Oliver Stage har glædet sig til at finde ud af, hvad der er muligheder inden for naturvidenskab og teknologi.
4: Jeg har ikke rigtig nogen sådan bestemt idéer eller planer for, når jeg bliver stor, men det kunne være en ret god idé til ligesom for idéer til, hvad man kunne blive, når man bliver stor.
2: Jeg skal lige huske at sige, at i hovedstadsområdet er der 1364 elever, der er tilmeldt til den såkaldte Science Day. Og så kan vi gå til vejret. For først på dagen får vi kun lidt sol, men det klarer op efterhånden med en del sol. Temperaturen mellem 16 og 21 grader og en svag til frisk vind fra øst og sydøst. De regionale nyheder var med Josefine Schack Thorsen.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
2: Det er en ommer, et fremragende kunstværk. Det limer ham jo slet ikke forbilledligt. Der har været utallige meninger, både gode og dårlige, om, eller der kan være utallige meninger, både gode og dårlige om ens arbejde og måden, man udfører det på. Og det er sådan set uanset, om man er lærer, radiovært eller måske kunstmaler.
3: Katrine Rappen Davidsen, velkommen til.
4: Tusind tak.
3: Du er kvinden bag det første officielle malede portræt af kong Frederik, der er jo blevet til efter mere end 2 års arbejde, og vi skal tale meget mere om processen om lidt. Allerførst, man må jo i den grad sige, at dit arbejde, det her portræt, du har malet, har vakt store følelser, det har delt vandene. Hvordan har du det egentlig med det?
4: Altså, jeg kan sige, at jeg er meget overrasket over, hvor meget fokus der har været på det. Ikke? Altså, der har jo virkelig, virkelig været mange reaktioner på portrættet. Og så også hele den her diskussion omkring AI. Men altså, jeg vil også sige, at det er da super interessant, fordi for mig handler et maleri jo bare ikke om at lave et billede alene, som ligner et menneske. Vel, jeg har jo mødt kongen, jeg har talt med ham, jeg har arbejdet med frem til det her billede gennem en lang fysisk malerisk proces, ikke? Så i virkeligheden, så altså på en eller anden måde, det er jo ikke rigtig mit ærne at skulle bestemme, hvad folk skal se eller få ud af det. Men det vigtige, synes jeg, er, at man skal se maleriet i den kontekst, som det er skabt til. Fordi det er måske et af de mest stedspecifikke værker overhovedet. Mm. Altså at skabe et værk til Riddersalen, ikke? Jeg har brugt, som du siger, 2 år af mit liv på at skabe det her værk. Det er malet til Riddersalen på Frederiksborg. Man skal kigge på rummet, arkitekturen, gobelængerne og hele den her historiske sammenhæng, som er en del af værket. Ikke? Så derfor vil jeg opfordre folk til at bare bruge 5 minutter af dit liv på at opleve det i virkeligheden. Ikke? Se det som en helhed, se det på afstand, gå tæt på detaljerne, fordi at se et fotografi af maleriet på en skærm, det er jo en meget lille del af det her værk. Ikke?
3: Da du for 2 år siden sagde ja til opgaven, Katrine, du siger det her med, at du er overrasket over, hvor stærke reaktioner der er. Var der alligevel et eller andet i dig for 2 år siden, der tænkte, okay, den her opgave, det vil være noget, det er jo vores allesammens konge, du portrætterer. Der vil være nogle stærke holdninger. Var der noget i det, der tøvede og tænkte, åh, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg orker?
4: Altså prøv at høre, jeg ved godt, når man påtager sig det her job at lave det her maleri til Danmarks mest kendte person. Altså, der er ikke noget andet menneske i Danmark, som alle har en mening om og en holdning til og deres personlige forhold. Men måske er det meget rart, at jeg ikke vidste, da jeg stod og malede det, hvad det her ligesom ville udmunde i. Og selvfølgelig bliver man da også ked af det, når folk skriver meget hårdt om noget, som jeg har lagt så meget af mig selv i. Ikke? Men det vil da være mærkeligt andet. Det er super forventeligt. Ikke? Og så synes jeg så alligevel også en anden ting er, altså jeg vil sige, 98% af reaktionerne er jo super positive. Det er desværre bare de her 2%, der får lov at bare blæse det hele op. Ikke?
2: Portrættet af kong Frederik, det er jo et maleri, som kommer til og allerede har skrevet sig ind i historiebøgerne. Og lige om lidt, Katrine, så

0: St. Clara synger jo Fuck What They Say, og det kan man jo godt nogle gange bare lige huske på. Fordi i fredags, der blev det første officielle malede portræt af kong Frederik afsløret for offentligheden, og på den måde så kulminerede mere end 2 års arbejde for dig, Katrine Rappen Davidsen. Du er jo den første kvinde, der har malet et kongeligt portræt til riddersalen på Frederiksborg Slot. Det er kongen selv, der har valgt dig. Hvordan reagerede du egentlig, da du fik den nyhed?
1: Altså, jeg vidste jo selvfølgelig, at det er en ret stor ting også at tage på mine skuldre og skulle lave det første officielle portræt. Men jeg tror, det vigtigste for mig var egentlig at møde ham. Altså, nu tænker jeg ligesom, nu skal jeg male en konge, men jeg vil også gerne være meget optaget omkring, at det var et menneske, jeg også skulle male. Ikke? Altså, jeg skulle møde ham som et menneske, fordi hvis jeg skulle møde ham som konge, altså, det har været den her... Altså, det er jo 2 roller, jeg skulle ligesom forbinde i et værk, samtidig med, at jeg skulle tale ind i tid og sted og alle de her ting. Ikke?
2: Hvordan lykkes man med, Katrine, at både male en konge, som vi alle sammen kender, og så mennesket, kong Frederik, som vi måske ikke alle sammen kender så godt?
1: Jamen altså, jeg tror, altså det handler jo på et eller andet, altså det er jo et værk, der skal tale ind i vores tid, men samtidig skal det jo også tale ind i historien, ind i hans familie. Det er jo hans familiehistorie, ikke? Og så er det også vores konge. Det er jo ikke en nem ting at gøre, så i virkeligheden så handler det om, altså først og fremmest mennesket Frederik og kongen Frederik, altså hans rolle. Og så netop alle de elementer, jeg har bragt ind, altså forskellen mellem natur og kultur og mellem samtid og historie. Ikke? Så jeg begynder ligesom med at lave møde et menneske, jeg møder i mit atelier, og ender med at lave et portræt, som netop skal indgå i den her meget lange, kongelige og også kunsthistoriske tradition. Og det var netop det spændingsfelt, som jeg har synes har været super træt. Og så er jeg jo også dybt optaget af maleriet. Jeg elsker maleriet. Jeg maler med stort M, så jeg vil også gerne have mig selv med i værket, og det er jo også det, som det endte med, ikke? Altså, det er jo et samarbejde mellem kong Frederik og jeg.
0: Jeg har ingen kunstneriske evner whatsoever. Hvordan søren starter man? Altså, hvordan ved du, jeg begynder sådan her?
1: Jeg tror, det var vigtigt, igen det her med, der er også flere, der har sagt, ej, men han skulle have stået i sit lykre løbetøj, og det havde været meget mere vores Frederik og sådan noget. Men ganske hurtigt er jeg jo nødt til at tage i betragtning af,

0: Det ville se fuldstændig latterligt ud, hvis han skulle stå i lykretøj i riddersalen. Ja. Fordi han indgår, han er en regent. Han har, ja, han har sin magt på sin særlige måde. Mm. Som, altså, vi kender ham jo, altså, vi ved jo alle sammen godt, at han er det her fantastiske menneske, som er åbent og nærværende og utrolig behageligt menneske. Mm. Men samtidig så skal vi jo, altså han skal have begge dele, og det er jo det, jeg har forsøgt også at gøre i hans ansigt, at give ham det her altomfavnende blik, og det er jo også det, når I går op og ser det, og I bruger noget tid med at stå og kigge ham i øjnene, jamen altså, så vil man kunne mærke, at han følger dig. Der er ikke et sted, hvor du går rundt i rummet, hvor han ikke følger dig. Så den her menneskelighed og den her dimension, og det er jo min fortolkning af ham. Mm. Jeg synes jo, han har en skøn næse. altså, lad os bare i tale selv. Jeg synes, han har en virkelig skøn næse. Og jeg er glad for det her portræt, og jeg synes, det kan noget, som man ikke kan beskrive, fordi maleriet er et fantastisk medie. Og det er udklip i avisen og sociale medier og alt det her. Altså, ved du hvad? Det er, hvad det er, ikke?
1: Katrine Rappen Davidsen, stort tillykke med værket, og tillykke med, at du jo har malet dig selv ind i historiebøgerne.
0: Tusind tak.

0: mening.
1: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
2: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
1: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
2: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Vi har lige haft selskab af kunstmaler Katrine Rappen Davidsen, der står bag det her meget omdiskuterede portræt af Kong Frederik. Og i den forbindelse så har vi jo spurgt, har du et job, som andre har en mening om, og hvordan oplever du det? Marit, hun er folkeskolelærer, og hun oplever jævnligt, at forældrene de har kommentarer til alle mulige ting. Hvordan undervisningen foregår, hvad for nogle emner, der skal undervise i, hvor meget information, der skal sendes med om barnets skoledag.
1: Hvem deres barn bør sidde ved siden af, hvilken type stol, der er bedst, hvor højt vi taler, hvor mange chancer et barn skal have for at aflevere lektier, spise, gå på WC, etc. Så skriver Marit, alle har jo gået i skole, og mange mener derfor, at de ved, hvordan den skal vinkles. Jeg har selv en smartphone, men jeg kunne da ikke drømme om at fortælle en fotograf, hvordan han skal tage billedet.
0: Nej.
1: God pointe.
0: Ja.
1: Så skriver Marit også, få kan forstå, at lærers forberedelse altså ikke kun er at hente bøger op fra kælderen og hænge plakater op i klassen. Meget god pointe fra Marit.
0: Fremragende pointe. Hej Louise.
2: Hej.
1: Med fra Hesselager på Østfyn. Louise, du er konventionel landmand. Du passer grise, som man måske ikke hører i baggrunden.
2: Ja, de snakker lige med.
0: Ja, det er dejligt.
1: Du oplever, at rigtig mange mennesker har en mening om dit erhverv. Ikke bare på sociale medier, men også når du møder folk ansigt til ansigt. Hvad er det, folk siger til dig?
2: Og med ansigt til ansigt, så siger de ikke så meget. Jeg har bare en følelse af, at det kommer. Jeg har nogle bekendte, som jeg troede var lidt sådan neutrale, man har opdaget senere, i hvert fald især her hen under valgkamp, at de var ikke neutrale, som jeg troede. Det var også via nettet mest af alt, at jeg sådan fornemmede, at de var meget imod måden at have dyr på, som vi har dyr på her.
0: Hvordan har du det med den kritik, Louise, der rammer dig og de andre landmænd, især lige i de her uger og måneder, vi er i lige nu?
2: Jeg har det ikke ret godt. Det generer mig frygteligt, fordi det, der generer mig mest, det er, at folk ikke vil høre. Vi kan forklare herfra til månen, hvordan og hvad vi gør, og hvor meget vi faktisk knokler for at give dyrene det bedste tilværelse, vi kan. Vi kan forklare dem herfra til månen, at en gris, der bor her i stallene, ved ikke, at der er grønne marker. Hun er ikke utilfreds med sit liv herinde. Men vi bliver stadigvæk rakket til jorden og får at vide, at vi er dyremishandlere. Og det må jeg bare blankt erkende, at nu har jeg passet dyr, siden jeg kunne gå. Og jeg synes ikke, at jeg er en dyremishandler. Jeg synes faktisk, at jeg har nogle meget glade, meget trivelige dyr gående rundt om mig her.
1: Louise, du siger, at du faktisk overvejer helt at stoppe som landmand.
2: Ja, det kommer nok ikke til at ske, men nej, jo, tanken har strejfet mig. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle lave. Jeg har ikke lavet andet, siden jeg var barn, så jeg aner ikke, hvad jeg skulle lave, hvis jeg skulle prøve noget andet.
1: Nej.
0: Men er det, fordi kritikken har været så voldsom, Louise, at du har fået de overvejelser, haft de overvejelser?
2: Jeg magter ikke... Man magter ikke helt at blive ved med at gå i en tilværelse, hvor man ikke er helt sikker på, hvor man tør at sige, at man faktisk er landmand.
1: Nej. Louise, tusind tak for at byde ind fra Svinestallen. Du må hilse omkring dig.
2: Ja, tak.
1: Der er altså andre, der kender til det her. Vi har en cykelmekaniker, der skriver. Vi har ofte kunder, der siger, jeg har set en video på YouTube, og I skal bare gøre sådan her. Og så svarer cykelmekanikeren, tak. Jeg har også kun arbejdet med det her siden 1991, så er jeg uddannet. Jeg har jo simpelthen ingen anelse om, hvad jeg laver.
0: Jeg griber i blinde.
1: Jeg griber i blinde. Famler i blinde. Tusind tak for at byde ind. Det er helt tydeligt, at vi er mange, der har jobs, som andre har meget markante meninger om. Og jeg har

0: Tid til en radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Der er flere indsatte i fængslerne, end der er plads til. I øjeblikket er der 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun 4.300 pladser. Og det bliver værre. Der er lagt op til, at straffen for vold og voldtægt skal skærpes. Men politikerne må skrue ned for deres ambitioner, siger formand for Fængselsforbundet René Larsen.
2: Den strafreform, som politikerne jo de er i færd med at indføre, den varsler jo nogle nye strafskærpelser her til januar. Og det er min appel, at man udsætter dem, sådan at systemet kan nå at følge med. Og altså, at politikerne de må støtte Danmarks fængsler alt det, de overhovedet kan.
1: Og står det til Fængselsforbundet, skal politikerne indrette lovgivningen efter antallet af pladser og fængselsbetjente.
2: Det vil være almindelig sund fornuft, hvis man siger, vi vil gerne lave den her lovgivning, og hvad forudsætter det? Det forudsætter x antal pladser i vores fængselssystem. Det vil være almindelig sund fornuft. Lige nu, der laver man en lovgivning, og så kommer konsekvenserne sekundært.
1: Overbelægningen i fængslerne betyder blandt andet, at der bliver indsat køjesenge i cellerne, så der er plads til to i stedet for en, og at der bliver inddraget hobbyrum, besøgslokaler eller kontorer. I dag er der borgermøde i den lille nordjyske landsby Elling om den kommende ammunitionsfabrik. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken. Men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Og Pernille Søs Mathisen, der bor der med mand og børn, vil blandt andet gerne have at vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
3: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Regeringen afsatte sidste år næsten 2 milliarder kroner til at ansætte flere uddannede voksne i vuggestuer og børnehaver og gøre den månedlige betaling lidt billigere for forældre. Men pengene er først øremærket til det fra næste år, og en række kommuner har også brugt pengene på andre ting i år. For eksempel i Næstved, hvor halvdelen af pengene er gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for. Kommunen forklarer, at det er fordi, det er svært at finde pædagoger nok, og fordi der er mange andre dyre poster i kommunen. Men den forklaring køber hverken børneminister Jacob Mark eller formanden for BUPL, Elisa Rimpler.
4: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling, og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
1: Dagens vejrudsigt lyder på mest tørvejr og en del sol, mellem 20 og 21 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

0: fyrsted.
1: Det er jo onsdag formiddag. Ved du godt, hvad det betyder, Mads?
2: Ja, det betyder, at vi sender formiddag på 4 en time nu.
1: Det er fuldstændig rigtigt, men det betyder også, at inden klokken er slået 12, der har vi jo lavet vores helt egen nyhedsudsendelse.
2: Ja, rigtigt.
1: Ja, du ved, en nyhedsudsendelse, der giver plads til vigtige, finurlige, anderledes nyheder. Nyheder, som måske ikke lige vil finde vej til radioavisen, som man hører den på de sådan... altså, vil de klokken 11?
2: Nej, nej.
1: Klokken 10? Sådan, nej.
2: Det er derfor, vi har lavet et supplement.
1: Ja.
2: De nyheder, som er så gode, men som ellers ikke ville blive fortalt, de kan blive fortalt hos os.
1: Ja, så vi skal bruge din hjælp. I en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad er dagens største nyhed hos dig? Og det kan jo være en nyhed fra fodboldklubben, fra kontorlandskabet, fra grundejerforeningen, fra børnehaven. Det kan være hvad som helst.
2: Fuldstændig.
1: Hvis den er vigtig for dig, så er den også vigtig for os.
2: Da vi lavede det sidst, vi gjorde det ikke i sidste uge, der havde vi nemlig skønt besøg af Signe Molde. Men ugen inden, der havde vi jo lokalreporter Heidi fra Hals Mikrobageri og Café med.
1: Ja.
2: Fordi hun var i gang med at lave en kæmpe stor træstamme på intet mindre end 5 kilo.
1: Ja, så vi havde Heidi med direkte på telefon.
2: Direkte ude fra bageriet.
1: Ja,
2: hvor det var en statusrapport.
1: Vild nyhed.
2: Voldsom nyhed.
1: Ja. Ej, 5 kilo træstamme, det kunne man godt lide nu,
2: hva'? Det er let. 2,5 kilo til hver.
1: Har du noget lige så spændende? Det kan jo være, at der er en eller anden konflikt i forældrerådet på grund af en ny sukkerpolitik. Det kan være, at du lige har opdateret din Instagram for første gang i et år. Ja, et eller opslag,
2: det eller? Kan også godt være, at du er gået i gang med at åbne papkasserne med vintertøj. Og begyndt at gøre klar til vinteren, der kan komme lige om lidt.
1: Ja.
2: Måske skal du ud ligesom mig og have samlet nedfaldsfrugt sammen i haven, fordi din plæneklipper bliver ved med at køre ind i det.
1: Det er, fordi du har sådan en robotplæneklipper, ikke?
2: Det er da, fordi jeg har så mange æbletræer, der bare giver så meget frugt, at jeg ikke kan nå at spise det.
1: Jamen, de skal i fryseren, Mads.
2: Ja, men jeg kan jo ikke nå at plukke nogen af dem, før de falder ned.
1: Det er også,
2: noget.
1: Nå, nu begynder vi at
2: tage
1: noget helt.
2: Jeg er alt for travlt.
1: Meld ind i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd, fordi så går vi i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til. Lige om lidt, der taler vi videre om det her med at have et job, som mange andre har en mening om.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Tja, gæt selv, om folk har haft holdninger til mine jobs. Jeg har arbejdet i DSB, en storbank, som var involveret i noget hvidvask, og som parkeringsvagt. Jeg vælger ofte at sige, at jeg arbejder i kundeservice, for simpelthen at undgå lange, trættende, holdningsmættede taler fra bordherrer og borddamer. Det er Anker for Slagelse, der byder ind i en sms.
1: Hvad har Anker taget i en forholdet?
0: Det skal jeg lige love for, Anker. Jeg kan godt forstå, at du siger, at du arbejder i kundeservice.
1: Ja, det kan jeg også godt forstå.
0: Vi taler jo om det her med at have jobs, som andre har en mening om. Fordi det er altså lidt interessant at høre, hvordan vi hver sig oplever det, når andre synes, at de kan sige hvad som helst om et stykke arbejde, vi udfører, eller måden, vi gør det på, om den service eller mangel på samme, man giver. Hej Jesper.
2: Hej.
0: Du er en rolig nordjyde, men du har oplevet en del trælse ting i dine mange år som lastbilchauffør. Du skriver blandt andet, at folk har forudtaget meninger om, hvordan vi chauffører er som mennesker. Hvilke fordomme møder du?
2: Jamen, det værste, jeg har prøvet, det var, at jeg søgte nyt job. Og der var jeg ved Danske Fragtmand. Og der siger ham chefen så, jamen, de der aber ude på fragtcentralen, men jeg kan da se, du højner standard. Og der blev jeg æder og rød, men godt nok stødt på min manchette, kan jeg godt sige det. Jeg sagde også til ham, ved du hvad, jeg vil da håbe, du får sådan af, for så passer han jo ind i dit firma.
0: Nej, nej, det er da også voldsomt at sige. Altså, hvordan reagerede du? Altså, tog du jobbet, eller sagde du nej til
2: ham? Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Jeg blev, hvor jeg var, fordi jeg havde bedst sammen med alle de aber, der var der jo.
1: Men hvordan, altså, det er ligesom sådan en holdning, du også sådan generelt møder, Jesper, at der er mange ude i samfundet, der har holdning til lastbilchauffører som dig.
2: Ja. Ja, vi slår folk ihjel, og vi vælter for et godt ord, fordi vi falder i søvn. Mm. Men prøv nu lige at se, hvorfor. Der er jo nogle gange, der springer et dæk på sådan en lastbil, jamen så går det jo galt. Jo, ja. Altså, selv jeres egen prøver, som jeg egentlig er gode venner med, Johnny Krone, jeg kan huske, han sagde et eller andet, ja, så er der så lige væltet en lastbil igen.
0: Ej, Johnny,
1: han sidder i øvrigt i P4 Trafik, skal vi lige sige.
2: Ja, det ved jeg godt, alle, jeg snakker jævnt tit med ham. Jeg har jo blandet mig meget i jeres programmer, og der sagde jeg til ham, prøv at høre her, Johnny. Du ved ikke, hvad der er sket jo, fordi det var noget med hans læs, det var blevet for skubbet. Og så kommer den der, jamen han må jo sørge for, at det læser ordentligt. Jamen det er jo ikke altid, man læser selv.
0: Nej.
1: Der er jo mange, der har skrevet til os, Jesper, også altså skolelærer, fængselsbetjente, cykelmekanere, konventionelle eller andet, men alle mulige andre, som også får kommentarer og bemærkninger til deres arbejde. Skal man sige fra, eller skal vi bare være lidt tykkud og sige, skidt pyt, jeg fortsætter bare med at passe mit arbejde, og så kan de andre synes, hvad de synes?
2: Jamen skidt pyt, det kommer helt an på, hvad det er. Ham deroppe, der kunne jeg ikke bare sige skidt pyt. Vel, altså, jeg har også prøvet at komme bakke til i stedet og skulle læse af, og så kommer man ind med pallen, ikke? Så siger de, hvordan er den bakke? Jamen, det er jo ikke mig, der har gjort det. Det er det firma, der sender det, ikke også? Altså, men når man så har hørt det, nu vil jeg sige, at jeg er altid for ros for mit arbejde. Jeg har en højere handelseksamen, så er jeg ikke en af dem der hverken kan læse eller skrive. Men lige pludselig, så begynder det at hænge på en, altså. Der er mange, der ser chauffører som det sort, de har under neglen.
0: Jeg vil bare lige indskyde, at selvom man hverken kan læse eller skrive, så kan man jo godt være skidegod til sit job.
2: Det sagde jeg heller ikke.
0: Nej, yes. Ej, det er bare lige vigtigt at sige.
2: Yes. Jeg har kendt folk, der er ordblinde, der har kørt i Italien. Så man fortalte, så stopper han op ved skiltet, så stavede han sig igennem navnet på byen, han skulle afsted med. Han kørte det i mange år.
1: Jesper, er du god til at lade være med at have holdninger til andre folks job?
2: Nej, det er jeg nok ikke. Jeg har også en meget, meget stor holdning omkring det billede, jeg kom, men det er sådan en anden side, jeg skal ikke have på pokken, det skal jeg ikke, men så har jeg sagt, hvad jeg mener.
0: Jesper, tak for at sige, hvad du mener her i vores program. Tak for at være med.
2: Det er i orden. Skulle være en anden gang.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR.

0: Mads Tyrsted.
1: Hej, jeg er automekaniker, og fuldstændig som cykelsmeden skrev, når kunderne kommer og siger, du skal bare lige, så kommer de 2,5 dage senere og får en regning på 18.000. Jeg kunne bare ikke lige finde den der bare lige skruetræk. God dag, hilsen mekanikeren.
2: Vi taler om at have jobs, som folk har en mening om. Vi har Henrik Farmer med på telefon. Hej Henrik.
3: Hej.
2: Du har skrevet til os, som ansvarlig for madlavningen på et skib med 90 mænd og kvinder ombord, er der mange, der har en holdning til vores arbejde. Heldigvis mest til den gode side, men dem, der brokker sig mest, er nok dem, der lever af leverpostejsmad og McDonald's derhjemme. Det er et specialskib, der sætter vindmøller op i Nordsøen, du laver mad på. Altså, hvad er det for eksempel, folk brokker sig over?
3: Jamen, det kan være mange ting. Vi har sådan et observationssystem ombord, hvor man kan melde ind med sikkerhedsobservationerne, og det er der også nogen, der bruger til anonymt at melde ind, at efter det nye hold er kommet ombord, så det gamle hold var meget bedre til at lave mad og det ene og det andet, og så påstanden om, at det andet hold, de har jo oksemørbrad hver eneste weekend, og så må man bare give op. Jo, fordi det er ikke sandheden. Men ja, der er meget brok indimellem, men der er mest af den gode side, selvfølgelig. Men det er svært at tilfredsstille 90 mennesker.
1: Men når de så kommer, Henrik, går de så hen og slår i bordet og siger, Henrik, nu må I den unden fløjt med snart lave noget andet, eller er det sådan mere via de der anonyme kanaler?
3: Det er desværre den anonyme måde, folk er bange. Og jeg opfordrer tit folk til at komme med ønsker og hvad de har af input og noget direkte, men folk er generelt bange for at vise ansigt på den måde der. Så er det nemmere sådan lige at sidde lidt en skrivebordskaptajn der bagved.
2: Hvordan får du det? Hvordan får dine medarbejdere det, når I så kan se de der, det var meget bedre før? Sådan, altså bliver I ked af det, eller bliver man sådan lidt, er man lidt ligeglad?
3: Det bliver skuffende nogle gange, og så råber man lidt op og bliver hørt af andre, og så får man heldigvis noget opbakning andre steder fra, og så siger det passer jo ikke det her, det må jo være nogen, der ikke er vant til bedre.
1: Hvordan har du det egentlig med, Henrik, at folk har en holdning til det, I går og laver ude i kabysen?
3: Det, generelt så har jeg det fint med det, fordi det er jo et centralt punkt ombord på sådan et skib, sådan et lille samfund, som det er. Og alle har en holdning til lige præcis det, fordi det er det, der giver glæde i løbet af en lang arbejdsdag og et lang ophold ude til søs. Og så skal det også være i orden. Og de har jo masser af muligheder for optioner med mad og det ene at vælge imellem. Så man må også se bare på det, at der er ud af 90 mennesker, så vil der altid være nogen, man ikke kan tilfredsstille.
2: Men er der nogen retter, som ingen brokker sig over?
3: Jamen, det er altid det, som jeg sagde før med McDonald's. Altså, hvis der er burger, og hvis der er fisk, vi har mange englænder, hvis der er fish and chips, så kører det. Ikke også? Alt, hvad der er været på tyren, det er et hit.
1: Jamen, det kan da være. Så hvis I lyttede til englænderne, Henrik, så var det bare fish and chips og alt ned i frityren, så var der ingen problemer.
3: Ja, og nogle pies.
1: Ja.
2: Det er nu heller ikke dårligt, hva'? Tak for din historie, Henrik. Hils ombord på skibet og sig, at der er andet i livet end fish and chips.
3: Det vil jeg gøre. Kan jeg have god dag?
1: I lige måde, Henrik. Det var dejligt at høre fra Henrik.
2: Ja, det var dejligt.
1: Nu lader vi snakken ligge. Og så vender vi os på den anden side af dine regionale nyheder mod
2: vores
1: de nyheder, som vi selv har valgt. De vigtigste nyheder, de bedste nyheder, når vi laver vores egen nyhedsudsendelse i Formel 1 på 4'eren.

0: Ordinary Will fra Duran Duran. Nu skal du få en omgang regionale nyheder. Klokken den er nu blevet 11:30.
1: Og vi starter lige ved basiskortet, for der er for få steder at tjekke ind og ud, når man bruger basiskortet. Det mener Claus Bahl Andersen fra Hellerup, der i protest har lavet en masse basiskortstandere i pap og sat dem op der, hvor han synes, de mangler.
2: Jeg leder altid efter denne her basisstander, og tit kan jeg ikke finde den. Og så skal man rende frem og tilbage. Det skal jo bare være sådan, så lige hvor man går ind i stationen, der er en stander.
1: Claus Bahl Andersen har blandt andet været på spil på Lyngby station, hvor vi mødte Brunella Lombardi, der også bruger basiskortet.
3: Der er kaotisk, fordi vi skal lede efter den eneste sted, hvor man kan tjekke ind og tjekke ud, hvor det er så dejligt at komme ind, ved hvor de er, i stedet for at være så godt gemt, at man bliver stresset, og man tænker, jeg skal downloade appen.
1: Både DSB og Hovedstadens Letbane oplyser, at der er planer om flere standere i fremtiden. Lokaltog kæmper stadig med højt sygefravær blandt lokomotivførende efter togulykken på Gribskovbanen i april, skriver Sjællandske Nyheder. De mange sygemeldinger startede som reaktion på, at lokomotivførendes ene kollega blev sigtet i forbindelse med ulykken. Og nogle dage har der været op mod 27 sygemeldinger, og der er tale om en blanding af både korte og længerevarende sygemeldinger, fortæller Stig Aller Nielsen, der er driftsdirektør hos Lokaltog.
4: Vi kan have dage, hvor man tror på og håber på, at vi nærmer os et normalt niveau. Og så pludselig er vi tilbage på tocifrede.
1: Siden ulykken har Lokaltog været nødt til at køre efter en nødkøreplan, og det fortsætter i hvert fald indtil april næste år. Lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til frisk vind fra øst og sydøst. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen, og der er flere nyheder i radioavisen kl. 12.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi er gået på jagt, Louise.
3: Ja, jagtsæsonen er for alvor skudt i gang.
2: Nyhedsjagtsæsonen er skudt i gang, fordi vi skriger efter at få gode nyheder ind i Formiddag på 4'erens indbakke, så vi kan lave vores helt egen nyhedsudsendelse. Den der nyhedsudsendelse, som du bare gerne vil høre.
3: Ja, det kan også være dårlige nyheder.
2: Nå ja, ja det kan det også være. Nå ja, det er rigtigt. Ja, det er selvfølgelig, det havde jeg ikke engang tænkt på.
3: Altså, det kan være dramatiske nyheder, det kan være konfliktfyldte hjertevarme, vigtige, sjove, spændende, det kan være hvad som helst. Det skal bare være en nyhed, der er vigtig for dig, for så er den også vigtig for os.
2: Præcis.
3: Der er kommet nogle nyhedstips.
2: Og det er godt.
3: Der er en, der lige har fået sit kørekort til motorcyklen.
2: Det lyder spændende.
3: Jamen, er det spændende nok?
2: Jamen, det kan det da sagtens være.
3: Ja,
2: hvis
3: det
2: nu er, hvis det nu er, at det kort også udløser en ny motorcykel. Eller måske allerede det gode vejr skal bruges til at ud og køre en tur.
3: Ja, jeg tror ikke, det er sådan, det fungerer.
2: Aha.
3: At man får en motorcykel.
2: Nå nej, du ved, man kan jo godt have købt motorcyklen.
3: Det kan man.
2: Inden man fik kortet, og så
3: man.
2: Står den der motorcykel bare og venter på, at den mega fint flothuset skinnende skal ud og luftes i det gode, hvad hedder det, septembervejr.
3: Ja, der er også noget med en butiksåbning.
2: Nå.
3: Det er en historie, hvor vi lige nu prøver at indhente lidt flere oplysninger, så den kan blive lidt mere sådan fyldig.
2: Siger du, vi sidder og ringer rundt?
3: Ja, det gør Simon og Lise. Ja. Fordi hvis nu for eksempel det var en gågade i provinsen,
2: ja.
3: Så er det jo faktisk en tendenshistorie, ikke? En positiv historie, der går imod retningen.
2: Ja, det er ikke mange nye butikker, der popper op ude i på gågaden rundt omkring.
3: Jo, det er der. Der er bare lige så mange, der lukker.
2: Ja, okay.
3: Og det er jo, men vi skal bruge noget mere.
2: Ja, vi skal have meget mere.
3: Fordi vi kan jo ikke binde hele vores nyhedsudsendelse op på to historier.
2: Ej, vi skal jo gerne ramme 4, 5, 6 historier.
3: Og et udland. Sport. Kultur.
2: Ja.
3: Samfund.
2: Ja.
3: Politik.
2: Vi skal gerne kunne lave 3 minutter.
3: Dyr.
2: Dyr! Ja, vi trænger til noget med dyr.
3: Gud, vi elsker nyheder om dyr.
2: Ja.
3: Så har du breaking? Fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så skynd dig at melde ind i en sms til 1212 eller via taleboppen i det her lyd. Og ja, altså, fyld lige lidt kød på. Vi skal vide, hvad handler det her om. Fordi det ser lidt tyndt ud, og det går ikke.
2: Nej, vi kan ikke have en tynd
3: nyhedsdag.
2: Ikke her hos os.
3: Nej.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Ved 44, og det er tid til formiddag på 4'ens radioavis.
1: Tusindvis af danskere forsøger lige nu at sikre sig en billet til næste års Royal Run, der blandt andet kommer forbi Silkeborg, Thisted og Kongens København. Michael har fået 2 billetter til Royal Run i Thisted til næste år på 10 km, skriver han i en besked. Men en af dem, der gerne vil løbe med de kongelige i hovedstaden, sidder lige nu fortsat i kø. 9.819 er foran mig i køen, og der er forventet adgang kl. 12.09, lyder det kortfattet til formiddag på 4'eren fra en spændt Teresa. Formiddag på 4'eren krydser fingre for, at Teresa og mange tusind andre løbeglade danskere alle får en plads ved næste års Royal Run.
0: Så skal vi til Thyholm, hvor det er dagen før dagen. STU Sønderbjerggård, som er et bosted for elever, hvor elever kan fordybe sig i linjerne kreativ bæredygtighed, køkken og grøn linje, åbner i morgen en butik. Det fortæller vores lokalreporter Monika. Efter en tur på det store internet kan vi konstatere, at der i butikken blandt andet sælges frugt og grønt, keramik, marmelade og musefælder.
1: Så skal vi til en nyhed, som bygger på et anonymt tip. Et sted i Danmark er der en ung kvinde, der har bestået køreprøven til motorcykel og altså erhvervet sig et MC-kørekort. Det nye kørekort udløser intet mindre end 3 hjerter fra den unge kvindes mor eller far i vores indbakke. Vi forsøger at indhente flere oplysninger om de implicerede i denne spændende nyhedshistorie, og vi følger selvfølgelig op, så snart vi ved mere.
0: I dag er det uniform på jobbet dag, og en af dem, der er med til at markere den særlige dag, er 25-årige Mathias fra Holstebro. Normalt arbejder han som lagermand, men i dag har han sin hjemmeværnsuniform på job. I morgen aften skal jeg på øvelse Mjølner ind til søndag med hjemmeværnet. Det glæder jeg mig rigtig meget til, udtaler den 25-årige. Uniform på jobbet dag er en årlig hyldest til reservister og frivillige.
1: Og vi slutter på en solstrålehistorie om katten Max, som netop er kommet ind fra vores lokalreporter Mads, der beretter. Katten Max forsvandt for 17 dage siden fra vores hjem i Sanderum. Han er en ung, langhåret kat på omkring et år, og fordi han normalt aldrig var væk hjemmefra mere end kort tid, så satte vi straks en omfattende eftersøgning i gang. Vi ledte i lokalområdet, vi gik fra hus til hus, efterlyste ham på sociale medier og fik hjælp fra en masse mennesker. Men dagene gik. 10 dage, 12 dage, 15 dage, ingen sikre spor. Til sidst begyndte vi faktisk at indstille os på, at vi aldrig skulle se Max igen. Men i går skete det utrolige. Max blev fundet i live i en garage.
0: Et kig på vejret i Aarhus siger, det ser fint ud. Måske det er endnu bedre der, hvor du ser ud. Du kan jo lige prøve at stikke næsen udenfor. Det var formiddag på 4'ens nyheder den her onsdag. Nyhederne blev redigeret og tilrettelagt af redaktør Lise og producer Simon. De blev læst af Louise og Mads.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Vi har talt meget, Louise, om det der med folk, der har holdninger til andres jobs.
1: Ja.
0: Der er jo også nogen, der møder det der med holdningerne til deres jobs, når de sidder ude i festligt lag.
1: Ja.
0: For eksempel Bettina fra Odenses mand. Han er blikkenslar. Og så skriver Bettina, når vi er til fest, og han fortæller, hvad han laver, så har folk altid noget arbejde, han lige skal kigge på, og meget gerne sort. Så nu har han begyndt at sige, at han er bedemand. Det har folk sjældent, der har folk sjældent ønsker om tilbud. Endnu mindre sort.
1: Okay. Er ja. Bedemand, det er sådan en... Nå, spændende.
0: Nå, ja.
1: Ja. Nå. Det kan jeg næsten ikke.
0: Det er meget klart defineret, hvad folk de laver, når de
1: bedemand. Jeg lægger mærke til, at du siger blikkenslar.
0: Ja, blikkenslar.
1: Der er jeg jo som sjældent, der siger blikkenslager.
0: Ja.
1: Det er meget Jysk og Sjælland mødes her i formiddag. Blikkenslar.
0: Blikkenslar. Ja.
1: Der er også Mads, der skriver, hejse for ty. Jeg arbejdede mange år som bademester og livredder i forskellige svømmehaller, og jeg fik tit den her kommentar, når jeg gik bassinvagt. Du har det fandme godt. Du laver ikke en skid. Hvortil jeg sagde, nej, og det skulle jeg da så sandelig helst heller ikke.
0: Det er en god kommentar.
1: Det er et meget godt comeback,
0: snappy comeback.
1: Gitte har også et relevant input, skriver, prøv at være ung og førtidspensionist. Der er rigtig mange fordomme om os.
0: Ja.
1: Ja, altså, og nu vil jeg bare lige sige, at vi er jo nok ikke nogen, der kan se os fri for, på en eller anden måde, alle at have en eller anden holdning til andres job.
0: Nej.
1: Altså, vi er jo skide kloge, ikke?
0: Meget.
1: Nogle af jer skal gå med hovedrammen.
0: Ja, og især på andres vegne er vi meget
1: kloge. Ja, det er det der med, altså man kan ikke helt se sig fri for os selv og sige, ej, det forstår jeg simpelthen ikke, at de ikke gør det på den her måde. Det vil være meget smartere. Uden at vi egentlig reelt ved noget som helst om, hvordan det er at være blikkenslager eller livredder. Præcis. Eller pædagog, medmindre man selv er det, ikke?
0: Præcis. Ja. Eller man selv har
1: prøvet det.
0: Eller rentrovært. Nej, præcis. Og vi skal bare huske, alle gør jo i udgangspunktet deres bedste.
1: Det er også min, helt klart min holdning.
0: Og derfor kan jeg jo godt synes, der er nogen, der kan gøre det bedre, men jeg behøver måske ikke passionere det ud til Gud og hver mand alle mulige steder. Det Nej. Kunne jeg bare gå og tænke for mig selv.
1: Jeg gad godt se dig bare sådan gå amok på sociale medier i kommentarsporet. Det vil være atypisk for dig.
0: Ja.
1: Nej, det kommer ikke til at ske.
0: Det kommer ikke til at ske. Jeg bliver næsten træt ved tanken.
1: Jeg har været hundesulten lige siden vi hørte om frokostordningen på skibet.
0: Nå ja!
1: Men det der med, det er sådan, fisken, chips, frityr. Mm.
0: Var det frityren, der fik det til?
1: Nej,
0: at...
1: Nej, men jeg drømmer stadig om sovs.
0: Du drømmer stadig om sovs?
1: Jeg drømmer meget om sovs.
0: Sovs, der var sovs i kantinen i går, kunne jeg da se.
1: Ja, det var der, og jeg fik ekstra.
0: Så det? Godt. Nej, det så
1: ikke. Det er så godt, det bliver serveret i dybe tallerkener.
0: Ja, det er også lejligt.
1: Nej, det er faktisk lidt pinligt nogle gange, fordi det er meget sovs, jeg får.
0: Jamen, det skal man da ikke skamme sig over.
1: Ved du, det gør jeg heller ikke.
0: Nej, det skal du heller ikke. Du har intet at skamme dig over.
1: Tak for en rigtig dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4. Med dig hele vejen.

0: Børneminister Jacob Mark er vred på en række kommuner.
1: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: Men det er pengene ikke gået til alle steder. Vi skal høre fra en af de kommuner, ministeren er blevet lidt sur på. Efter dommedagsbudskaber fra AI-ansatte om, at den kunstige intelligens om få år ville kunne slå os alle ihjel, ja, så har den amerikanske præsident Trump nu lavet en aftale med de største AI-chefer. Har det så sikret menneskehedens fremtid på jorden, Marcel Mir Seifert?
2: Nej, det vil jeg bestemt ikke sige.
0: Ja, hvad er det så? Hvad vi så kan bruge den aftale til? Ja, det taler jeg videre med vores tech-analytiker om lige om lidt. En af verdens bedste fodboldklubber, Manchester City, er nu blevet kendt skyldig i at have snydt sig til succes i over 100 tilfælde. Nu spekuleres der i, hvad straffen til holdet, fyldt med stjerner, bliver.
3: Det kan komme til at være ganske hårdt for Manchester City, det tror jeg ikke, der er tvivl om.
0: Ja, vi stiller skarpt på fodboldskandalen i England med blandt andre kommentator Henrik Liniger senere i Radiovisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Inhus. Vuggestuer og børnehaver i hele landet skulle være blevet både bedre og billigere i år. For sidste år da satte regeringen og konservative 1,7 milliarder kroner af på finansloven til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i 2026. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik imod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Og det er for dårligt, siger børneminister Jacob Mark.
1: Jeg har selv været lokalpolitiker og ved også, at det kan være svært at få budgettet til at række. Det ændrer bare ikke ved, at vores dagtilbud, det er afsindig vigtigt i forhold til, at vores børn, de får de antal voksne omkring sig, som de ligesom skal have. Og at der er givet nogle penge her, som var tænkt til børnene. Og ligesom når der bliver givet penge, der er tænkt til mennesker med handicap, eller penge tænkt til mennesker med demens, eller ældreplejen i det hele taget, så synes jeg, at pengene skal gå til det.
0: Ja, en af de kommuner, hvor pengene er blevet brugt på andre områder, ja, det er Næstved Kommune. Her er 11 millioner ud af 21,5 millioner kroner gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for børnene. Vi har været på besøg hos en lille familie, der ikke er glade for den prioritering.
4: Man kan også lave okay.
5: Der bliver lavet med modellervoks i hjemmet i Næstved, men når Ayo på 4 skal bygge sin voksfigur i børnehaven, ja, så mangler der voksne til at hjælpe.
6: Jeg er rigtig glad for vores børnehave. Men jeg kan også se noget personale, der virkelig løber hurtigt for at få enderne til at mødes.
5: Det siger Celine Oxenbøl Lindberg, der er mor til Ayo.
6: Det er lige løsnavlig.
5: Og selvom hun er glad for børnehaven, så vil pengene til en ekstra voksen på stuen være rart.
6: Jeg er bare så overbevist om, at et sæt ekstra hænder vil gøre, at mit barn oplevede at blive set og hørt på tidspunkter, som hun ikke gør nu.
5: Selvom hun godt kan forstå, at andre områder også har brug for pengene, føler hun, at børnene bliver overset.
6: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
7: Jeg holder fast på hovedet.
5: Efter planen gælder de nye normeringer til børnehaver og vuggestuer først fra næste år.
7: Den stykker, måske?
5: Og derfor bryder Næstved Kommune altså ingen lov ved at bruge nogle af pengene på andre områder. Men for Celine Oxbøl Lindberg er det ikke en fair løsning.
6: Jeg føler, at man har frarøvet både min datter og de andre børn muligheden for en ekstra tryg voksen i løbet af deres hverdag. Jeg har altså en lille bitte smule mere, skal du have det? Vi venter.
0: Ja, det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet det indslag. Og Kasper Schneider, ja, han er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, og han forsvarer Næstveds brug af pengene på andet end det, de var givet til.
8: Der, hvor Næstved Kommune står lige nu, der er det et voldsomt ekstra behov på særlige ældre, på handicap og på psykiatri. Og der har vi simpelthen været nødt til at kunne rykke os sammen i bussen for at løse den opgave her. Og vi skal jo huske, uagtet hvor meget jeg går op i børn og unge, så har vi altså ansvaret for en hel kommune, både fra vugge til grav.
0: Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht var sidste år med til at forhandle aftalen om ekstra penge til børneområdet. Og han kalder det også utilfredsstillende, at kommuner som Næstved har brugt nogle af pengene til andre formål. Men han er tilfreds med, at det trods alt er et mindretal af kommunerne.
9: Jeg hæfter mig især ved, at det tyder på, at langt størstedelen af midlerne faktisk er brugt til hovedformålet. Og så også, at fra næste år i 2027, jamen så er der ikke nogen diskussion, fordi så skal pengene bruges på det, der er fra formålet.
0: Ja, som Engelbrecht siger her, så fra og med 2027, så har et flertal i Folketinget altså besluttet at øremærke pengene. Og det betyder altså, at kommunerne kun kan bruge pengene på bedre normeringer og lavere betaling i daginstitutionerne. Og så forlader vi Næstved og daginstitutioner for at komme til en lille by i Danmark, hvor bekymringerne hober sig op, nemlig til Elling i Nordjylland. Her skal man have en ammunitionsfabrik som nabo, og det får konsekvenser, det ved de, det har de fået at vide, men hvilke har de måtte gætte sig til i nu snart et år? Men i dag, der får de måske svar, for forsvaret har indkaldt til informationsmøde. Og nu skal vi møde nogle af de borgere, der brænder inde med usikkerhed og spørgsmål.
4: Man kan jo høre, at de hammer og banker derovre.
7: Sådan siger Lukas Mathisen, mens han peger i retningen af den kommende fabrik.
4: Havde vi vidst det, jamen så var vi måske bosat os et andet sted.
7: Han bor omkring 450 meter fra fabrikkens område, sammen med sin kone og to små børn, der tumler rundt i haven.
10: Det er virkelig forfærdeligt. Vi vil bare gerne væk herfra. Vi føler os ikke sikre her overhovedet.
7: Siger moren Pernille Søs Mathisen. Sammen med omkring 100 andre boliger ligger de i en sikkerhedszone omkring ammunitionsfabrikken, hvor der følger restriktioner med for, hvad de må gøre på deres grund.
4: Vi ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
7: Men beboerne oplever, at de snart et år efter at have fået pålagt restriktionerne, stadig ikke ved, hvad de konkret betyder for deres hverdag, sikkerhed og boligernes værdi.
10: Vi er jo bange for fremtiden. Vi er bange for, hvis der nu kommer et eller andet, hvis der sker en ulykke op på fabrikken.
7: Blandt andet har myndighederne slået fast, at der ikke må bygges en børnehave nær fabrikken.
10: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det?
11: Men vil I ture holde en fødselsdag nu for børnene?
10: Nej, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke mange børn samlet her.
7: Sammen med 30 andre husstande har de dannet en forening, og fra dem alle lyder en frustration over de manglende informationer.
4: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
0: Det var Josefine Sønderup Rasmussen, der stod for indslaget. Og så er der jo altså møde i dag, og en af dem, som også har tænkt sig at dukke op til aftenens informationsmøde med forsvaret, er Jon Andersen fra Venstre, som er borgmester i Frederikshavn Kommune, som både Elling og fabrikken hører til. Og han ser frem til at høre fra beboerne.
12: Jeg håber egentlig, at vi går fra det møde med en fælles klarhed om, hvad det er for nogle ting, der er på spil for de borgere, der er, og hvad det er for nogle muligheder forsvaret, de har ind i det her med det, de er i gang med at bygge derop. Sådan at vi på det oplyste grundlag kan fortsætte dialogen.
0: I en skriftlig kommentar siger forsvarsminister Jeppe Bruus, at han tager borgernes bekymring alvorligt. Derudover så vil han også gerne se på, om borgerne, der er meget generet af fabrikken, kan ydes en kompensation. I nat blev der sat underskrifter på et stykke papir af nogle af verdens rigeste og mest magtfulde mænd. I Det Hvide Hus havde den amerikanske præsident Donald Trump samlet de ledende skikkelser bag en række af de selskaber, der står bag kunstig intelligens.
13: I don't know if that's ever going to be assembled again, but that was a who's who of that world. And I think it's a very special day.
0: Ja, ved mødet var blandt andre Elon Musk, Mark Zuckerberg og Dario Amiodi, derfra er for virksomheden Anthropic, som tidligere har advaret om, at udviklingen af kunstig intelligens går for hurtigt. Og de magtfulde mænd skrev alle under på det, som præsident Trump kalder en moralsk forpligtende aftale, som ikke har nogen juridisk værdi. Her står der så, at teknologivirksomhederne skal kontrollere sig selv, og det er præsident Trump godt tilfreds med.
13: They love our country and they love the world and they came together and they did something.
0: De elsker vores land, de elsker verden, og kom her og underskrev noget, der næsten er en forfatning. De største mennesker i verden skrev under, og jeg skrev under, og det er en form for beskyttelse, sagde præsidenten. Og han mener, at det amerikanske justitsministerium og politi er fuldt ud i stand til at håndtere situationer, hvor kunstig intelligens bliver brugt med onde hensigter.
13: A bad actor is gonna get caught, and that's why we have the DOJ, that's why we have the FBI. That's why we have the CIA. A bad actor is going to get caught.
0: Ja, jeg har nu vores tech-analytiker Marcel Mirzaifat her i studiet. Altså, hvorfor kommer den her aftale nu?
14: Jamen, det er jo på ryggen af, at vi i et par uger nu har talt om risikoen for, at kunstig intelligens simpelthen slår os alle sammen ihjel. Det er jo det yderste potens handler om. Og at vi inden for en årrække kan stå med en teknologi, som er så smart og klog, at vi ikke har kontrol med den længere. Det er ligesom det, man frygter. Og der har været eksempler på det seneste, hvor at AI i gåseøjne har hacket andre virksomheder, trængt ind, stjålet informationer for at løse en eller anden opgave, den var stillet, angiveligt uden at det var mennesker, der havde bedt den om det. Det er ligesom det, der har skabt den her panik og frygt. Og OpenAI og Anthropic har så sagt, kom og lovgive os, kom og lave nogle regler for os, men det vil Trump så ikke høre tale om, og så har vi så den her vage deal i stedet for.
0: Ja, han siger jo, de er i stand til at regulere sig selv. Er de det?
14: Det har de jo gjort indtil nu, kan man sige, og det er jo ikke gået sådan specielt godt, siden at de selv kommer og siger, kom og hjælp os med at lave noget lovgivning her. Og det er jo lidt besynderligt det her med, at man har en præsident, der siger, jeg vil ikke indføre noget som helst lovgivning. Altså han vil ikke gøre noget som helst, der kan stoppe det her bulrende tog, som han ser køre foran sig. Det er jo et kapløb med Kina det her, og der skal simpelthen ikke gøres noget, der kan forhindre det tog i at komme frem. Og det er jo også det, der ligesom har været på det amerikanske aktiemarked, virkelig har fået dem til at brage op det her AI-boom. Og det har han simpelthen ikke lyst til at stoppe. Og det er jo bare en situation, hvor at det, der skulle til nu, var jo egentlig, at Kina og USA satte sig sammen og lavede nogle regler, eller i FN-regi, eller hvad ved jeg. Men det er tiden bare ikke til lige nu.
0: Fortalte vores tech-analytiker Marcel Mirzaifar. Tak fordi du kom i studiet til mig. Og så skal vi til England, hvor en kæmpestor fodboldskandale lige nu er under opsejling. For i går aftes meddelte den øverste engelske liga, Premier League, at fodboldklubben Manchester City af en uafhængig kommission er fundet skyldig i alle anklager om alvorlige overtrædelser af ligaens regler om økonomi samt manglende vilje til at samarbejde i efterforskning af sagen. Langt størstedelen af dem er sket i perioden mellem 2009 og 2018, og ifølge chefen for Premier League, så har klubben snydt for mere end 7,8 milliarder kroner. Så det her, det er alvorligt, siger DR's sportskommentator Henrik Liniger.
3: Der har man altså nu fastslået, at Manchester City i den her periode har pyntet på deres sponsoraftaler, fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne.
0: Og lige nu spekuleres der meget i, hvad Manchester City kan få af straf for de mange overtrædelser. Og her er der flere muligheder, fortæller Henrik Liniger.
3: Lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om, hvor de jo vandt et hav af engelske mesterskaber, internationale pokaler osv. Der er også en mulighed for, at de titler kan blive frataget, så at sige, med tilbagevirkende kraft.
0: Og så skal man måske lige også få med, at Manchester City nægter sig afskyldig og vil appellere afgørelsen. Størstedelen af Manchester City ejes af en sheik fra Abu Dhabi, der overtog klubben i 2008, kort inden de her sager begyndte. Og Morten Olesen, der er formand for den danske afdeling af Manchester City supporterklub, ser ikke tilbage med fortrydelse over ejerskabet.
15: Jeg synes, det har været godt, at City er kommet og rystet posen, fordi at hvis ikke de havde gjort det, så havde vi jo bare set Manchester United og Liverpool og Arsenal dominerer i al evighed.
0: En ting er de danske fans, men hos de engelske fans, ja, der er den her sag noget, der skaber en del frustration. Det fortæller Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien og lige nu på vej mod Manchester.
16: Det her, det er en af de største sportshistorier i mange år herovre i Storbritannien, og altså fans og folk generelt, som jeg taler med og hvad jeg ser og hører, der er det altså folk, de er opgivende, og det er en meget, meget chokerende historie, som forarver folk, og som folk ved ikke rigtigt, om de skal, altså om hvem man kan stole på mere, og hvad der skal ske her. Og så er folk også samtidig sådan lidt, hvad kommer der til at ske nu, og trækker det nu ud igen i 5 år, eller hvad skal der ske?
0: Og en ting er jo så fodboldfans og deres bekymringer, men hvad så med det politiske landskab? Her er der jo en premierminister, Andy Burnham, som jo har været borgmester i netop Manchester.
16: Ja, det er netop det mest interessante på den front, fordi han har jo virkelig, virkelig været ude og udtrykke sin taknemmelighed for de her Manchester City-ejere, i og med, at de jo har skabt en masse vækst i Manchester og i det her område af Manchester, hvor Manchester City og deres stadion ligger. Altså udenlandsk kapital, som er kommet ind og ligesom har hjulpet byen med at udvikle sig positivt, mens han var borgmester. Så det er noget, han har nydt meget godt af, så det bliver spændende at se, hvordan han kommer til at adressere det i sin nye stilling.
0: Er det ligefrem noget, der kan komme til at skade ham?
16: Selvfølgelig kommer der til at lægge noget pres på, og der skal nok være oppositionen, der også kommer til at stille en masse spørgsmålstegn ved det, og prøve at undersøge, hvad det er for nogle forbindelser, han har til de her folk. Men altså, det er et spørgsmål om, hvor tæt han er med dem, og hvad det er, han ligesom har lavet aftaler med dem i fortiden.
0: Fortalte altså Frederik Barsø. Og så skal vi have lidt at lune os på, Thomas Mørk. En vejrudsigt, tak.
17: Ja, det er ganske lunt derude for årstiden. Jeg tror også, mange synes, det er behageligt. Det er tørt, og der er ganske solrigt vejr. Det er kun på Bornholm, der er skyer, som endnu skygger lidt for solen. Det ser ud til, at de forsvinder i løbet af eftermiddagen. Kigger vi på hele landet, så har vi en 16-21 grader. Vindmæssigt dog op i den lidt friskere ende af skalaen. Lidt til frisk stedvis hård vind fra en sydøstlig retning. I aften fortsat pænt og tørt dog efterhånden lidt flere skyer i den vestlige del af landet. Men en ganske lun efterårsdag.
0: Det lyder egentlig meget godt, Thomas. Tak for det. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
18: Det her er P4. Med dig hele

0: Ella Langley var det, der satte os godt i gang i dag her med Choose in Texas.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ella Langley, hun har jo endnu en gang nu slået rekord på den amerikanske single hitliste med Choose in Texas. For nu har sangen nemlig ligget nummer 1 der i alt 24 uger. Det er der altså ingen sang, der har præsteret før. Vi kigger jo et mere på ugens hitlister lidt senere i dagens program. Og lidt senere kan jeg blandt andet også byde på nye sange fra bandet Falderæbet og artisten Siri Neel. Og lige straks, der er det ugens hit tip, vi lytter til igen med Elba. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: sang, der måske er så voldsomt aktuel i dag. Den hedder Grå Himmel, og det var Signe, vi lyttede til.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og dermed så er det også nu, at vi skal lytte lidt til Elba igen. Med selvfølgelig den sang, vi simpelthen spiller allermest i programmet i den her uge. Tjære og Glemmer, som den hedder. Som ud over at være ugens hit-tip, som er også et titelnummer på et nyt album fra hende. Og faktisk er det så heldigt, at Elba har sendt os en lille hilsen her, hvor hun fortæller lidt om albumet.
2: Jeg hedder Elba, og jeg har lige udgivet mit første danske album, Tjære og Glemmer. Albummet er blevet til efter at et langt forhold sluttede, hvor jeg flyttede fra Thy til København, og mit liv på mange måder skulle bygges op på ny igen. Fokustracket Tjære og Glemmer handler netop om følelsen af at miste fodfæste, om det lave selvværd, der også kan følge med, når ens liv pludselig ser helt anderledes ud, og man skal finde sig selv igen. Albummet er mit forsøg på at sætte ord på en periode, hvor meget blev vendt på hovedet, men også på at række hånden ud til andre, der står midt i noget, der gør ondt. For selvom sangene tager udgangspunkt i min egen historie, håber jeg virkelig, at man kan høre sig selv i dem, føle sig lidt mindre alene og måske gå derfra med en lille smule mere håb om, at det hele nok skal falde på plads.

var den så. Den sang, som altså er vores hit-tip i dag nu med Elba, Tjære og Glimmer er titlen på den. Og Tjære og Glimmer er, som Elba også selv var inde på, titlen på det nye album, der er kommet fra hende, og som også indeholder en hel masse fine sange. Og jo, så giver hun en lille stribe koncerter rundt om i landet til december, januar, København og Odense spiller hun blandt andet i, og når også forbi et par steder mere. Så det var måske noget, der var værd at tjekke ud. Vi har nyheder på vej til dig om et lille øjeblik her på B4, men inden da, der kan jeg faktisk også byde på en ny single fra engelske Sugar Babes. De er simpelthen tilbage, og det er de med nummeret her, der var

0: Og så lyder altså engelske Sugar Babes på deres nye single, der hedder Ghost, og som bragte os frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR København.
2: Lokaltog kæmper stadig med højt sygefravær blandt lokomotivførerne efter togulykken på Gribskovbanen i april, skriver Sjællandske Nyheder. De mange sygemeldinger startede som reaktion på, at lokomotivførernes ene kollega blev sigtet i forbindelse med ulykken. Nogle dage har der været op mod 27 sygemeldinger, fortæller Stig Allan Nielsen, der er driftsdirektør hos Lokaltog.
3: Vi kan have dage, hvor man tror på og håber på, at vi nærmer os et normalt niveau. Og så pludselig er vi tilbage på tocifrede.
2: Siden ulykken har Lokaltog været nødt til at køre efter en nødkøreplan på grund af de mange sygemeldinger. Og det fortsætter i hvert fald indtil april næste år, siger driftsdirektøren.
3: Det er ustabiliteten her, der er afgørende for, at vi er nødt til at fortsætte med den her ændrede køreplan. Det er selvfølgelig stærkt beklageligt.
2: Naturstyrelsen har købt de første 50 hektar ud af 700 hektar ny skov i Roskilde. Området skal blive til Gadstrup Skov i fremtiden i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Roskilde Kommune og forsyningsselskabet HOFOR, hvor Charlotte Søndergren er direktør. Ifølge hende er selv det lille stykke jord godt nyt for det vand, der løber ud af vores vandhaner.
4: Det skal gerne være ikke forurenet, og det kan man sikre ved at plante skov for at passe på sit grundvand, så det kan hives op, og så det kan komme direkte ud som rent drikkevand.
2: Projektområdet er i dag primært privat ejet landbrugsjord, og når det laves om til skov, er det med til at stoppe forurening, siger Charlotte Søndergren.
4: Vi skal skaffe os vand nok, så vi også i 2040 og fremad har tilstrækkelige mængder vand til vores borgere. Og der er det her jo et lille, men et vigtigt skridt i den store sammenhæng.
2: Lidt eller nogen sol, temperatur mellem 16 og 21 grader og svag til frisk vind fra øst og sydøst. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.

Lidt toner her, der passer perfekt til en herlig efterårsdag, som i dag onsdag den 30. september er det. Og det var Scarlet Pleasure, vi hørte med Wide Awake. Og med dem, velkommen tilbage til dagens udgave af P4 Play, hvor jeg lidt senere i den her time blandt andet kan byde på nyt fra det københavnske band Falderæbet. Og lige straks, der gælder det også ugens kig på hele listen. Men først lige en fin sang her fra Maluma og Shakira.

0: Den hedder Agua, den her sang. Og Maluma og Shakira var det, vi lyttede til.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og nu lad os så komme i gang med hitlisterne, dem vi jo altid hygger os lidt med her om onsdagen. Både den hjemlige albumtop 40, så albumlisterne i USA og Storbritannien er det jo, vi kigger på ugens nye danske liste. Hvis vi er begyndt med den, så ser vi, at Gilly er strøget direkte ind på førstepladsen simpelthen med et nyt udspil, der hedder Verden er din. Og så er det ellers Parker, der ligger nummer 2 med Vi Lungdom, og Lamin befinder sig på tredjepladsen med albumet Wavy. Og lidt længere ned ad listen, der er det altså også værd at bemærke, at duen Barcelona er kommet ind med deres nye album Tag Min Hånd, så slipper vi. Og jeg skal nok prøve, om jeg ikke lige kan liste en sang ind i programmet lidt senere fra den plade, vi hørte. Den havde den jo som ugens album her i P4-planen sidste uge. På listen i USA, der er Miley Cyrus gået direkte ind på førstepladsen, som endt med sidst nye album Bass Persuades, det album, som jeg nok også skal komme forbi lidt senere, eftersom det jo er det, vi denne uge har som ugens album i programmet. På andenpladsen på listen i USA, der finder vi hende, vi har lyttet til lidt tidligere med hitsinglen Choose in Texas, nemlig Ella Langley og albumet Dandelion, og så er countryartisten Riley Green ny på en tredje plads med sit nye udspil, der hedder That's Just Me. Og så til Storbritannien, hvor Olivia Rodrigo er nummer 3 med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nummer 2 er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og så er nummer 1 på ugens britiske hitliste en nyhed fra artisten Biba Dobi. En album, der hedder Pylon, og hvorfra vi her lytter til den sang, der hedder Memory.

giver koncert her i landet senere på efteråret. Engelske Pylon, som... Nej, engelske Bibadubi, som vi hører der. Albumet hedder Pylon, og fra den plade, der lyttede vi til Memories, og albumet er jo også gået direkte ind på førstepladsen på ugens britiske hitliste.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5. I DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Carl Pave, hvad var det, vi hørte her? Svaneke Havn hedder sangen, og før ham var det også gruppen Drenger og Piger, Hvor Du Er. Og lige straks med fire play nyt fra bandet Falderæbet. Det bliver efter svenske Maria Jane Smith her.

0: har måske hørt det her fine nummer tidligere i P4 Play. Vi har i hvert fald spillet det sådan jævligt på det seneste i programmet. Brev, der aldrig blev sendt, som det hedder, som er med det københavnske band Falderæbet, der har eksisteret i en del år nu, og som netop har udgivet et nyt album. Deres fjerde udspil, der hedder Ransager Ruinerne, som Brev, der aldrig blev sendt, selvfølgelig er med på. På det her nye album, der er Falderæbet sådan lidt trådt ind i et nyt musikalsk univers i forhold til, hvor de tidligere befandt sig, hvor det var de støjrockede numre, de gjorde sig i. Nu er det sådan mere en del synthesizer, der har fået plads i lydbilledet sammen med nogle programmerede beats. Og hvad der ellers er at sige om pladen, det har vi fået forsanger i Falderæbet, Bo Bæk, til lige kort at fortælle lidt om her.
1: Det er en plade, som på mange måder handler om det, vi bygger. Det, der styrker os sammen. Det, vi mister undervejs. Også om at opdage, at der stadig kan bygges noget nyt op med resterne som råmateriale. Titelnummeret Ransager Ruinerne er derfor også en ret god intro til pladen som helhed, så den håber jeg, I vil nyde her.

Bandet Faldrebet var det, vi har lyttet til her. Til nummer altså fra deres nye album, Ransager Ruinerne i P4 Play, som du selvfølgelig får mere af i næste time her på kanalen. Og hvad skal vi høre der? Jo, blandt andet et nyt udspil fra sanger og sangskriver Siri Nael, og så er der selvfølgelig også en hel masse mere. Lige nu frem til radio, hvis vi klokken 1 starter Jungle til dig. Sangen hedder Someday, Somewhere.

0: Regeringen har nedsat en firpart for fremtidens griseproduktion. Målet med den er at sikre bedre dyrevelfærd og en mere bæredygtig produktion, det sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen på et pressemøde for lidt siden.
1: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
0: Grisefirparten kommer til at bestå af Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og regeringen selv. De skal lave en plan, der løfter dyrevelfærden og samtidig sikrer et fortsat erhverv. Firparten skal blandt andet skaffe mere økologi, nedbringe antibiotikaforbruget og sikre mindre eksport af smågrise til fordel for mere slagtning og forarbejdning herhjemme. De radikale leder Martin Lidegaard sagde på pressemødet, at det vil føre til store ændringer.
2: Det vil få kæmpe betydning for dyrevelfærden for grisene i staldene, men det vil også få betydning for maden på vores tallerkener, arbejdspladserne i sektoren og forhåbentlig også positivt vores lokalsamfund.
0: Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår. Et passagerfly på vej til Israel blev i morges omdirigeret til Saudi-Arabien efter en dramatisk hændelse i luften. Det skriver den israelske avis Haaretz, som oplyser, at Israels luftvåben sendte kampfly på vingerne. Ifølge avisen Times of Israel mistede flyet pludselig dramatisk højde. Flere passagerer fortæller til tv-stationen Channel 12, at den ene pilot blev stukket med et våben, hvorefter passagerer brød ind i cockpittet. Flyselskabet Fly Dubai bekræfter hændelsen og oplyser, at flyet er landet sikkert og at alle 180 passagerer er i sikkerhed. Vuggestuer og børnehaver i hele landet skulle være blevet både bedre og billigere i år. For sidste år besluttede regeringen og de konservative at sætte 1,7 milliarder kroner af til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i finansloven for i år. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik imod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Det er Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht, der var med til at forhandle aftalen om ekstra penge til børneområdet, ikke tilfreds med. Men han er tilfreds med, at det trods alt er et mindretal af kommunerne, der har brugt pengene til andre formål.
3: Jeg hæfter mig især ved, at det tyder på, at langt største delen af midlerne faktisk er brugt til hovedformålet, og så også, at fra næste år, 2027, jamen så er der ikke nogen diskussion, fordi så skal pengene bruges på det, der er fra formålet.
0: Ja, for fra næste år er pengene øremærket, så kommunerne kun må bruge pengene på bedre normeringer og lavere betaling i daginstitutionerne. Tør vejr med en del sol de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Det var den, tak Nina.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og lidt nye toner fra Madonna, var det, vi lagde ud med her. Eller semi-ny i hvert fald, sang. Den kender vi jo sådan set, det vi har gjort nogen tid. Men nu har Madonna netop udgivet en ny udgave af Danceteria, hvor hun har fået Charlie XCX med. Og det er sangen bestemt ikke blevet dårligere, vil jeg sige. Dermed velkommen tilbage i den her time lidt senere, som tidligere nævnt lyt fra danske Sirenel. Der er også nye toner på vej fra Mona Moroni, der er Hitdepotet, der er ugens album med Miley Cyrus, og lige straks er der også Chief One, ugens danske musiknavn i B4 Play.

0: Lowly var det her, og sangen der hedder Softy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så skal vi igen nu have fundet en sang frem jo med Chief One, som er vores musiknavn i ugen her, i anledning af, at det den her tid er 40 år siden, han optrådte live for første gang som en del af hiphop-bandet Fabulous Rockers, dem der senere blev til legendariske Rockers by Choice. Og live-debuten der, den fandt jo et sted i Thomas P. Heiles ungdomshus i det indre København, som sådan lidt var et slags arnested for den danske hiphop der tilbage i midt 80'erne, så der kom Chief One en hel del dengang, er jeg sikker på. Og nu kommer han altså igen her på 4 Play. Vi spiller sange med ham i den her uge fra sådan lidt forskellige tidspunkter af karrieren. Vel at mærke sange, som han selv har peget på som værende nogle af hans sådan lidt personlige favoritter. Og den, der er på vej nu, er en, der stammer fra 2023. En duet er det, som han indspillede sammen med den fynske sanger og sangskriver Tena Ida, et af de lidt nyere navne på musikscenen herhjemme. Jeg elsker dig stadigvæk.

Jeg elsker dig stadigvæk, sang det her. Det var jo altså Usdansk Musik Chief One. Vi hørte selskab med Tina Ida på den her sang, der som nævnt stammer tilbage fra 2023. Efter som Chief One jo altså er vores musiknavn i den her uge i P4 Play. Så får vi selvfølgelig en sang mere fra ham i programmet i morgen. Lige nu der får du en sang, som vi sidste uge havde som hit-tip i P4 Play. Nemlig den her med Ki og Falula, der hedder I Wanna Lose It With You.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

0: tager min hånd, så slipper vi artiklen på det nye album fra duen Barcelona. Jeg lovede jo lidt tidligere, at vi nok skulle høre en sang fra den plade. Så den fik vi her. Frisk luft var det. Og endda jo altså også sidste uges hit til P4 Play med Key og Falola. I wanna lose it with you.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og musikken, vi skal videre til nu, den er med Mona Moroni, som er drømme på projektet, der blev startet for nogle år siden af sanger og sangskriver Sofia Stork, men som jo sidenhen nok mere efterhånden har udviklet sig til at være decideret bag, i hvert fald i live sammenhæng. Vi lyttede en hel del til dem i programmet her lige i starten af året med sangen Hvis jeg kunne, som måske nogen kan huske, og i februar i år, der modtog Mona Moroni også et par priser ved musikprisshowet Den Uafhængige for henholdsvis årets sangskriver og årets producer. Og nu har de ny musik ud, og man kan måske godt sige, at det er lige sidste øjeblik, vi spiller deres nye single, for den hedder nemlig Septembersol. Heldigvis så kan de fine toner her dog også med stor fornøjelse nydes på andre tidspunkter, og som et også i gråvejr, hvis det skulle være. Så værsgo, Mona Moroni.

Rigtig fine toner her fra, som sagt, Mona Moroni, deres nye single, der hedder September Sol. Og som sagt, den kan altså også nydes på andre tidspunkter over den sang, det er helt sikkert. Om lidt så kan du få lov til at nyde hitdepotet her i B4 Play. Tre, du kan lide fra 1 og 10, får du selvfølgelig det. Og inden der får du også lidt norske toner her. Violet Road er det, vi lytter til. Over Pace.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er vi simpelthen igen nået frem til det tidspunkt i programmet, hvor det jo altså er hitdepotet, vi slår døren op til, som altid der, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag der er det faktisk ikke så voldsomt langt tilbage i tiden, vi skal for dagens tre sange. De stammer nemlig alle sammen fra 20'erne helt nøjagtigt. Det er jo altså fra første halvdel af det årti naturligvis. Så god fornøjelse med dem.

svenske Benjamin Ingrosso, så var det her. Waste My Time hedder hans nye sang. Lige straks i P4 Play, der får du en sang fra vores ugens album i den her uge, som jo er det nye spil fra Miley Cyrus, og så skal vi bagefter til nyt fra danske Siri Niel. Og lige nu, der er det den nye single fra YouTube. Vi lige giver en tur mere her i P4 Play.

0: P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.
1: P4 Play. Ugens album.

så er det nu Siri Nehl, der er på vej her, en sang- og sangskriver, som vi jo her i programmet har lyttet til flere sange med de seneste par år, og ikke mindst, da vi lige fik en bid af, kender vi måske lidt ekstra godt, kan man sige. I hvert fald, der havde vi den som hit-tip i P4 Play tilbage i januar i år. I think I said something, som den jo hedder. Men nu er det selvfølgelig en helt ny sang, vi skal høre med Siri Nehl, en hun udsender på fredag, og som handler om at give sig selv lov til at have store armbevægelser og frihed til at være den, man er, uden at gøre sig mindre eller hele tiden se sig selv gennem andres øjne, som hun selv siger. Sangen er inspireret af en tid for nogle år siden, hvor Siri Nehl, hun studerede musik og sangskrivning i engelske Brighton, og sangen er produceret af britiske Mark Flannery, der blandt andet er kendt for sit arbejde med navne som Depeche Mode og Def Leppard.

Jeg tror, jeg fik kaldt sangen her for Westside lige før. Det hedder den slet ikke. Den hedder West Street, men den er stadigvæk god, og det er altså den nye single fra Sirenel, der udkommer på fredag. Og så nu i P4 Play, frem til klokken bliver 2, den nye single, der kom her forleden fra Taylor Swift. Den hedder Patient Zero.

0: Weekend Zero, nye toner, var der også der fra Taylor Swift i P4 Play. Programmet i morgen, der kan jeg byde på en hel stribe nye danske toner. De kommer fra for eksempel Stella, fra Carla Korsbach, fra Malte August og også fra Marie K., som simpelthen er tilbage, så glæder dig til det. Så vi høres ved til så vanlig tid, og lige straks til så vanlig tid på Olsen og Holm her på P4. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den nye grisefirpart, som regeringen netop har nedsat, får et halvt år til at blive enige om, hvordan griseproduktionen skal være i fremtiden. Det er Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Fødevareforbundet NNF, der sammen med regeringen skal forsøge at blive enige om, hvordan dyrevelfærd, kvalitet og konkurrencekraft kan gå hånd i hånd. Lykkes det ikke parterne at blive enige, er regeringen parat til selv at gennemføre omlægningen. Dansk Folkepartis lokale bestyrelse i Tønder har nedlagt sit hverv. Samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti, skriver Lokalforeningen på Facebook. Konflikten begyndte i weekenden, da kommunalbestyrelsesmedlem Allan Svendsen meldte sig ud af partiet. Så meldte endnu en sig ud, og mandag blev formanden for lokalbestyrelsen og et bestyrelsesmedlem ekskluderet. Og nu er de sidste fire i bestyrelsen også sagt stop. Om uroen i Tønder, siger Dansk Folkeparti sekretariat og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
4: Jamen, jeg synes egentlig, det er glimrende. Hvis man ikke har lyst til at være i Dansk Folkeparti, så står det en frit for at melde sig ud af Dansk Folkeparti.
3: Og han regner med snart at få en bestyrelse op at stå i Tønder igen, sammen med Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Tønder, Mads Magnus Dam, der også er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom. Elon Musk, Mark Zuckerberg og andre af de magtfulde mænd, der står bag de store AI-virksomheder, har skrevet under på en aftale om, at de selv har ansvaret for at kontrollere deres teknologi. Den amerikanske præsident Donald Trump havde samlet dem, efter at AI-modeller har hacket sig ind i systemer, hvor de ikke må være, og hvor flere tech-forskere har advaret om, hvad AI på sigt vil kunne gøre, fortæller vores tech-analytiker Marcel Mirsaifart.
5: Jamen, det er jo på ryggen af, at vi i et par uger nu har talt om risikoen for, at kunstig intelligens simpelthen slår os alle sammen ihjel. Det er jo det yderste potens handler om. Og at vi inden for en årrække kan stå med en teknologi, som er så smart og klog, at vi ikke har kontrol med den længere. Det er ligesom det, man frygter.
3: Men aftalen her er ikke lovgivning, og flere eksperter siger, at virksomhederne slet ikke kommer til at stå til ansvar for, hvad deres teknologi kan komme til at gøre af sig selv. Og det er imod, hvad flere techbosser ellers havde bedt om, fortæller Marcel Mirsaifart.
5: OpenAI og Anthropic har sagt, kom og lovgive os, kom og lave nogle regler for os, men det vil Trump så ikke høre tale om, og så har vi så den her vage deal i stedet for.
3: Og hvorfor er Trump så ikke interesseret i det? Det handler om det, Trump selv kalder et AI-kapløb med Kina.
5: Altså han vil ikke gøre noget som helst, der kan stoppe det her bulrende tog, som han ser køre foran sig. Det er jo et kapløb med Kina, det her, og der skal simpelthen ikke gøres noget, der kan forhindre det tog i at komme frem.
3: Tørvejr med en del sol de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Sådan lød den her radioavis, der var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Blame It On Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her. Ja, det er vi. Og ja, vi har et helt program med, og vi er også klar til lige at sige, nå, det var den september.
2: Ja, det er vi.
0: Men først lidt gode ting ved dagen i dag.
2: Yes, fordi i dag der er der altså 102.500 mennesker, der har besluttet sig for, hvad de skal bruge deres anden pinsdag på. Næste år, de har købt billet til Royal Run, og der er dermed også udsolgt Melody.
0: Ej, ja. Det er utroligt så populært, det er blevet løb.
2: 3 timer var udsolgt i alle værtsbyerne. Tirsdag, Silkeborg, Haderslev, Vordingborg, København.
0: Og er det så ikke... Jeg ved, er du egentlig vores Royal Run-redaktør?
2: Ja, det vil jeg sige. Det er, altså, det er jo en gren af den kongelige familie, kan man sige.
0: Men det er jo mig og os to, der løber.
2: Ja, ja.
0: Men okay, du er stadig redaktør på det. Så vil jeg rette det til dig.
2: Ja.
0: Jeg synes, det er blevet for folkeligt.
2: Ja.
0: Nå, det kan du da bare se, hvis alle kan være med.
2: Ja, og det er jo det, der er meningen.
0: Ja, men jeg mener nu stadig godt... Nå, men det er bare for at forholde det der... folk kan bare løbe jo. Men det kan man ikke, hvis det for eksempel... Kunne man ikke lave en sådan en lidt velurudgave af det, der hedder Run Royale?
2: Altså, hvor man... Hvor det var eliteløber, eller hvad tænker du?
0: Nej. Jeg tænker, der var nogle kaviarstop. Jeg tænker, at, at man fik et champagnebad, hvis du kom først i mål, ikke? Du skulle løbe om kap på nogen, så skulle du overhave en karet eller et eller andet. Altså, sådan, vi lige...
2: Jo.
0: Vi skal lige huske.
2: Ja, jo. Men Pouls, jeg må også bare sige, at du ender pille ved en succes, og det skal man virkelig passe på
0: men
2: med.
0: Men jeg synes bare lige pludselig, så det der Royal, det er blevet makrel.
2: Ja.
0: Men så du har, Run Royal.
2: Har du nogensinde selv løbet det?
0: Nej.
2: Så start lige med det. Start lige
0: det er fordi, det er for folkeligt.
2: Ja. Ej, jeg synes sgu...
0: Nej, det kan godt være, at tiden ikke er moden til det. Ja. Men bare, jeg synes bare, på et eller andet tidspunkt, så synes jeg, at den skal have den der lille gren.
2: Ja, det kan godt være.
0: Så kunne det godt være, at jeg skulle snøre skoene.
2: Okay.
0: Jeg kigger lidt på, hvad dag det er i dag.
2: Ja.
0: Og det er... piner mig lidt at sige det i forlængelse af mit spørgsmål her, fordi det var egentlig reelt nok, men det er faktisk det dumme spørgsmål der i dag.
2: Nå, jamen, så er det fair nok, du kommer med den.
0: Ah, det var et forslag.
2: Ja,
0: men det er jo bare i dag, at hvis man ikke mener, at der er taletid og rum nok til dumme spørgsmål, så husk, det er sidste hverdag i september, du kan fyre dem af. Jeg ved ikke, om der som sådan er frit lejde, men der er der i hvert fald en dag dedikeret til det, som så også er tage din uniform med på jobdag i dag.
2: Oh,
0: jeg har kun set én, og det er jo ikke sådan, at hvis man tænker, at jeg...
2: Var det du blev stoppet i morges?
0: Og gør det som overlovsmand. Nej, det er jo for reservister og så videre. Tag den på, lige flagre. Det er en mærkedag,
2: ja.
0: Hvor man kan sige, at radioværelseuniformen, den er der noget af det mest kedelige uformelt, der kan komme
2: det i spil. Det må man sige,
0: altså. Der er ikke meget ved det.
2: Nej.
0: Der har jeg faktisk også et supplement til den.
2: Mm.
0: Og det er ikke for at tage noget af mærkedagen for reservister og så videre. Det er, kan du huske, at vi engang prøvede at indføre klæder som din hobbydag?
2: Ja.
0: Det gik skide godt. Ja. Første gang, så faldt det til jorden. Men det er jo sådan noget, der åbner samtaler, og det er det, vi er ude i. Mm. Så den kunne jeg også godt tænke mig, måske fik en dag.
2: Vi skal lige samle op lynhurtigt på, på en tyk bas. Altså, det eneste sted, man må fatshame, det er bjørnene i Alaska, som jo indgår på internettet. Man kan gå ind og se på dem. Hvem æder mest? Hvem skal have prisen som den fedeste bjørn, der er klar til at gå vinter i?
0: Ja.
2: Vinderen er fundet. Det bliver Katmai. Nej, det er Nationalparken. Det er også lige meget. Det er bare en brobjørn for
0: tykke
2: fanden.
0: Tykke dyr. Ja, men jeg vil sige, der er et andet sted, hvor det åbenbart også er helt okay at fat shame. Jeg læste, at den sydkoreanske efterretningstjeneste havde ligesom rettet henvendelse omkring den nordkoreanske leder. Han var ekstremt tyk.
2: Og nu, på det skal man passe på med.
0: Ja, men jeg siger også bare, den tager de også meget lidt på der.
1: Poulsen og Holm med Henrik

0: Kevin Harris, Katy Perry, Big Sean og Pharrell med Fields. Det når ikke at blive til et flot, flot fyrværkeri, hvor alle går glade derfra. I forhold til kælderskvinden?
1: Nej, det gør det ikke.
0: Fordi at vi er bagud. Det er vi. Men vi kæmper stadig. Vi spraller. Den fisk er ikke død. Den ligger i nettet. Måske kan vi hoppe op og falde ned igen. Mere bliver det ikke til.
1: Det er ugen, hvor det hele vender. Ikke? Vi startede jo ugen med at få point. Ja. I fødselsdagskvisten.
0: Ja.
1: Og derfor henter vi også point i dag.
0: Efter flere på en anden sammenhængende runders nedtur. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har kender, vi kan quizze om. Og det skal være kender.
1: Det skal ikke være et øgenavn, det skal være et kælenavn.
0: Det har jeg simpelthen ikke humør til i dag. Heller ikke et, der ligger i grænselandet, hvor man tænker, okay, hoppede med på, at det var kælenavn, så var det egentlig et øgenavn. Nej, tak. 70-25-26-00 til et kælenavn. Til gengæld, så skal det ikke være let for at komme os i møde, fordi det opdager vi lige med det samme. Vi vil have en fair fight.
1: Ja,
0: det er det.
1: Det er klart.
0: Vi har et minut til at opklare et spørgsmål omkring dit kælenavn. Du svarer relativt kvikt og prompte, ikke noget med øgebøge og gentage spørgsmålet, for det tager vores kostbare tid, og vi har kun et minut, og det går utroligt hurtigt i den her disciplin. Mm. Bagefter så samler vi lige op, hvad har vi lært, hvad kan vi bruge til at komme med et kvalificeret gæt, og det er så det, der falder, og kun et af slagsen.
1: Yes.
0: Og hvis vi gætter det, så får vi point, og en hel del oprejsning.
1: Ja, og det er jo det vigtigste i de her tider.
0: Det synes jeg også er noget, der tæller. Taber vi, så har du vundet, og køre videre på en sejrsbølge for Team Lytter. Og i tillæg til det, vores nye dejlige præmie, som er
1: antistresskoen.
0: Ja, det er en antistresskoen. Ja. Ikke en voksen squeezy. Nej, det er, hvis det hele det bliver lidt dumt. Eller din gode ven Klaas, han glemmer at betale de der 11 kroner, han skylder.
1: For kaffe latte.
0: Klem koen. I stedet for at sige noget dumt.
1: Ja.
0: Den er meget, meget anvendelig nu her, og så er den jo også bare super nuttet.
1: Den er så cute.
0: Virkelig nuttet.
1: Ja.
0: Dejlig. Konen ser overhovedet ikke uhyggelig ud.
1: Nej, det klæder også vores maskulinitet at sende sådan en præmie afsted.
0: Ja, bløde pakker.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det kan vi godt lide. Ja. Ja. Nå, men det er altså kun, hvis du vinder, og vi ikke gætter dit kælenavn. Sådan er det. I sidste uge, ja, der var faktisk... Jeg skal jo lige til at sige, vi spiller jo også med inden for skiven. Det er ikke uvæsentligt. Det er jo sådan en runde, hvor alle vinder.
1: Ja. Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
2: Kan få os i flere farver.
1: Flere farver?
2: Kan få os i flere størrelser. Hvor nogen kan lide det, og andre kan ikke lide det.
0: Har du fået det hele med, hun?
1: Ja, ja,
0: vi har ikke noget at spørge mere.
1: Det er størrelse. Kan vi gætte på pølsejern, eller hvad?
0: Ja, plus minus jern, det vil jeg sige. Den
1: det er inden for rammen, inden for skiven.
0: Ja, ja, så, og hvis det er et ord, så skal vi ikke sætte vores lid til det pølsehold.
1: Vi siger pølse.
0: Jan, er de kendt navn pølse?
2: Tæt på, men det er pølle.
0: Det var inden for skiven! Ja, det var nemlig inden for skiven.
1: Yes.
0: Og hvad sker der så?
1: Så går der et point til begge sider.
0: Ja. Og vi sender en antistressko afsted.
1: Ja.
0: Så. Men det betyder jo egentlig også, at vi...
1: Stillingen står 4-2 i øjeblikket.
0: Ja, i stedet for, at den stod 3. Så vi ikke... På den måde er der ikke sket så meget i det der.
1: Favør. Det er også der bagud, Poulsen.
0: Ja, det ved jeg godt. Det er jeg smærligt bevidst om. 70-25-26-00. Kom med kælenavn, så vi har en kælenavns quiz i dag. Og vi spiller jo i denne uge og næste uge, så nulstiller vi. Så det vil sige, uanset hvad vi gør... så kan vi ikke nå at vinde.
1: Nej.
0: Men vi kan nå at pynte, og vi kan nå at komme med en lidt bedre figur, så vi har en bedre historie at fortælle vores børn, som så kan fortælle den til deres børnebørn.
1: Og det der er ved os, det er, at vi spiller, til det bliver fløjtet, uanset hvad det står.
0: Ja, det, det gør vi. Der er ikke sådan noget, ej, nu bliver det jo svært, eller...
1: Ej, nej, vi fortsætter.
0: Eller sådan noget. Ja, vi kæmper, du. Og faktisk, Holm, så har jeg lyst til at sige, at vi er bedst i modgang, men det er faktisk ikke rigtigt. Men skal vi ikke bare bilde hinanden?
1: Vi er også utålige medgang. Det, vi er utålige medgang. Det skal vi også lige have med.
0: Ja. Ej, det er, vi skal bare fremad. Ja. Det er det, vi gør. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om i dagens kælenavns quiz. Det her, det er Prince og Wind Doves Cry.

0: og When Doves Cry. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi kender os quiz om lidt. Har du kælenavn, vi kan quizse om, så ring til os. Du kan vinde en meget eksklusiv Poulsen og Holmen antistressko.
1: Ja.
0: Dejlig klemme ko.
1: Ja.
0: Det er det der. Nå, det er jo sidste dag i september 2026, der er vi jo for Vanerholm. I stedet for bare at lade tiden gå og sige, det var det, så kigger vi lidt mere kritisk på det, lidt mere nøgternt på det, og så siger vi, var det her en måned, som vi skal have op i glas og ramme, eller var det en måned, som vi bare kører på arkivet,
1: så det ja, og venter på, at der kommer en ny september. Ja. Om et års tid, ikke?
0: Jo, er der bare en ny måned. Det
1: er der bare en ny,
0: så kan vi gå glade ombord i det. Ja, skal vi lige tage lidt udvalgte højdepunkter, så vi lige har et eller andet målt op på? Fordi jeg kan da huske, at hvis vi lige skal definere en tårnejl, så er det jo en lækker sag,
1: ja.
0: Som også vokser. Sidder på tæerne. Og i gamle dage, hvordan blev de klippet? Det spørgsmål blev stillet, og det kan jeg huske, vi var omkring på, og det synes jeg, det var jeg meget spændt på svaret.
1: Ja.
0: Fordi der var simpelthen nogle videnskabsfolk, der havde taget sig af det. Og det korte svar er, det ved man ikke med sikkerhed. Og det bedste bud var en skarp sten. Og det tror jeg ikke. Vi kom frem til, at folk har nok bidt tårnegle på hinanden.
1: Åh,
0: man var ikke så kredsen dengang jo.
1: Nej. Og jeg tænkte, at man var så fleksibel, man kunne det.
0: Og det synes jeg bare fortæller meget om den her måned, at vi havde tid til at bruge tid på den slags spørgsmål.
1: Ja. Ja. Så var det jo også måned, hvor der var en borger, som skulle anlægge en ny terrasse under det her gravearbejde, inden man anlægger terrassen. Det var der fundet en masse vikingesølv. Over 700 genstande.
0: Ja.
1: Eller fragmenter af sølvgenstanden. 18,5 kilo, svarer det til. Det er jo meget at finde.
0: Ja, og dejligt med ærlige mennesker.
1: Ja, det er det.
0: Så var der også, nu snakker vi lige om fatshaming, at det måtte man godt tage af på dyr og bjørne, åbenbart.
1: Ja.
0: Der var jo også den her historie, det var nemlig også i den her måned, Struer Aquapark, der fik så lidt en overraskelse på overvågningen, fordi at tre ældre mænd var brudt ind i vandparken efter lukketid og havde bare lyst til at bade løse. Det havde de valgt at gøre i bare figur, det var så fanget på overvågningsvideoer. Og der lød det fra personalet, at det var ikke noget kønt syn.
1: Nej.
0: For det var tre kraftige mænd. Det havde været meget bedre, hvis det var hakket unge mænd. Det var Janne Kjeldsen, som var formand for parken, der kom med
1: hun
0: det.
1: Hun havde håbet.
0: Ja, vi ved ikke, om det er noget, de går videre med, eller om den bare er blevet parkeret. Men det var også i denne måned.
1: Så var det også lidt politik her.
0: Ja.
1: Anna Hasbro Jørgensen, beskæftigelsesministeren, der kunne løfte sløret for, hvor mange, der havde tilbagebetalt den famøse fødevarecheck, som jo blev betalt over 2 millioner danskere tidligere på året. Ikke?
0: Ja.
1: 39 borgere har rettet henvendelse til enten ATP eller Udbetaling Danmark.
0: Og med ønske om, når 92 havde rent faktisk tilbagebetalt den.
1: De vil gerne betale tilbage 92. De kan så som tak få at vide, at vi tager jo også dine børns SU for næste år.
0: Ja, ja. Sådan er det. Og så var der også den sørgelige historie om de der 5.000 amerikanske søfolk, der havde bare været altså, på togt i evighed, 286 dage, endelig kom i land her i september måned. Og jeg ved ikke, om det var et tilfælde, eller om det bare var sådan, det var. Men 5.000 amerikanske søfolk, de så læser lige til i Pattaya i Thailand.
1: Det er det helt rigtige sted.
0: Ja, fordi der var så flot, så kunne de lige få lidt land under fødderne der.
1: Så var der jo historien der fra Mount Everest. Det er ikke, at vi ved jo godt, folk tager det til for at bestige og så videre, men det var nogle tal og noget fakta, der kom frem.
0: At det sviner.
1: Der bliver produceret 6.000 liter urin.
0: Ja, de tisser simpelthen.
1: Altså hver dag.
0: Væk.
1: Ja. Hver dag, ja.
0: Som jeg husker, det kom vi også med en løsning. At hvis man skal bestige Mount Everest, så skal man drikke et eget tis.
1: Ja.
0: Fordi så ville der være lidt færre, der gjorde det, og dem, der gjorde det, ville i hvert fald ikke tisse glætjeren væk.
1: Men her er det bare vigtigt at sige, at det er ikke kun klimaforandringer.
0: Nej.
1: Det er også menneskets tis.
0: Ting, som det der. Og så blev Danmark større, 300.000 kvadratmeter. Det var noget udgravning fra Femerntunnelen.
1: Ja.
0: Så, og det synes jeg bare er dejligt, det er sjældent, vi kan fejre det.
1: Ja, og det er fedt, vi placerer det i Danmark.
0: Ja, ikke kører det væk.
1: Ja.
0: Og gør Sverige større, for eksempel.
1: Og så en ikke-nyhed. Vi fik heller ingen pandaunger i den
0: her. Nej, det gjorde vi ikke, Og hvis vi lige skal runde det af, så har man opfundet et lyvende spejl, og vi fandt ud af, at de sejeste navne i Danmark i et mediebillede på en dag, det var Odysseus Thagaard og Ninja Kramer. Vi åbnede alle slusen, der var ingen, der kunne slå det der, og så fandt vi også ud af, at det bedste navn til en bokser, det er Jakob Bank. Ja, jeg synes, det har været...
1: Hvor lander vi med den i september?
0: Ja, hvor lander vi med den?
1: Alle september måneder skal i glasramme, hvis du spørger mig. Ja. Det er den store fødselsdagsmåned for rigtig, rigtig mange store navne.
0: Og det er fuldstændig rigtigt, rigtigt. Og jeg synes også, at vejret har været vildt og lækkert, og shortsæsonen, den ruller jo altså hele måneden ud. Ja, den skal ikke lade sig ramme.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Ja, den skal ikke lade sig ramme. Det kan der ikke være meget, meget tvivl om. Vi quizker om lidt. Her, Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Animal. Per, velkommen til programmet her.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det skønt. Solen skinner, det er fantastisk.
0: Ja. Hvad, hvis du lige skulle opsummere september måned, som vi har gjort her i, altså den vi lige befinder os i, og ved at sige farvel til. Skal den så i glas og ramme, eller vil du bare sparke den ud til højre?
1: Den skal absolut i glas og ramme.
2: Ja, det er godt.
0: Ja, det er godt at høre.
2: Hvad har der ramt dig i løbet af september?
1: Jamen, vi har åbnet en restaurant her i år, og det er vores første sæson, og vi er jo lidt spændt på, hvad september vil bringe. Det er turistområdet, og vi kan sige, at vi er rigtig glade og godt tilfreds.
2: Ja?
0: Ja.
2: Har der været besøg af dækproducenten?
1: Nej, det tror jeg ikke.
2: Nå, okay. Jamen, nu taler om Michelin jo, ikke? Altså.
1: Nej, den kategori er vi sgu ikke helt i.
2: Nå, okay.
1: Det er en familierestaurant, hvor vi er lidt mere nede på jorden, vil jeg sige.
0: Ja, okay. Men tænker du, at det er simpelthen fordi, at det var sådan en dejlig lun september, så er folk mere ude i turismen, buner helt ind i...
1: Ja, nu har vi jo ikke prøvet det før, så jeg ved ikke helt rigtigt, om det er... Jeg tænker, ja...
0: Men Per, så vil vi komme med en anbefaling. Gå med en god vinkel. Det er derfor. Det er skide godt, det hele.
2: Men du har været i branchen i mange år, så er det der, du har opstået dit kælenavn?
1: Nej, det er det ikke. Og jeg har ikke været i branchen i lang tid. Vi overtog det 1. januar og åbnede 14. maj, så det er meget nyt.
2: Hvornår begyndte du så at lave mad?
1: Nej, for 20 år siden var jeg i Paris lige en smut og lavede lidt mad. Nå. Men ellers har jeg ikke gjort det sidste 20 år.
0: Nej, men altså, hvis man først har den, så er det bare... hive panderne frem igen.
2: Ja.
1: Ja, så tænkte vi, skulle prøve at udleve en gammel drøm, og så åbne restaurant, og det gjorde vi så.
2: Det lyder sgu hyggeligt.
0: Ja.
1: Det er det også.
0: Men om lidt, så har vi jo kælenavnsquiz. Og Per, så skal du lige sætte lidt også på, hvad vurderer du chancerne er, for at vi gætter dit kælenavn? Og der plejer vi at tage den på en skala fra 1 til 10, hvor 1 der, det gætter vi ikke, og 10, det er, det gætter vi.
1: Jeg tror, vi ligger op på en 8-9 stykker.
0: Det er næsten en gavebud.
2: Nej.
1: Altså. Nå, vi er jo nogle rimelig skarpe fyre, så jeg tror faktisk godt, at den ligger lige til højre ben.
0: Hold op, ja. Men der er alligevel nogle mørketal, og de plejer ligesom at komme frem i kælenavnsquizzen. Vi får se om lidt. Per, vi glæder os til at se, om vi kan gætte de kælenavn her. Der er det Nick og Jay med KBH. Du kan.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys glemt, da du skinner.

0: Nick & Jay med KBH. Med os har vi dig, Per. Vi skal kælenavnsquizze. To ting skal vi lige have på plads. Oddsene i forhold til, at vi gætter til kælenavn. Hælder du til 8 eller 9? Vi vil jo så have et helt konkret tal.
1: Ah, hvis jeg får en sku 9'er.
0: Ja. Ej, det bliver så fælt at fejle, ja. Hvis det skal stå til troende. Og det andet spørgsmål, det er, hvad hedder din restaurant?
1: Den Gyldne Pande.
0: Åh, det er næsten ligesom Ron Royal. Ja,
2: det lyder royalt.
1: Ja. Ja, der er lige familierestaurant nedenunder.
0: Så ja, ja, har I en Gylden Pande?
1: Det har vi.
0: Nå, det er godt.
1: Den har jeg også selv påmonteret, det er derfor, den hedder det.
0: Nå, det er godt, det er godt. Okay. Ellers så vil det være... Hold, vi tager lige en strak videre på det der Ron Royal i morgen.
2: Ja, det kan vi gøre. Det kan vi gøre.
0: Jeg kan ikke helt lægge den
2: frem. Nu skal vi lige have gættet Pers kælenavn.
0: Er det det? Det kan jeg godt mærke.
2: Lad os bare starte.
0: Okay, vi starter nu.
2: Per, kom så med de tre vigtige facts om dit kælenavn.
1: Jeg fik det, da jeg blev gift. Det er noget med mit navn at gøre, og det er noget, man kan spise.
0: Yes. Er det en dessert?
1: Nej.
2: Er det sådan noget typisk dansk? Nu siger du dansk mad, jo.
1: Ja.
2: Okay.
0: Er det noget med frugt?
1: Nej.
2: Kød?
1: Ja.
2: Er det noget, der kommer fra en gris?
1: Nej.
2: Ko?
1: Ja.
2: Ja.
0: okay. Og noget med dit...
2: Er det et ord?
1: Ja.
0: Et ord, yes. Ja. Okay. Er der A i?
1: Nej.
0: Er der UI?
1: Nej.
2: Kan man købe det på din restaurant?
1: Ja.
0: Er der OI?
1: Nej.
2: Døj.
0: Er der Ø?
1: Ja.
0: Ja!
2: Okay, Ø.
0: Nå, godt. Sikke vi har lært. Fik det, der blev gift. Det er noget, der kan spises. Har noget med navnet at gøre. Det behøver ikke være Per. Det kan godt hedde mere end Per.
2: Ja.
0: Det er ikke en dessert. Det er ikke en frugt. Det er dansk mad. Ko, et ord. Noget med ø. Altså, alt peger i retning af bøf.
2: Ja.
0: Så den parkerer vi lige som et... Altså, det vil være det logiske gæt.
2: Ja, ja.
0: Hvis vi skal se ud over det... har det så noget med
2: Per? Det var også noget, man kunne få på hans restaurant. Og selvfølgelig kan du få en bøf, men du kan også få en herregårdsbøf.
0: Ja, men og så Pers navn.
2: Per Bøf?
0: Ja, men det er jo et...
2: Nå ja.
0: Et ord, ikke? Så det er det, jeg tænker. Der strander den måske. Vi ved jo heller ikke, hvad Per ellers hedder. Men ved du hvad? Jeg har det.
2: Ja.
0: Det kan jo være... Nu tænker jeg lidt ud af boksen her. Det kan jo være en sammensætning. Altså sammentrækning.
2: Ja.
0: Det kan være, han har 14 mellemnavn.
2: Jo.
0: Eller et eller andet, der kan gå der. Så vi skal se bort fra Per.
2: Ja, men nu tænker jeg bare lige en uge tilbage. Der havde vi også pølse.
0: Pølle, ja.
2: Ja. Og jeg tænker også, den kunne også... Kan man hedde kajpølsen?
0: Nej,
2: det kan man ikke.
0: Altså, jeg tror, det er så simpelt. Også fordi, at vi har fået en 9'er. Så hvis vi begynder at tænke alt for kunstnerisk...
2: Så tænker vi
0: siden af målet.
2: Så hold den på bøf.
0: Vi gætter på bøf. Ja. Per er dit kælenavn. Bøf.
1: Det kan I tro, det er.
2: Yeah! Hold nu. Og det har du simpelthen...

0: Så noterer vi os jo, at den står... Og vi tænkte, der var slet ikke noget med medlidenhedspoint her. Vi gættede den ærlig og reddet, det er vi enige om, ikke?
1: Jo, fuldstændig.
2: Jo, fuldstændig. Jo. Jo, jamen, jeg sagde jo, I var skarpe, jo.
0: Ja, og det var også pænt af dig. Så sætter vi fire.
1: Det tror jeg sgu, vi fejrer måske i weekend med lige at kigge forbi og se, om bøf kan lave bøf.
0: Ja.
2: Ja, det skal I være så hjertelig velkommen til.
0: Ja. Per, tak for kampen, og hils på de hjemlige kanter.
2: Det skal jeg gøre, tak for det.
0: Tak. Holm.
1: Ja, tak.
0: Hold lige min havremælk. Jeg skal lige klappe lidt af mig selv.
1: Ja, den sad der lige.
0: Ja, det er godt, da. Og der selv også skal også klappe af dig.
1: Nå, ja,
0: det var en hold indsats.
1: Skide godt.
0: Det var skide godt, ja, mand. Så er vi der,
1: to stjernespillere på midtbanen.
0: Ja,

0: Sandy Chen og Only Love Can Break Your Heart.
1: Med det der sejr i Kældenavnskvisten, der har det lidt som om, man går ud af september måned med, ja, et lille skørt.
0: Og det må du lige uddybe.
1: Ja, ej, det er jo mere, du ved, man går ud igennem. Man forlader manesien, mit lille skørt, som en lille cirkusprinsesse, og siger, så sad den lige i skabet igen, hva'? Ja, det er bare sådan, jeg ser mig selv. En lille top, stram top, der lige holder på rødvins. Det er en anden snak, men vi kan også bare tage en løftsang, hvis der er nogen, der har tabt småkærne.
0: Nej. Nej. Jeg er meget glad for billeder.
1: Ja.

0: jeg kom ikke lige i mål for den der. Men det kan vi da godt, det kan vi da godt. Altså, sejren har jo mange ansigter.
1: Mm.
0: Og det, jeg synes også, det var dejligt. Mm. Det giver mig en vis tro på fremtiden, om ikke andet næste uge. Og det har været en god quizudgrund.
1: Ja.
0: Og jeg synes også, det styrker fortællingen om, at når det ser sortest ud, og du står nede i hullet, og du graver det dybere og dybere, så skal man lige gøre noget andet. Og det har vi gjort.
1: Ja.
0: Og så har vi vendt skuden. Det er fedt.
2: En god quiz.
0: Det er sådan nærmest en løftefortælling, som vi lige kan supplere med en løftesang, som er en skål fra et også med glas halvt fyldt, særligt med glas halvt tomt.
1: Krav dig op af hullet og dans. Syng med. Og trum med.
0: Ja. Og hvad har vi så fundet frem til lige at sætte punktum for september måned 2026? Vi har fundet denne her fra The Darkness.

P4 trafikuheld på Helsingør Motorvejen i nordgående retning mellem 12 Vedbæk og 10 Hørsholm Syd. Der skulle være en kassevogn, som spærrer det venstre spor, og så længere fremme så er der også en væltet kassevogn, som ligger ude i nødsporet, og det giver sig en del kø. Og det var et uheld på Helsingør Motorvejen i nordgående retning før 10 Hørsholm Syd.

0: dagens løftesang fra The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Vi har en meget vigtig ting. Vi skal underholde her på falderæbet.
1: Jo.
0: Det er sådan set også en solstrålende historie. Spørgsmålet er, hvor længe den tog får lov til at skinne ned på os. Og ikke mindst vores flotte små mandeben.
1: Ja.
0: Nå. Shortsæsonen
1: slutter.
0: Ja, den har jo været vanvittig.
1: Ja.
0: Den har været lige siden april og så til nu her. Og den er jo sådan, der er jo ikke noget i vejret, der siger, at vi var helt oppe på sådan noget 21-22 grader i dag.
1: Ja, ja.
0: Og den bliver jo 17, 18, 19 grader den næste uge fra.
1: Ja, det er skønt.
0: Og vi skal under de 15 for at, ligesom at kunne lukke shortsæsonen. Der er det, man siger, okay, så kan vi pakke tingene sammen. Men så kommer der jo den der lille ting, at når vi kommer ind i oktober, vi skal lige huske, at når vi ser shortsæsonen, det gælder også for kjole over knæet, og shorts går selvfølgelig ikke ned over knæet.
1: Ingen piratbukser, men nøbs, det er ikke generelt. Nøbs, ikke generelt.
0: Nej. Nej, men der sker det så, at når vi så kommer ind den 1. oktober, så er det ifølge shortsreglerne et fjollet statement. Hvis du er over 30 år, medmindre du er spejder i gang med at tage shortsmærket, at have shorts på i oktober.
1: Ja.
0: Og der er jeg sådan lidt i dilemma, fordi jeg ved ikke, om jeg har også vendt mig til opmærksomheden. Det har jeg da over sådan en sæson.
1: Ja.
0: Så jeg er da ikke klar til at pakke de små flotte mandeben ind og sige, det var så det for den her sæson. Det er jo ligesom at plukke en smuk blomst.
1: Men
0: så kan andre ikke nyde den, så tager den.
1: Der må jeg sige, det er resten af Danmark faktisk klar til, du gør. Så det skal du huske at gøre.
0: Det er jeg ikke sikker på.
1: Jo.
0: Nej, jeg synes, det er vildt. Men vi skal bare blive enige, Holm. Står vi over for en tvangslukning af shortsæsonen i morgen?
1: Det gør vi.
0: Så ingen dispensation?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Okay, det er bare det, jeg skulle være helt sikker på.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

P4 Trafik med en opdatering på uheldet på Helsingør Motorvejen i nordgående retning, for nu er redning fremme, og det betyder, at det højre spor det er spærret inden 10 Hørsholm Syd. Og det var på Helsingør Motorvejen i nordgående retning, hvor redning nu er fremme ved uheldet, der er sket inden 10 Hørsholm Syd, og de arbejder i det højre spor.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Om en time begynder et borgermøde om den kommende ammunitionsfabrik i den nordjyske landsby Elling. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Og Pernille Søs Mathisen, der bor der med mand og børn, vil blandt andet gerne have at vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
1: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
0: Fodboldklubben Manchester City har snydt for mere end 7,8 milliarder kroner. Det oplyser den øverste engelske liga, Premier League, efter at en uafhængig kommission har fundet klubben skyldig i en stribe anklager om alvorlige overtrædelser af ligaens regler og økonomi. Langt de fleste overtrædelser er sket i perioden fra 2009 til 2018. Her har Manchester pyntet på sine sponsoraftaler, fortæller DR sportskommentator Henrik Lindiger.
2: Fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne.
0: Lige nu spekuleres der meget i, hvad Manchester City kan få af straf. Og der er flere muligheder.
2: Lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til, at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om, hvor de jo vandt et hav af engelske mesterskaber, internationale pokaler osv. osv. Der er også en mulighed for, at de titler kan blive frataget, så at sige, med tilbagevirkende kraft.
0: Manchester City nægter sig skyldig og vil appellere afgørelsen. De, der bruger basiskortet i den kollektive transport, risikerer at skulle gå langt for at tjekke ind. Det har blandt andre Claus Bahl Andersen erfaret.
3: Her lige, hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standeren, og så kan jeg stå på. Og i mellemtiden, der er toget kørt.
0: Teamchef i hovedstadens letbane, Sara Dam Avanakchi, siger, at basiskortstanderne ofte er placeret lidt væk, for at undgå, at passagerer skal tjekke ind og ud lige der, hvor mange mennesker er på vej ind og ud af togene.
4: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen. Og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
0: Også DSB har planer om at sætte flere standere op. Tørvejr med en del sol de fleste steder mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
2: One Republic var det her, og Love Runs Out, og det her er P4 Eftermiddag i en 3 timers onsdagsudgave, og med Lasse Skyer med i sidevognen. God eftermiddag til dig, Lasse.
3: God eftermiddag, Ulrik. Du møder stadig massiv kø på Helsingør Motorvejen i en nordgående retning frem mod uheldet, som er sket lige før 10 Hørsholm Syd. Ved uheldet der er det højre spor spærret, mens politi og redning de arbejder på stedet, og køen den møder du altså fra før 13 Gammelholte. På de øvrige strækninger i hovedstadsområdet der er I allerede mange til at dele som pladsen, og det er blandt andet på Motorring 3 og Motorring 4 i sydgående retning, men du møder altså allerede nu tæt trafik alle de klassiske steder.
2: Et vågent øje på trafikken, som altid, det er, hvad vi har her i programmet. Og noget, som vi også holder øje med i dagens program, ja, det er kunst. For at være lidt mere nøjagtig, så handler det om to malerier af den danske kunstner Anna Petersen. Malerierne har været forsvundet i mere end 130 år, og nu efterlyser Museum Ordrup Gård værkerne til en kommende udstilling. Vi besøger museet nord for København for at finde ud af, hvorfor malerierne er vigtige at få fat i netop nu, hvordan man egentlig og helt lavpraktisk gør den slags, og hvor sandsynligt det så er, at malerierne så rent faktisk dukker op igen. Meget mere om det lidt senere. En lille kunstdetektiv mission, som vores reporter er ude på lige nu, med andre ord. Mere om det senere. Cykelkultur har vi som end også på programmet, for spørger man i Cyklistforbundet, så er København faktisk ikke længere verdens bedste cykelby. På det punkt er den gået lidt i stå, lyder kritikken, som vi får foldet ud her lige om lidt.

0: græder nu.
1: Hvem er det, der græder nu, var det her fra Berg. København er en af verdens førende cykelbyer, men ikke den bedste, mener Cyklistforbundet i København. For selvom det lykkes at få en hel del københavnere til at hoppe på cyklen, så betyder det ikke, at cykelmissionen er en fuldendt succes, mener altså Cyklistforbundet, hvor du er forperson i København. Erik Juhlmann, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Hvorfor mener I hos Cyklistforbundet i København, at udviklingen her i hovedstaden er gået i stå rent cykelmæssigt?
2: Ja, det gør vi jo først og fremmest, fordi byens cykelarealer efterhånden har svært ved at kapere den stigende cykeltrafik, og ikke mindst stigende trafik på cykler og andre køretøjer på cykelstien, som måske ikke længere minder om det, vi andre kendte fra, vi var børn, men derimod består af både ladecykler og elcykler og monocykler og hvad de ellers hedder. Og cykelstierne bliver ikke bredere af sig selv, så derfor så er der en kamp om pladsen på cykelstier og gaderealer i det hele taget.
1: Som og hvilken konsekvens har det i jeres øjne?
2: Det har mange konsekvenser i vores øjne. Det har blandt andet en konsekvens, at vi ved, at der er mennesker, børn, ældre mennesker typisk, som fravælger cyklen, fordi de simpelthen synes, at det er for besværligt, det er for farligt, det er utrygt at være cyklist i de her mange overfyldte cykelstier. Så vi mener, at man skal gribe til nye og mere håndgribelige og store tiltag for at få vendt den her udvikling.
1: Ja, kunne du være bare lige lidt mere konkret, hvad det angår? Giv et eksempel måske på, hvad København mangler for, at det igen kunne blive verdens bedste cykelby i jeres øjne?
2: Ja, det er simpelthen, altså først og fremmest at udvide de cykelstier, der er. Og det er ikke nogen nem opgave, fordi der er den plads, der er, og tager man noget, skal man give noget til cyklerne, så må man tage noget fra andre. Og da det ikke ligefrem skal være fodgængerne, der skal gå ud over, ja, så skal det sådan set være bilernes arealer. Men det gælder lige så meget at udvide kredsen af, hvad man skal sige, af vejarealer, ved blandt andet at lave endnu flere broer hen over havnen, broer hen over søerne, så man ligesom får spredt cykeltrafikken. De broer, der er lavet over havnen, har vist en kæmpe, kæmpe succes. De er blevet efterspurgt i et antal, som ingen i deres vildeste fantasi havde troet muligt, som bevis på, at det er simpelthen det er noget, cyklisterne har taget til sig.
1: Ja, og man kan sige, cyklisterne har jo fået meget. Der skal vel også være både penge og plads til andre end cyklisterne i København?
2: Det skal der, men eftersom vi ikke tror, og det tror jeg ikke, der er nogen, der har lyst til at begynde at gribe ind i husstrukturen og fjerne hus og sådan noget, så er der den plads, der er på gaderealet. Og der mener vi jo stadigvæk, at vores 7% til cyklerne, det er alt for lidt i forhold til, at vi i virkeligheden er byens største transportform. Så på en eller anden måde må man omfordele pladsen, eller man må omfordele prioriteringen af pladsen
1: okay.
2: Fra biler til cykler.
1: Erik Juhlmann, forperson i Cyklistforbundet i København, tak fordi du var med her og foldede jeres holdning ud.
2: Velkommen.
1: Så kan jeg fortælle, at de her ønsker fra Erik Juhlmann falder i god jord hos klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten. Hun ønsker også flere deciderede cykelbroer i hovedstaden. Men, lyder det vil nok kræve hjælp til betaling. Meget mere om det i de regionale nyheder her hos os på B4 København om et kvarter.

Santana featuring Rob Thomas her på Smooth. Det her er P4 Eftermiddag på en onsdag, hvor Roskilde Festival har smidt de første navne på bordet til næste års festival. Det er altid spændende at se, hvilken vej det går, og hvem der kommer i puljen, kan man sige. 18 navne er smidt ud i dag, og i løbet af P4 Eftermiddag denne onsdag, der skal vi lige spille os igennem et par af dem. Der er også nogle danske kunstnere på den her liste fra Roskilde Festival, og et af de navne, det er Emma Sehested Høgh. En solist, vi ofte spiller her i programmet, og en kunstner i det hele taget, der favner bredt. Emma Sehested Høgh kan også lave film, hvilket hun har bevist, også her i DR-regi i øvrigt. Men hun er altså klar til Roskilde Festival næste sommer. Hun kommer lige her, og den sang, der hedder Badeborg. Emma Sehested Høgh.

0: Hedebro hedder den her, altså fra Emma Sehested Høgh, en af de 18 kunstnere, der er programsat til at spille på Roskilde Festival næste sommer.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: to make it mere.
1: Det her er P4 Eftermiddag, og her lytter vi til Miss Lee.
2: Ved uheldet, som er sket på Helsingør Motorvejen i nordgående retning før 10 Hørsholm Syd, der er det højre spor stadig spærret, og der er altså voksende kø. Køen den møder du et stykke før 14 Nærum, og du skal altså nok forvente, at den ikke kommer til at løsne lige med det samme. På de øvrige strækninger her til eftermiddag, der går det desværre også langsomt, for I er igen i dag mange på vejene, og det betyder, at det går langsomt alle de klassiske steder. Det er blandt andet på Holbæk Motorvejen mod Holbæk rundt om Roskilde.
1: Lige om lidt, så er John Broby klar med regionale nyheder. Først er det Lordy.

0: Royals hedder den her fra Lords, og så skal vi have nyheder klokken 15.30.
1: Nyheder fra DR København.
2: København er ikke længere verdens bedste cykelby, men det skal den være igen, mener Cyklistforbundet. Derfor er forbundet kommet med en række opfordringer til især hovedstadens politikere om at forstærke indsats og investeringer, så København igen kommer til at ligge forrest i feltet. Cyklistforbundet vil både have flere cykelgader, flere cykelbroer og flere cykelparkeringspladser. Og de ønsker falder i god jord hos klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten.
3: Vi har sat penge af til, at vi skal prøve at få folk til at cykle en alternativ rute til Nørrebrogade, fordi der kan simpelthen ikke være flere cyklister nærmest på Nørrebrogade. Så har vi sat penge af til en kraftig forbedring af krydset ved Dronning Louises Bro. Så der er tiltag på vej, men der er brug for meget, meget mere.
2: Politikerne i København skal til at vedtage en ny cykelstrategi, og her ønsker Cyklistforbundet blandt andet flere deciderede cykelbroer i hovedstaden. Et ønske, som Line Barfod også deler. Men det kommer nok til at kræve investeringer udefra.
3: Der er jo ikke penge nok i et år, men det er jo der, vi har brug for, og at vi i en ny strategi får set på, hvad er det samlede billede i København? Hvor er det er vigtigst, at vi får sat ind? Og så få sat gang i de her forskellige initiativer. Og så håber vi jo også meget på, at den nye regering vil opprioritere cykling og for eksempel sætte flere penge af til supercykelstier på tværs af kommunerne, som er noget af det, der virkelig kan få folk til at vælge cyklen.
2: Og vi bliver i København, som nu er den første storby i verden, der kan forsyne sig selv med biogas. Hver gang du trækker ud i toilettet eller fylder en grøn biopose med affald, giver du et lille bidrag til den grønne omstilling. Hovedstadsområdets forsyningsselskab HOFOR bruger nemlig biogas fra begge dele til at producere bygas, der kan bruges til dit gaskomfur, til grillen nede på hjørnet eller til dit lokale dampvaskeri. At bygasforsyningen nu er selvforsynende med biogas er en unik løsning, der er den første af sin slags i verden, skriver HOFOR i en pressemeddelelse. Og når København bliver selvforsynende med biogas, så er det resultatet af mere end 15 års forarbejde. Milepælen er blevet markeret ved, at HOFOR i dag officielt har indviet et nyt produktionsanlæg til at håndtere biogas i Valby. Og flere end 200.000 københavnere bruger bygas. Interessen for næste års World Run er massiv. Billetterne blev sat til salg kl. 10, og kun tre timer senere var samtlige 102.500 startnumre udsolgt, fremgår det af motionsløbets hjemmeside. Fik du ikke fat i en billet, åbner World Run i morgen en side for videre salg af startnumre. World Run i København og Frederiksberg havde 50.000 billetter til salg, fordelt med 7.000 til milen, 26.000 til 5 km og 17.000 til den lange på 10 km. World Run afholdes den 17. maj næste år. Tørt og solrigt med temperaturer mellem 16 og 21 grader og en svag til frisk vind fra øst. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: dig.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
3: Uro var det her, og min bror. Som jeg var inde på lidt tidligere, så skal vi også på en slags jagt efter nogle forsvundne malerier. I dagens program her, nogle malerier, der har været forsvundet i mere end 130 år. Og som nu er efterlyst af Museum Ordrupgaard nord for København. Værkerne skulle nemlig gerne bruges til en kommende udstilling. Men hvad er det lige, man gør, når man står og vil have fat i et par billeder, der har været væk i 130 år? Hvem er det, man ringer til? Hvordan foregår det, og hvad er sandsynligheden for, at de dukker op igen, de her malerier? Vores reporter er ude på sådan en lille kunstdetektiv-mission, og vi skal høre mere om, hvordan det går her en så frygtelig lang tid. Velkommen indenfor til P4 Eftermiddag den her onsdag, den sidste af slagsen i september. Ja, det er Harry Styles.

Adore You var det her, Harry Styles, taget fra 2019-albumet Fine Line. Vi skal yderligere 10 år tilbage i tiden, og så skal vi have musik på danske plader. Rasmus Seebach kommer her på Natteravn.

0: Rasmus Seebach var det her, altså på Natteravn. Lupen, den skulle findes frem i dag hos vores reporter, fordi dagens mission her i P4 eftermiddag, den handler som end om at finde to efterlyste malerier. Og det er som sagt Museum Ordrup Gård i Gentofte, som har sat den her efterlysning i gang. Malerierne er senest set i 1897, men det holder ikke vores reporter Camilla Hole fra at forsøge at finde frem til dem. Camilla tog en tur ud til museet, hvor, ja, hvad skal vi sige, hvor efterforskningen begynder.
1: Og jeg har netop fået stukket et papir i hånden, og det er netop et papir, hvor der står efterlysning. Vi mangler nemlig to malerier på det her museum. Billederne er en nøgen kvinde, der ligger i et grønt område med armen stukket op i vejret og bøjet ben. Det er lidt spændende ved det andet maleri, der mangler. Det er, at det er en stue med en billedvæg, det er mørkt udenfor, og så er det her maleri af kvinden placeret på væggen. Lene Bøgh Rønberg, du er forsker og kurator her på Museum Ordrup Gård. Altså, hvad er der sket med de her malerier, siden at I mangler dem?
2: Jamen, altså, vi kender ikke til, hvor de befinder sig, men det er nogle meget vigtige malerier. Altså, det interiør, du lige har beskrevet, hvor man jo ser, det er sådan en aftenscene, hvor der, den hedder En aften hos veninden, og hvor jo en række af tidens helt kendte kunstnere sidder samlet, alle sammen kvindelige kunstnere. Det er Bertha Wegmann, det er Marie Krøyer, og det er en kendt violinist, der hedder Frida Schütte. De er samlet hjemme hos kunstneren, der har malet værket, nemlig Anna Petersen, i hendes stue og atelier. Det var ofte kombineret. Så det er et meget vigtigt værk, der dokumenterer et vigtigt kunstnernetværk i perioden. Ja.
1: Og altså, de har jo manglet i 130 år. Hvorfor hulen eftersøger I dem så først nu?
2: Jamen, det gør vi jo dels, fordi at det er inden for de seneste årtier, at der er blevet større fokus på overhovedet at få de kvindelige kunstnere med ind i vores danske kunsthistorie. Så der er kommet en væsentlig større fokus på de kvindelige kunstnere gennem de senere år, end der har været tidligere. Så det er jo en af de vigtige grunde. I dag bliver der forsket meget mere i dem, end man tidligere har kunnet gøre, og der bliver også lavet flere udstillinger. Det har der også været on and off tidligere, men der er mere fokus på det nu.
1: Og altså, det er jo ikke nogen sådan små malerier, de er nogle ret store krabater, så det er ikke, altså du sagde lige før, over 2 meter af de her.
2: Ja.
1: Og altså, ja, det er jo ikke sådan, man lige gemmer nede i kælderen. Man skal i hvert fald have en stor kælder. Så det er, de er svære at overse, dem her. Altså, de kunne potentielt hænge hvor som helst. Så hvor er dit bedste bud på, hvor de skulle være henne?
2: Jamen, de kunne godt hænge, altså i navnlig den der kopi af den liggende nøgne kvinde i blomsteringen, den kunne hænge i et semi-offentligt rum, for eksempel i en foyer et eller andet sted. Det er jo et stort værk, så det kræver et ret stort rum at hænge i. Det kunne også være, den hang på nogle danske herregårde eller et eller andet. Mange muligheder er til stede, og vi vil være helt utroligt taknemmelige, hvis nogen, der har set dem, eller måske ligefrem selv kender dem og ved, hvor de hænger, ville kontakte os og dele deres viden med os.
0: Ja, det er da spændende det her, og derfor vender vi også tilbage til mysteriet om de forsvundne malerier fra Anne Petersen her senere, når vores reporter Camilla Hole, hun igen har snuden i sporet som en rigtig kunstdetektiv. Her er det Shanna Spyro og Material Lover.

0: Uheldet på Helsingørmotorvejen i nordgående retning betyder stadig, at du møder massiv kø frem mod 10 Hørsholm Syd. Og ved selve uheldet, der er det midterste spor også nu lige er blevet spærret. Og det er altså, mens redning de stadig arbejder på stedet og skal have vendt den her væltede varevogn. Køen den møder du lige nu efter 16 Lyngby C, og det går rigtig langsomt. På de øvrige strækninger, der er altså stadig også fuldt plade i kø. Bingo, I er nemlig mange på vejene, og det går altså langsomt, og det er alle steder.
1: Tak for det, Lasse Skyrum, og så skal vi da også lige huske at sige, at hvis du kender til de her to malerier, som vores reporter er på udkig efter i dag, altså Anne Petersens to malerier, der hedder henholdsvis En aften hos veninden fra 1891 og kopi af Floreal fra cirka 1891, to store malerier, det er sådan, du ved, cirka en meter, 1.10 x 1.85 er det ene og det andet, 80 x 95, så det er som sagt ikke nogen, der lige kan overses, men hvis du kender til dem, hvis du lige frem har det hængende, så hører vi dig gerne fra dig, det gør de garanteret også på Ordrup Gård. Museet her, som gerne vil have dem på væggen til en aktuel udstilling. Men send en sms til 1212, skriv KBH, lavet mellemrum, og så fortæl os, hvis du skulle kende til Anne Petersens forsvundne malerier.

0: Sofie, 1998 var det Alene og In Love.
1: Min datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
2: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
3: Jeg har brug for ferie for min ferie.
4: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
2: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
4: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
3: Så pædagogisk er jeg.
0: Hør forældremødet.
4: Hvordan børster man tænder på en tur?
3: Med tvang.
0: Idéer har løbet.

0: Phil Collins var det her, og Susudio.
1: Jeg har lige fået meldinger om et uheld på Sydmotorvejen i sydgående retning, og uheldet det er sket kort efter 33 Lellinge. Tre biler involveret og holder ind mod midterrabatten, men det giver altså en del hårde pludselige opbremsninger.
0: Og lige om lidt en radioavis til dig her på P4, inden da kan vi lige nå at være i selskab med Jamie Miller.

0: gør plads til en radioavis kl. 16.
1: Netop nu samles naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland til borgermøde med forsvaret. Her håber de at få svar på nogle af deres mange bekymringer. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, der skal producere krudt og patroner. Og det betyder blandt andet, at der ikke må bygges en børnehave i området. Men det er stadig uklart for beboerne, hvad det betyder for dem og deres huse. Det fortæller vores reporter Johan Skyttes Morawski, som følger mødet.
2: Og det, som snakken går på for flere af dem, der skal med til det borgermøde, det er, at jamen, hvis ikke der må bygges børnehaver, forsamlingshus osv., jamen hvorfor må de så gerne bo der? Altså, det er omkring 100 boliger, der ligger her meget tæt på fabrikken her. Og de undrer sig selvfølgelig over, hvorfor må der ikke bygges det, når der gerne må bo børnefamilier her omkring. Og det er jo så heller ikke blevet bedre af, at der nu er kommet den her nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som advarer mod sabotage mod danske forsvarsindustrivirksomheder.
1: En af dem, der er med til borgermødet, er Hanne Olesen, der bor lige op ad fabrikkens indhegning. Hun håber at få svar på, om hun kan få en form for kompensation.
3: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmægler, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
1: I en skriftlig kommentar siger forsvarsminister Jeppe Bruus, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og at han gerne vil se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal have en kompensation. Regeringen har nedsat en krisefirpart, der skal skaffe bedre dyrevelfærd inden for svineproduktionen, og som også skal sikre, at landmændene i højere grad producerer svin, der bliver slagtet på danske slagterier, i stedet for at blive kørt til udlandet. Og det er startskuddet til store forandringer af dansk svineproduktion, sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen på et pressemøde her til eftermiddag.
4: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
1: Grisefirparten kommer til at bestå af Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og regeringen selv. De skal sammen lave en plan, der blandt andet afskaffer halekupering af smågrise, sikrer mere plads til søer, sænker forbruget af antibiotika og fører til færre dødsfald blandt smågrise. Det er nødvendigt, men det bliver ikke nemt for firepartens medlemmer, siger Miljøminister Maria Reumert Gerding.
5: Det er parter, der står langt fra hinanden, og der er meget på spil, og opgaven er enorm. Det her det bliver svært. Det bliver en kæmpe opgave. Men jeg tror, at vi kommer tættere på at komme i mål ved at sætte parterne rundt om bordet, end ved ikke at gøre det.
1: Lød det fra Miljøminister Maria Reumert Gerding. Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår og skal efter planen være klar med sin forslag inden sommerferien næste år. Storbritanniens premierminister Andy Burnham åbner i dag debatten om, hvorvidt landet igen bør blive en del af EU. Han ser muligheden for sig, siger han til BBC. Den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn, mener han, og han vil se på, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet. Både Spanien og Frankrig reagerer på det og vil byde Storbritannien velkommen tilbage med åbne arme. Frankrigs præsident Emmanuel Macron siger blandt andet, at det er rigtig gode nyheder for både hans land og for europæerne. Det er 10 år siden Storbritannien forlod EU. Når september i morgen bliver til oktober, bliver det samtidig dyrere at være elkunde. Elselskaberne skifter fra sommer- til vintertariffer. Det er den pris, man betaler for at få strømmen transporteret gennem elnettet. De højere vintertariffer skal være med til at flytte efterspørgslen på el, forklarer økonom ved Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
6: Grunden til, at vi har vintertariffer, er jo i virkeligheden for at minimere spidsbelastningen på elnettet. Så altså prøve at give forbrugerne et incitament til at rykke noget forbrug væk fra der, hvor der er allerstørst efterspørgsel efter el.
1: Den rå elpris for september var den højeste i næsten 4 år, men den samlede pris for elforbrugerne er faktisk lavere end sidste år, fordi regeringen har fjernet elafgiften i år og næste år. Men dyrere bliver det jo her ved månedsskiftet, så Asger Wilhelm Dalsjø er klar med råd til, hvordan man holder sin elregning nede.
6: Flyt det forbrug, som kan flyttes, så det vil sige, at man for eksempel lader være med at vaske tøj fra 5 til 9, fordi det er der, hvor at elprisen den vil være højst. Og det er jo noget forbrug, som man lige så godt kan lægge enten hen over natten eller i løbet af dagen, og der vil det altså bare være markant billigere.
1: Sol og tørvejr de fleste steder, og mellem 16 og 21 grader. Vinden er let til frisk fra øst og sydøst.
7: Gode nyheder til dig, som skal køre af Helsingør Motorvejen i en nordgående retning, for politi og redning er nu færdige ved uheldet, som var sket før 10 Hørsholm Syd, så nu er alle spor igen farbare, og vi kan få sat skub i køen.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
2: Last Friday Night var det her fra Katy Perry. Lasse Skyrum, du har travlt i dag, synes jeg.
3: Ja, der er noget at se til.
2: Lad os lige høre seneste nyt.
4: Det er nemlig en eftermiddag med kø på menuen, og du skal forvente, at det går langsomt på langt de fleste strækninger. Det er blandt andet på Sydmotorvejen i sydgående retning, hvor uheldet efter 33 Lellinge nu trækker en massiv kø, som stille og roligt snegler sig tilbage af Køge-Bugt-Motorvejen. Redning de er nu fremme, og det betyder altså også, at det venstre spor det er spærret. Og frem mod det tidligere uheld på Helsingør-Motorvejen i nordgående retning, som var sket før 10 hør som syd, der er køen heller ikke løsnet, så der går det altså også langsomt. Men hvis du også skal af Motorring 3 og Motorring 4, så skal du altså også forvente, at du skal dele pladsen med mange andre.
2: Det kan være en god idé at kigge i din kælder, eller på loftet, eller måske nede på væggen på dit lokale rådhus, eller din arbejdsplads, fordi Ordrupgård Museum har sat en efterlysning i gang af to Anna Petersen-malerier. De har været forsvundet i 130 år. De her malerier vil museet rigtig gerne bruge i en udstilling, som begynder næste år. Så der er der lige tid at løbe på endnu, men det er heller ikke nogen nem opgave, det her. Vores reporter, Camilla Hole, har på dagens mission her i P4 Eftermiddag sat sig for at prøve at hjælpe med at finde de her malerier.
5: I mere end 130 år har de været væk. De er sidst set i Charlottenborg, altså på Kunstakademiet i København, i 1897. Så det er altså noget tid siden, at man har vidst, hvor de her værker de har befundet sig henne. Og jeg står netop og kigger på et billede på et papir af, hvordan de her værker ser ud. Det ene er simpelthen er en nøgen kvinde, der ligger sig i noget blomstereng, meget grønt. Hendes to ben er bukket, og armen er sådan bukket også op i vejret. Det andet billede er lidt anderledes. Det er indenfor i en stue. Det er mørkt udenfor. Der sidder tre kvinder i en sofa, og i baggrund er der sådan en stor billedvæg med en masse billeder på. Og det lidt interessante, jeg selv synes, at det her, det er, at den kvinde, jeg lige har beskrevet på det første billede, er altså også på billede 2. Så det er simpelthen sådan et metabillede af et billede af et billede. Og ja, det her, hvis du har de her billeder derhjemme, eller måske har set det før, så er det måske på tide at række ud til Ordrupgård Museum.
2: Ja, så meget gerne vil kontakt med ejerne af de her to malerier. Det er en lidt anderledes efterlysning, vi er ude med. Vi ved det godt, men det gør den da ikke mindre interessant. Hvis du har set de her malerier eller har oplysninger, som kan hjælpe med at følge sporet, så send da lige en sms ind til vores reporter Camilla, eller rettere sagt til programmet ind til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl om din viden i forhold til de her to Anne Petersen-malerier. Du kan selvfølgelig også kontakte museet Ordrupgård direkte. Vi har mere om historien senere her i programmet. Lige om lidt, der skal det handle om en anden stor historie, nemlig den om fodboldklubben Manchester City. Her er det Malte Ebert.

0: En af de største og mest succesfulde fodboldklubber her de seneste par årtier, engelske Manchester City, er for alvor hængt til tørre i disse dage. Det sker efter, at klubben er fundet skyldig i at bryde Premier Leagues økonomiske regler. En uafhængig kommission har fundet klubben skyldig i flere alvorlige anklagepunkter. Og tidligere på dagen, der bad vi DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegger om at udlægge sagen og fortælle lidt mere nøjagtigt, hvad det er, Manchester City har gjort.
1: Altså, de har brudt de regler, som på et tidspunkt blev indført både i Premier League og nogenlunde tilsvarende regler i det europæiske fodboldforbund UEFA om det, man kalder for finansielt fair play i UEFA-sammenhæng. Altså, at man skal dybest set have en sund forretning. Det er det her, det sådan rigtig meget handler om. At man skal som fodboldklub ikke kunne bruge flere penge, end man tjener. Ikke kunne købe spillere dyrere, end det, man kan tjene på andre ting. Og der har man altså nu fastslået, at Manchester City i den her periode har pyntet på deres sponsor. Aftaler, fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne. Og det her råderum har selvfølgelig givet også en sportslig fordel, for så kunne man hente bedre spillere og dyre spillere. Så i sidste ende er det sportsligt, men det handler mest om økonomi.
0: Og det er en sag, der fylder meget i hele fodboldverdenen. Selv i landsholdets lejre i dag måtte landstræner Brian Riemer forholde sig til Manchester City. Så siger det næsten alt. Selve klubben selv, altså Manchester City, nægter sig skyldig i den her sag. Nægter sig skyldig i at have brudt Premier Leagues økonomiske regler og oplyser klubben på sin hjemmeside, hvor de også skriver, at man vil appellere afgørelsen. Og om det scenarie, siger Henrik Lindegger.
1: Altså, vi skal forstå det, at de i hvert fald har tænkt sig at gå hele vejen for at få den her sag afgjort så højt oppe i retssystemet som muligt. Den afgørelse, der kom fra Premier Leagues kommission i går, gav dem en ankemulighed, og der gik meget få minutter før klubben offentligt, det er så det eneste, de har sagt offentligt, gik ud og sagde, vi er uskyldige, og den her sag skal bare videre i systemet. I aftes sent var Premier League-chef så ude at sige, at han håber altså, at det her ikke kommer til at trække ud i evigheder, men hvor langt de kan trække den, hvor meget deres advokater kan ligesom udskyde de her ting, og hvor langt det kan ankes. Det mangler vi stadigvæk at se, men den her afgørelse, den bliver altså anket, så vi har ikke nogen endelig afgørelse endnu.
0: Nej, og det, som mange fodboldinteresserede så spørger sig selv og hinanden om, er, hvad straffen skal være for Manchester City. Skal klubben tvangsnedrykkes? Skal klubben have frataget titler? Eller hvad?
1: Ja, det er jo det, der spekuleres meget i, især fra fodboldfans side, og der er en bred vifte af konsekvensmuligheder, lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om, hvor de jo vandt et hav af engelske mesterskaber, internationale pokaler osv. osv. Der er også en mulighed for, at de titler kan blive frataget, så at sige, med tilbagevirkende kraft. Så præcis hvad den her straf ender med, hvis de altså bliver kendt skyldige i ankesagen også. Det ved vi ikke, men det kan komme til at være ganske hårdt for Manchester City. Det tror jeg ikke, der er tvivl om.
0: Det er Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegger her om Manchester City-sagen, som du kan læse meget mere om og blive opdateret på løbende på dr.dk.

0: Michael Jackson var det her i B4 eftermiddag. Remember the time.
1: På Sydmotorvejen i sydgående retning, der er uheldet nu overstået, og uheldet det spærrede tidligere det venstre spor kort efter 33 Lellinge. Men nu er alle spor igen farbare, og så skal vi altså bare have sat skub i den kø, som har snedet sig tilbage op ad Køge-Bug Motorvejen. Og skub, det kunne også være rart på Helsingør Motorvejen i nordgående retning, for her har et tidligere uheld frem mod 10 Hørsholm også givet en strid kø. Og kø, det møder du også længere tilbage af Køge-Bug Motorvejen i sydgående retning, og det er ved sammenflætning i Ishøj, og det er altså også tilfældet på næsten alle de andre klassiske strækninger, for I er nemlig rigtig mange på vejene.
0: Som jeg har været inde på tidligere her i P4 Eftermiddag, så har Roskilde Festival i dag smidt de første 18 navne på bordet i forhold til næste års festival. Og jeg har jo altså sagt, at vi lige skal have spillet os igennem et par af dem, og nogle af dem er danske kunstnere. Vi hørte Emma Sehested Høgh tidligere i programmet. Hun er på plakaten. Næste sommer i Roskilde er det samme. Er det australske band, som vi skal høre her, Tame Impala.

0: Tame Impala her sammen med Jenny på Dracula. Et band, der altså er at finde på plakaten til næste sommers Roskilde Festival, og man kan læse mere om festivalen på DR.dk og på Roskilde Festivals hjemmeside.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Jeg har fået melding om en havareret bil i Nordhavnstunnelen, som skulle holde i retning mod Helsingør Motorvejen, og det er det højre spor, som den spærrer. Og så på Sydmotorvejen i sydgående retning, hvor jeg tidligere afmeldte et uheld kort efter Lellinge, der er det venstre spor nu blevet spærret igen.

0: Amy Winehouse var det her, og Rehab, og så er klokken blevet 16.30, og vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: København har alle forudsætninger for at være verdens bedste cykelby, men udviklingen er gået i stå, mener Cyklistforbundet. Ifølge Erik Julemand, der er formand for Cyklistforbundet i København, er det lykkedes at få en stor del af københavnerne op på cyklen. Men det betyder ikke nødvendigvis, at cykelmissionen derfor er en succes.
3: Selvom politikerne igen og igen siger noget godt om cyklerne og gerne vil prioritere os, så har vi stadigvæk kun 7% af byens gadeareal til vores disposition, hvor bilerne har over halvdelen.
2: Cyklistforbundet vil både have flere cykelgader, flere cykelbroer og flere cykelparkeringspladser. Og det håber Erik Julemand, at de københavnske politikere vil tage til efterretning.
3: Cyklistforbundet vil opfordre til, at når Københavns Kommunes politikere i den kommende tid skal lave en ny vision for deres cykelpolitik, at man griber virkelig ned i værktøjskassen og finder nogle af de helt effektfulde tiltag frem.
2: Og lokalpolitikerne skal til at vedtage en ny cykelstrategi, og her ønsker Cyklistforbundet blandt andet flere deciderede cykelbroer i hovedstaden. Cyklistforbundets ønsker falder i god jord hos klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten, men det kommer nok til at kræve investeringer udefra for at bygge broerne, siger hun.
4: Der er jo ikke penge nok i et år, men det er jo det, vi har brug for, og at vi i den nye strategi får set på, hvad er det samlede billede i København? Hvor er det, det er vigtigst, at vi får sat ind og så får sat gang i de her forskellige initiativer? Og så håber vi jo også meget på, at den nye regering vil opprioritere cykling og for eksempel sætte flere penge af til supercykelstier på tværs af kommunerne, som er noget af det, der virkelig kan få folk til at vælge cyklen.
2: København er nu den første storby i verden, som kan forsyne sig selv med biogas. Hver gang du trækker ud i toilettet eller fylder en grøn biopose med affald, giver du et lille bidrag til den grønne omstilling. Hovedstadsområdets forsyningsselskab Hofor bruger nemlig biogas fra begge dele til at producere bygas, der kan bruges til dit gaskomfur, til grillen nede på hjørnet eller til dit lokale dampvaskeri. At bygasforsyningen nu er selvforsynende med biogas er en unik løsning, der er den første af sin slags i verden, skriver Hofor i en pressemeddelelse. Når København bliver selvforsynende med biogas, er det resultatet af mere end 15 års arbejde, og milepælen er blevet markeret ved, at Hofor i dag officielt har indviet et nyt produktionsanlæg til at håndtere biogas i Valby. Flere end 200.000 københavnere bruger bygas til dagligt. Tørt og solrigt med temperaturer mellem 16 og 21 grader. Vinden den er svag til frisk og blæser fra øst. Ved Køge Bugt kan vinden være op til hård. Det var de regionale nyheder, de er den eftermiddag læst og redigeret af John Broby.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Og jeg har to nye uheld denne eftermiddag. Det første uheld, det er sket på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, hvor det højre spor er spærret ved 19 Ørestad, og der skulle holde en bil og en lastbil og spærre der. Og så er der sket et uheld på Hillerødmotorvejen i retning mod Hillerød, og det er sket lige ved motorvejskryds Gladsaxe, og her der skulle det højre spor også være spærret for jer, som kommer fra Motorring 3 i sydgående retning.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
2: Uli nummer var det, og København. Og netop i København, ja, der er der en stor fodboldkamp i morgen. Nations League. Portugal kommer på besøg med Ronaldo og alle de andre store stjerner. Portugal, et af Europas stærkeste landshold. Og det er så noget af en styrkeprøve, som det danske mandlige landshold skal op i her. Og senere her i programmet, der skal vi nok få en lille status fra landsholdslejren. Der var nemlig et afsluttende pressemøde i dag, hvor landstræner Brian Riemer ser frem mod morgendagens store opgave. Mere om det meget senere i programmet her. Lige om lidt, der vender vi tilbage til vores udfarende reporter Camilla, som altså har snuden i sporet, bogstaveligt talt, skulle jeg til at sige, her i dagens program, fordi hun er på en lille detektiv kunstmission efter to værker, mere nøjagtigt to malerier, der har været forsvundet i mere end 130 år, og som nu efterlyses af Museum Ordrup Gård. Værkerne skulle gerne op på væggen i en udstilling næste år. Vi skal høre, hvordan det går med den mission her lige om lidt. Albert Heath featuring Darlin' og et lille hus i Jylland er det her.

0: Hvis du har malerier hængende derhjemme, som du ikke aner, hvem der har malet, eller hvor de kommer fra, så er det måske dig, som vi her på P4 Eftermiddag og dem på Museum Ordrupgård meget gerne vil have fat i. Dagens mission her i programmet handler om at finde Anne Petersens to forsvundne malerier. Det ene af de to malerier, der efterlyses, er af en nøgen kvinde, der ligger i en grøn eng med to bøjede ben. Det andet maleri er af en flok kvinder, der sidder indenfor i en sofa. Det er mørkt udenfor, og bag kvinderne er der sådan en billedvæg. Og der hænger blandt andet maleriet, som jeg beskrev lige før. Meget meta, men det kunne være, at der var en lille klokke, der ringede hos dig. Vores reporter Camilla Hole har i hvert fald sat sig for at hjælpe museet med at finde de forsvundne malerier her.
1: Og det er altså to styks malerier, vi eftersøger. Det ene er 2 meter bredt, og det andet er 1,30 bredt. Så det er altså ikke nogle små finurligheder i kælderen, man skal ud og lede efter. Altså, Lene Bøgh Rønberg, du fortalte mig lige før, at malerierne potentielt godt kunne hænge hos en af dem, der lytter med måske. De kunne også hænge i foyer i forskellige virksomheder, offentlige steder. Altså, der er mange steder, man faktisk kan lede efter der. Du forsker jo i kvindelige kunstnere, og du er kurator. Hvad plejer man at gøre, når man skal finde nogle ting, finde nogle malerier til sin udstilling? Hvem ringer man til?
2: Ja, altså det allermest effektive, man kan gøre, det er jo at stå her og tale med dig og få det ud til alle vores lyttere lige nu. For det er jo sådan virkelig en bred udsendelse af vores budskab. Men der er også andre veje. Vi samarbejder selvfølgelig også med auktionshuse, for rigtig mange af de her værker, de har jo altid været i privat eje og er gået fra privat ejer til privat ejer. Og der er det jo auktionshusene, der vil vide noget.
1: Og altså... For jeg ligesom ikke går i jeres fodspor og leder de samme steder. Altså sådan, har I eksempelvis kigget på Facebook Marketplace, om de skulle være der?
2: Det gør vi også. Vi orienterer os bredt. Men vi gør også det, at vi for eksempel kigger i gamle udstillingsfortegnelser, værkfortegnelser fra kvindernes udstillinger dengang. Og der er der jo nogle gange sådan, at der står et navn på en ejer. Og så kan man prøve at efterspore sådan et navn. Og for eksempel så noget, som jo er en rigtig god kilde, det er, hvis vi finder ud af, hvem der i dag, hvem hun har været i familie med, som altså hendes efterkommere, eller de her kvinder blev sjældent gift, men så havde de jo nevøer og niæser og deres efterkommere. Det kan også være en rigtig god kilde. Så skulle der være nogen, som hører det her, som ved, at de er i familie langt tilbage med Anna Petersen, så vil det være helt fantastisk at høre fra jer. Det vil vi rigtig gerne.

næste år. Vi hører jo altså som sagt gerne fra dig, hvis du ved noget om det her, Anna Petersens to forsvundne malerier, så sender du bare en sms til P4 eftermiddag. Sender den til 1212, skriv KBH, lavet mellemrum, og så fortæl os, hvor de er.

0: I love you always forever, Donna Lewis var det.
1: Du møder altså stadig massiv kø flere steder her til eftermiddag, og det er blandt andet frem mod uheldet, som er sket på Sydmotorvejen i sydgående retning, kort efter Lellinge. Seneste melding det er, at alle spor igen er farbare, men du møder altså stadig kø, og den møder du på Køge-Bugt-Motorvejen i sydgående retning, og det er fra 32 Køge. Bilerne fra uheldet på Hillerød-Motorvejen i retning mod Hillerød er kommet ind i nødsporet, men du møder altså også ekstra kø der, og det er kort efter motorvejskryds Gladsaxe. På motorring 3 der går det langsomt flere steder i begge retninger, og på motorring 4, der er det især i sydgående retning.
0: Det er Lasse Skyrum, der holder øje med trafikken i hovedstadsområdet den her onsdag. Lige nu her, rent musikalsk, St. Clara.

Break Up Glow, San Clara Valley. Klokken nærmer sig 17, sådan stille og roligt denne onsdag eftermiddag, og noget, der også nærmer sig stille og roligt.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.

Uheld i København på H.C. Andersens Boulevard, og det er sket i retning mod Amager, og det er sket kort efter Vesterbrogade. Der er voksende kø frem mod uheldet, og politi og redning, de er på stedet.

Lasse Skriver var det her, Everyday Life. Her på 4 eftermiddag, der gør vi plads for radioavisen. Lige om lidt, når klokken bliver 17, inden da er det Mumle og Svea S, vi lytter til.

0: Hvor solen ikke skinner, mumle og svirer S, og så er der radioavis kl. 17.
1: Et fly måtte i dag nødlande på vej fra Dubai til Israel, efter det også havde udsendt et nødsignal. En af flyets piloter er blevet anholdt i sagen. Da flyet nærmede sig Israel, stak den ene pilot den anden og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned med alle passagererne ombord, siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad der skete, men tilsyneladende har der været slagsmål mellem flyets to piloter. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Netanyahu refererer en passager, der fortalte, at det lykkedes en at bryde ind i cockpittet sammen med et besætningsmedlem, og at de fik overmandet den pilot, der havde stukket, mens han forsøgte at sabotere flyets systemer. Premierministeren fortæller også, at en pilot ombord på flyet kom op til cockpittet og fik flyet stabiliseret inden nødlandingen. Der er ingen melding om den sårede pilots tilstand. Bekymrede naboer til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland er her i eftermiddag til informationsmøde med forsvaret. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder for deres sikkerhed og for deres huse. Reporter Johan Skytte Smoravski, du er med til mødet. Hvordan går det?
2: Jeg er lige gået uden for døren her til mødet, hvor der sidder 140 naboer til den kommende ammunitionsfabrik lige nu og har det her møde med myndighederne. Og de omkring 140 naboer, det drejer sig om, der er med til mødet, de bor altså i den her grønne sikkerhedszone omkring fabrikken og har fået at vide, at deres bolig bliver pålagt restriktioner. Men nu er det så kommet frem herinde til mødet, at de alligevel ikke bliver pålagt nogen servitutter, altså restriktioner. Og det er altså noget, der er blevet mødt af både grin og latter, altså fra de 140 naboer, der er med til mødet herinde af myndighederne. Og Lukas Mathisen, du er jo en af dem, der er med til mødet og bor 450 meter fra fabrikken med din kone og to små børn. Har du fået svar på de spørgsmål, du kom efter?
3: Overhovedet ikke. Vi er med andre ord simpelthen blevet pest op og ned i ryggen. Fuldstændig godt og grundigt. Og alt det her, som vi får at vide nu, det har vi fået at vide på de andre informationsmøder. Så der er egentlig ikke noget nyt, andet end at servituten ikke er pålagt, og det gør.
2: Er du fortrøstningsfuld i forhold til at få nogle svar på mødet, der var jo indtil kl. 18 herinde?
3: Jeg håber på, at vi får nogle mere konkrete svar, når det er, vi kommer til sidste ende. Men alt, hvad der er blevet spurgt efter, der har ikke været svar på noget af det. Det vil sige, at de har ikke været forberedt.
2: Tak skal du have.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview i den her sag. Landbrug og fødevare og dyrenes beskyttelse står tit meget langt fra hinanden. Men i dag roser de begge regeringens oplæg til en ny grisefirpart, der skal forbedre dyrevelfærden i svinestallene. Regeringen nedsatte i dag en grisefirpart, hvor regeringen og en række interesseorganisationer sammen skal arbejde for en plan for fremtidens svinebrug. Dyrenes beskyttelse, der har fået plads i grisefirparten, er begejstret over regeringens oplæg til arbejdet.
4: Man siger, at der er behov for væsentligt at øge dyrevelfærden ude i staldene. Og så kigger man jo på det her, man også kalder omstillingen af dansk svineproduktion. Og vi tror i virkeligheden, det er det, der skal til, at man får omstillet dansk svineproduktion for at få forandret forholdene for dyrene ude i staldene.
1: Regeringen vil have grisefirparten til at lave en plan, der blandt andet afskaffer halekupering af smågrise, sikrer mere plads til søer, sænker dødeligheden blandt smågrise og sikrer, at flere svin bliver slagtet i Danmark i stedet for at blive kørt til udlandet. Branchens organisation Landbrug og Fødevare er klar til at diskutere bedre dyrevelfærd i grisefirparten. Ikke mindst fordi regeringen lægger op til, at det skal ske på en måde, der sikrer en fortsat stærk svineproduktion. Det siger H.C. Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevares sektor gris.
5: Jeg tror jo på, at det her det kan skabe en udvikling også i den danske griseproduktion. Jeg synes faktisk, at retorikken blev skåret lidt ned. Det virkede som om, vi skulle afvikle os. Jeg synes, der blev åbnet op for, at der faktisk er mulighed for at udvikle her også.
1: Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår. Storbritanniens premierminister Andy Burnham har i dag åbnet døren for, at landet igen bliver en del af EU. Han sagde blandt andet i et interview med BBC, at han ser muligheden for sig. Han synes for eksempel, at den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn, og han vil se på, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet. Og nu har Spanien og Frankrig reageret på det. De vil byde Storbritannien velkommen tilbage med åbne arme, siger begge landes ledere. Frankrigs præsident Emmanuel Macron siger blandt andet, at det er rigtig gode nyheder for både hans land og for europæerne. Vejrudsigten siger, at sol og tørvejr de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. og så en let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind. Thomas Hougaard er redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
1: Jonah Blacksmith var det, og op. Lad os komme rundt om Lasse Skyrum.
2: Det er stadig en eftermiddag, som er præget af kø og uheld på flere strækninger. Det er blandt andet i København på H.C. Andersens Boulevard i retning mod Amager. Her gør et uheld ved Rådhuspladsen, at der er massiv kø fra i hvert fald Søerne og Politi og Redning, de arbejder på stedet. På Motorring 4 i sydgående retning, der samler jeg stadig gennem sammenflætning i Ishøj. Og på Motorring 3, der kommer I ned i fart flere steder i begge retninger, så du skal altså stadig forvente at møde en del kø.
1: Dagens mission her i P4 Eftermiddag, ja, den har været sådan lidt detektivagtig, og nu er afgørelsens stund så kommet. Det er nu, vi skal finde ud af, om vores reporter Camilla Hole er lykkedes med dagens mission. Camilla, du har sat dig for at hjælpe Museum Ordrup Gården nord for København. Helt præcis ligger det i Gentofte Kommune med at finde de her to forsvundne malerier, vi har talt så meget om. To malerier af kunstneren Anna Petersen. Malerierne var sidst set i Charlottenborg på Kunstakademiet i København i 1897 og skal bruges i en udstilling næste år. Det er derfor, at Ordrup Gård gerne vil have fat i dem. Og Camilla, hvor har du fundet dem?
3: Har jeg desværre ikke. Men altså, selvom min mission er slut, så er den her eftersøgning jo sådan set stadig i gang. Museum Ordrup Gård. Og tidligere, der talte jeg med Lene Bøgh Rønberg, der forsker i kvindelige kunstnere, og som også er kurator, som fortalte, at malerierne med høj sandsynlighed hænger hos private. Så man kan altså med ret god grund gå hjem og kigge i kælderen, eller på loftet, eller hvor man nu gemmer malerier henne. Men vil man kigge efter dem, så er de altså henholdsvis 2 meter og 130 centimeter brede. Selvom min missionsstund stopper her, så kan man jo stadig fortsætte den derhjemme.
1: Ja, det var også en meget ambitiøs mission, og sådan skal det være. Men det kunne jo være, at du havde ramt plet. Det kunne jo være, at der var en lytter, der havde skrevet ind til os. Det er desværre ikke sket. Men man kan nå det nu, Camilla. Skal vi ikke lige huske at sige det, fordi du beskrev jo tidligere, hvordan malerierne ser ud. Og jeg ved, at hvis man er interesseret i at se dem, så kan man finde dem på Museum Ordrup Gårds hjemmeside. Er det ikke rigtigt?
3: Det er korrekt. Så ind på hjemmesiden, så kan man finde dem.
1: Ja, så kan man se, om det rimer på det, man har hængende hjemme på væggen. Tak for indsatsen, Camilla.
3: Jo, tak. Jeg prøver igen en anden dag.

Og seneste nyt fra H.C. Andersens Boulevard i København i retning mod Amager, det er, at politi og redning, de nu er så meget færdige på stedet, at de kan åbne alle spor på vejen.

0: Festen stopper aldrig. Festen stopper aldrig. Søren Torpegaard Lund var det her. København skal være verdens bedste cykelby. Igen, det mener Cyklistforbundet, som i dag lancerer en ny cykelstrategi for hovedstaden. Fremkommeligheden skal forbedres, så det skal gøres nemmere og tryggere at vælge cyklen, lyder det. Blandt mere konkrete forslag er blandt andet flere tyverisikrede parkeringspladser til både almindelige cykler og ladcykler og 100 nye cykelgader inden 2037. Men første prioritet, ja, det er en ny bro ved Søerne i forlængelse af Gothersgade, som så skal skabe en mere direkte forbindelse gennem byen og aflaste de eksisterende kryds. Sådan lyder ønsket i hvert fald fra Cyklistforbundet. Vores reporter Isabella Søderstrøm tog ud for at høre de københavnske cyklister om, hvad de mener, der er brug for at gøre i København, for at det igen bliver verdens bedste cykelby, og om en bro hen over Søerne er en god idé.
1: Det synes jeg lyder meget godt. Ja, for det er sådan, altså når der er myldretid her, er det jo virkelig hektisk i forhold til, hvis man selv har travlt.
2: Umiddelbart, når jeg står og kigger ud over søen her, så tænker jeg, at det er en ret udfordrende idé. Men at det kunne være interessant at se, hvordan de har tænkt sig, at det skulle se ud?
1: Altså, jeg tænker, det er måske mest relevant for dem, der skal mod Indre By, end for dem, der skal mod Nørrebro. Jeg cykler mod Nørrebro om morgenen, og der oplever jeg ikke samme trafikkø, som jeg kan se, der foregår over på den anden side af vejen. Så jeg tænker, det er måske mest relevant for dem, der skal indad, end dem, der skal udad.
3: Hvad synes du, at der er brug for, for at gøre København til verdens bedste cykelby?
2: Jamen, jeg tror, at der er brug for lidt flere steder, hvor man må svinge til højre, selvom der er rødt. Og så tror jeg, at der er brug for, at cyklister bliver lidt bedre til at holde, når der faktisk er rødt. Især i forhold til at køre lige over. Og hvis bilisterne husker det samme, så er der rigtig mange ting, der bliver meget sjovere.
1: Folk skal blive lidt bedre til at holde reglerne, tror jeg. Og måske, at turister skal have et kursus i, hvordan man cykler på en cykel i København. Fordi at københavnere cykler på en måde, og de cykler på en anden måde. Så for det hele skal gå op i en højere enhed, så tror jeg lidt, at det er det, der skal til.
2: Men generelt synes jeg, at der er sket vildt meget. Jeg har boet i København cirka 30 år og cyklet altid, og der er sket enormt meget i løbet af de 30 år. Så jeg tror, vi har meget været glade for.
0: Ja, sådan lød det altså fra Amalie Bethe, Johannes Bavn og Victoria Schelte, som vi havde mødt ude i den københavnske trafik, mere nøjagtigt ved Dronning Louises Bro i København. Og her er det så Sombra i fuld fart 12 to 12.

0: Monopolet.
1: Her sammen Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret.
2: Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Say It Right hedder den her, fra Nelly Furtado.
1: Jeg har lige fået meldinger om et uheld i Brønshøj i krydset Utterslevvej, Frederikssundsvej, og politi og redning, de er på stedet, og lige nu så er der altså helt spærret i retning videre ind mod København. På de øvrige strækninger, der møder du stadig kø flere steder. Det er især på Motorring 3 i begge retninger. I sydgående retning, der er det ved 24 Roskildevej og frem mod Motorvejs kryds Rødovre, og i nordgående retning, der er det frem mod Motorvejs kryds Gladsaxe. I indre København, der er stadig ekstra kø efter den tidligere spærring af H.C. Andersens Boulevard, og den møder du altså, når det er, før det er, du møder Søerne.
0: Ja tak. Sixpence None the Richer er det næste, vi lægger øre til her på deres Kiss Me.

0: Ved at vente på, altså her fra Hjalmar, og kan tænke jer på den måde, jeg så blev klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR København.
2: København har alle forudsætninger for at være verdens bedste cykelby, men udviklingen er gået i stå, mener Cyklistforbundet. Ifølge Erik Julemand, der er formand for Cyklistforbundet i København, er det lykkedes at få en stor del af københavnerne op på cyklen, men det betyder ikke nødvendigvis, at cykelmissionen derfor er en succes.
3: Selvom politikerne igen og igen siger noget godt om cyklerne og gerne vil prioritere os, så har vi stadigvæk kun 7% af byens gadeareal til vores disposition, hvor bilerne har over halvdelen.
2: Cyklistforbundet vil både have flere cykelgader, flere cykelbroer og flere cykelparkeringspladser. Og det håber Erik Julemand, at de københavnske politikere vil tage til efterretning.
3: Cyklistforbundet vil opfordre til, at når Københavns Kommunes politikere i den kommende tid skal lave en ny vision for deres cykelpolitik, at man griber virkelig ned i værktøjskassen og finder nogle af de helt effektfulde tiltag frem.
2: Lokalpolitikerne skal til at vedtage en ny cykelstrategi, og her ønsker forbundet blandt andet flere deciderede cykelbroer i hovedstaden. Cyklistforbundets ønsker falder i god jord hos klima, miljø og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten, men det kommer nok til at kræve investeringer udefra, siger hun.
4: Der er jo ikke penge nok i et år, men det er jo der, vi har brug for, og at vi i den nye strategi får set på, hvad er det samlede billede i København? Hvor er det er vigtigst, at vi får sat ind og så få sat gang i de her forskellige initiativer? Og så håber vi jo også meget på, at den nye regering vil opprioritere cykling og for eksempel sætte flere penge af til supercykelstier på tværs af kommunerne, som er noget af det, der virkelig kan få folk til at vælge cyklen.
2: Østerlandsret har slået fast, at to mænd havde ledende roller i handel med hash i Nørrebroparken i en periode tilbage i 2020 og 2021. En 44-årig mand straffes med 6 år og 7 måneders fængsel, ligesom han blev det, da byretten for præcis 2 år siden afsagde dom. Derimod er straffen blevet sænket for en 51-årig mand, som får 2 år og 9 måneders fængsel. I byretten lød straffen på 3 år og 3 måneder. Begge mænd var ifølge anklageskriftet medlemmer af Hells Angels, da kriminaliteten stod på, og retten fandt det bevist, at de to var bagmænd. Interessen for næste års Royal Run har været massiv. I København og på Frederiksberg havde 50.000 billetter til salg, fordelt med 7.000 til milen, 26.000 til 5 km og 17.000 til den lange på 10 km. De blev sat til salg kl. 10, og på kun 3 timer var samtlige 102.500 startnumre landet over udsolgt, fremgår det af motionsløbets hjemmeside. Royal Run afholdes den 17. maj næste år. Tørt og solrigt med temperaturer mellem 16 og 21 grader. Vinden er svag til frisk fra øst. Ved Køgebugt kan den godt blive op til hård. Nyhederne var med John Broby.
5: P4.
1: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

Uheld på Køge Motorvejen i sydgående retning. Uheldet det er sket kort efter frakørslen til 25 Vallensbæk Syd, og tre biler de spærrede venstre spor.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
2: Mads Langer var det, og 3 AM. Noget at være rundt om et par gange i løbet af P4 Eftermiddag den her onsdag, det er de 18 navne, der er smidt på bordet fra Roskilde Festival i dag. De første 18 navne offentliggjort altså til næste års festival. Vi har hørt 2 af dem. Vi har hørt Emma Sehested Høgh, og vi har hørt Tame Impala. Og vi har da en mere af de 18 navne, som er offentliggjort i dag på playlisten. Her er Kacey Musgraves.

Hvis du kører på Motorring 3 i nordgående retning, så skal du være opmærksom på hurtigt voksende kø, og det er på grund af en havareret bil, som spærrer det højre spor, og det er lige efter tilkørslen fra 21 Frederikssundsvej.

0: Dry Spell hedder den her, fra Kacey Musgraves. Endnu en kunstner, altså, der i dag er blevet smidt på bord fra Roskilde Festival. En af de kunstnere, der er at opleve på festivalen næste sommer. Noget, du kan opleve allerede i morgen, det er en fodboldlandskamp for mænd. Danmark mod Portugal, og det er i Nations League. Den tredje i rækken af Nations League-kampe her inden for kort tid. Først så blev det til nederlag mod Norge for Danmarks vedkommende, så blev det til sejr over Wales, og så må vi se, hvordan det går i morgen kl. 20.45, når der fløjtes op til kampen mod Portugal. I dag var der pressemøde i landsholdslejren, og det var blandt andet med en frisk og glad og optimistisk landstræner, Brian Riemer.
1: En fantastisk kamp i vente. Det er ikke hver dag, at vi i Danmark kan præsentere et hold, en modstander med så mange verdensklassespillere og en kamp, som vi forventer os utrolig meget af, og som vi ser ekstremt meget frem til. Jeg kan sige, at det er en trup, som jeg fornemmer, har en masse selvtillid og med en masse humør, og hvor at jeg har haft 23 mand, der lige har prikket mig på skulderen og sagt, at de er 100% klar til i morgen, og det er jo altid dejligt at høre, selvom at der selvfølgelig er ting, der skal tages hensyn til. Så vi glæder os meget, og det er selvfølgelig med en respekt for modstanderen, et hold, som udiskutabelt eller indiskutabelt har verdensklasseniveau. Det er vel bedst illustreret af deres status som forsvarende mester her i Nations League. Og selvfølgelig med de bedrifter og de spillere, som de kan præsentere. Så ved vi, at der selvfølgelig venter os en svær opgave i parken. Men jeg kan også sige, at vi har en stor tro på os selv. Og vi har fået lagt en plan, og derfor så kommer vi i morgen i parken, og det gør vi på frontfoden, og det gør vi, fordi vi vil vinde.
0: Ja, sådan lød det altså fra den danske landstræner Brian Riemer inden mødet med Portugal i Nations League i morgen. Portugal, som ifølge den portugisiske landstræner, stiller uden Cristiano Ronaldo. Kampen kan følges her på B4.

0: Stella Lefty var det her på Boston.
1: God nyheder til jer, som sidder i kø på både Køge-Bug-motorvejen i sydgående retning og på Motorring 3 i nordgående retning. For især på Motorring 3, der er den havarerede bil, der tidligere spærrede det højre spor efter tilkørslen fra 21 Frederikssundsvej. Den er lige blevet skubbet ud i siden, og det betyder, at alle spor igen er farbare, og køen derfor kan løsne. Og det samme det gælder på Køge-Bug-motorvejen i sydgående retning før 25 Vallensbæk Syd, eller kort efter Vallensbæk Syd, hvor det uheld tidligere spærrede det venstre spor, men bilerne er nu kommet ind i nødspor. Og det betyder også, at den kø, den kan løsne.
0: Der har været meget at se til i dag for Lasse Skyrum. Lige nu og her, hugorm.

0: har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i det.

0: Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight. Tilbage til Lasse.
1: Jeg har fået meldinger om et nyt uheld dengang. Der er det på Amager i krydset Løjtegårdsvej og Amager Landevej ved Lufthavnen. Og det, I fortæller mig derudfra, det er, at der helt er spærret, og redning og politi er på stedet.
0: Tak for den opdatering. Her er det Carol G. og Bruno Mars.

P4 Eftermiddag nærmer sig stille og roligt en afslutning den her onsdag. Der er radiovis til dig her, når klokken bliver 18, og bagefter, jamen, så er der jo altså P4 Aften, og det er i dag med herr Torben Møller ved roret. Og Torben, han hører gerne fra dig. Han vil gerne vide, hvad du har allermest lyst til at høre sådan en onsdag aften. Så send ham en mail. Det gør du på adressen p4aften@dr.dk med dit musikforslag, eller via en sms til 1212. Begynd med P4, mellemrum, og så din besked. Så bliver Torben glad. Og hvis Torben er glad, så er der også andre, der bliver glade. Tænk på det. Ring i vandet. Jeg hedder Ulrik Jensen, og det her er Pet Shop Boys frem mod radioavisen. Always on my mind.

0: Always on my mind fra Pet Shop Boys. Og så skal vi have radioavis. Den kommer lige her, klokken er 18.
1: Et drama udspillede sig i luften i dag. Et fly, der var på vej fra Dubai til Israel med 150 passagerer ombord, tabte på kort tid over 5 km højde og udsendte et nødsignal, og senere et signal, der indikerede, at et fly var blevet kapret. Til sidst nødlandede flyet i Saudi-Arabien. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad det var, der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter, det noterer flere medier. Og en af piloterne er blevet anholdt, sigtet for at have dolket den anden pilot. Hila Geyer var ombord på flyet. Det var en meget svær oplevelse. Jeg oplevede som mor at sidde og sige farvel til mine døtre og fortælle dem, at jeg elsker dem, fordi vi bogstaveligt talt så døden i øjnene. Det var meget traumatiserende, fortæller hun. En anden passager fortæller, at der var to reservepiloter ombord, som skulle flyve den næste flyvning, to europæere, og at den ene kom op i cockpittet og fik flyet op i luften igen og stabiliserede flyet, inden det landede i Saudi-Arabien. Du kan læse mere på DR.dk. Stemningen var trykket, da naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland var samlet til et informationsmøde med forsvaret og myndighederne i eftermiddag. Omkring 100 husstande fik sidste år at vide, at deres hjem ligger i en sikkerhedszone, men de konkrete konsekvenser har været uklare. Men der kom nye ting frem på mødet, fortæller vores reporter Johan Skytte Smorowski.
2: Det er altså de her omkring 100 boliger, der ligger i det, der hedder den grønne sikkerhedszone. De har tidligere fået at vide, at de vil blive pålagt nogle restriktioner for deres boliger, hvad de må bruge deres bolig til. Og nu har de så fået at vide, at de alligevel ikke bliver pålagt nogen restriktioner. Det er blevet altså mødt med både latter af myndighederne, der har prøvet at forklare det her, men også hån og faktisk skældsord, der er blevet råbt ned fra tilskuerrækkerne.
1: Pernille Søs Mathisen, der bor med sin familie tæt på fabrikken, var med til mødet. Hun vil blandt andet gerne vide, hvorfor det er sikkert for dem at bo i området, når der ikke må være en børnehave. Men da vi talte med hende halvvejs ind i mødet, synes hun ikke, hun var blevet klogere.
3: Jeg er mega rørt over det her møde. Ja, det er frygteligt. De spørgsmål, jeg vil stille indtil videre, der er meldingen bare, at vi vender tilbage med det. Og det var det, de gjorde for 10 måneder siden, og vi er her igen og får stadig ikke nogen svar. Så de vil gerne gøre det sikkert som muligt, men de snakker kun om fabrikken, ikke om vores naboer.
1: Regeringen er klar til at presse en omlægning af dansk landbrug igennem, uanset om medlemmerne af regeringens nye grisefirepart kan blive enige eller ej. Det skriver regeringen i grundlaget for den grisefirepart, som regeringen nedsatte i dag, med sig selv og en række interesseorganisationer som medlemmer. Firparten skal komme med forslag til, hvordan dyrevelfærden kan blive bedre i svinestallene. Og der er en særlig grund til, at regeringen i grundlaget skriver, at den går solo og gennemfører en omlægning, hvis grisefirepartens medlemmer ikke kan blive enige, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Jeg tror på, at vi kan levere den her omstilling sammen, men det er klart, sætningen er også ført ind for at vaccinere imod, at det her det bliver en diskussionsklub. Fordi hvis ikke vi leverer i fællesskab, så har vi en opgave politisk.
1: Grisefirparten har så forskellige medlemmer som Dyrenes Beskyttelse, Landbrug og Fødevare, Dansk Industri og Naturfredningsforeningen. Lolland Kommune skal spare voldsomt næste år. Det fremgik tydeligt, da budgettet i dag blev præsenteret af kommunens borgmester Marie-Louise Brem Nielsen. Hun fortalte, at der vil være nedskæringer på blandt andet skoler og plejehjem, og at sportshaller står til at skulle lukke.
5: Jeg vil gerne starte med at sige, at ingen byrådsmedlemmer stopper morgenen for at lukke skoler. Ingen byrådsmedlemmer stopper morgenen for at lukke haller, flytte lokalarkiver, lukke børnehave. Ingen.
1: Besparelserne betyder blandt andet, at vin, spiritus, øl og vand ved særlige lejligheder på kommunens plejehjem bliver sparet væk. Besparelserne kommer på trods af, at regeringen i august besluttede at give en række kommuner et historisk stort økonomisk løft. Her fik Lolland Kommune absolut mest, 223 millioner. Lolland Kommune er en af landets allerfattigste kommuner og har store sociale udgifter. Og da befolkningstallet falder, som også påvirker skatteindtægterne, er økonomien udfordret. Derfor skal kommunen have en større pose penge de kommende år, hvis tingene skal kunne hænge sammen, siger borgmesteren.
5: Hvis vi får de 223, som vi fik sidst, så mangler vi stadigvæk 100 millioner næste år. Så de har jo muligheden for at komme med et større beløb, hvis de rent faktisk ønsker, at der skal være en mindre forskel mellem land og by.
1: Tørvejret fortsætter i aften, og det bliver klart vejr. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst ved kysterne op til hård vind. Radioavisen var sat sammen af Thomas Hougaard. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

P4 Aften. Shawn Mendes siger god aften med Mercy, og jeg siger velkommen til 4 timer, hvor du kan sige din mening om, hvad vi skal høre her de kommende timer. Jeg har som altid det meste af playlisten klar, men der er også som altid adskillige fine blanke felter, hvor din sang måske kunne få plads. Send en sms, send en sms, hvis du har lyst til at prøve at skrive P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster 1 krone, eller du kan bruge mailen, den hedder p4aften@dr.dk. Det kommer ind i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre én ting. Husk lige at fortælle også undervejs, hvem og hvor du er, og hvorfor vi skal høre den der sang. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor. Gracie Abrams her, og Hit the Wall.

P4 Aften er i gang. Lad os tage den første lytter-sms. Jeg er lige ved at pakke en lille overraskelse ind til min dejlige kæreste Linda, der har inviteret mig på ferie i Rom fra i morgen og de næste 6 dage. Jeg vil så gerne overraske hende med vores sang, der er 1-2 med Den Bedste Tid. De bedste hilsner fra Per.

Kære kæresten tager til Rom i morgen. Det lyder jo skønt, og de skulle lige have den her med. One Two's den bedste tid. Hej P4 Aften. Hvilket dejligt solskinsvejr på denne sidste septemberdag. Man kommer jo helt i sommerhumør. Derfor vil jeg gerne ønske Destination Avenue 246. My Summer and Me er på vej til frisøren, og hun spiller altid P4. Så det vil være rigtig sjovt, hvis I spiller den. De bedste hilsener, Susanne, på vej til Birkerød.

My Summer and Me, Susannes forslag med danske Destination Avenue 246. I næste time har jeg et nummer med TV2 liggende, nemlig den, der hedder Bibabalula. Men nu spørger jeg dig, vil du hellere høre hele verden fra forstanden? For så kan vi faktisk godt lave om på det, det vil jeg lade være op til jer i aften. Gå ind i DR Lyd-appen på telefonen, tryk på live og vælg P4, og så rulle lidt ned til afstemning, altså DR Lyd-appen på din mobil. Tryk på live, vælg P4 og rulle ned til afstemning. Mens du overvejer, om du skal gøre noget ved det, så kan vi lige få Taylor Swift på her. You need to calm down.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

To på dansk her, Markus Vav, det sker alt for tit, og så synes Bjerres nyeste Dø Lykkelig. Og her står jeg, er i fuld gang med at lave pasta bolognese med mine to store søstre i Aarhus, og vi kunne mega godt tænke os at høre Safe Space af Carmi, som vi synes bare er mega sej. God aften derude med venlig hilsen Paula, Liva og Silas.

Christine Smed Aggerholm med kunstnernavnet Carmi her med Safe Space, som Paula, Liv og Silas altså gerne ville dele med os alle sammen. Tak for det. Sam Smith starter lidt langsomt op her på Like I Can, men han skal nok komme op i omdrejninger.

Ja, Sam Smith, Like I Can. Husk, at du er velkommen til at blande dig i, hvad vi skal putte på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, det er den, der koster en krone, og hvor du skriver P4 et mellemrum og så din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her, det er Avril Lavigne og Complicated. Life's like

Avril Lavigne og Complicated. Erik har en pointe, synes jeg. Prøv at høre. Hej Torben, det må være i dag, vi skal høre Wake Me Up When September Ends med Green Day. Venlig hilsen, Erik fra Kolind.

Ja, der er power på den vokal. Sisal, I'm not crying, I'm dancing. Katrine på Fyn skriver godt nok, jeg vil gerne høre I hjem med Lis Sørensen, da jeg synes, dette nummer gør hækleriet mere hyggeligt. Jeg har fundet nummeret hjem, og jeg tror, det er Sanne Salomonsen, vi skal have fat i.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Mine overkappe every second. Vi er på vej mod en frisk radioavis. Den er de klar med lige på den anden side af Des Rees. You gotta be.

0: Christian Pedersen er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu klokken er 19.
1: Det bør ikke være muligt at donere sæd eller æg anonymt, det mener 14 ud af 15 medlemmer af Etisk Råd. Ifølge dem bør hensynet til barnet tillægges særlig vægt, eftersom barnet ikke selv har haft mulighed for at tage stilling til, hvorvidt de synes, donation er etisk acceptabel. Formanden for Etisk Råd, Christine Nellemann, er en af de 14 medlemmer, der har stemt for at fjerne muligheden for anonymitet.
2: Den største årsag er hensynet til de donorundfanget, hvor der er en del, ikke alle, men en del, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Og så også til donoren, som faktisk ikke kan være sikret en anonymitet på grund af DNA-teknikker, på grund af online-register osv.
1: Der blev skudt med skarpt verbalt, da 140 naboer til ammunitionsfabrikken i Jelling i eftermiddag kunne stille spørgsmål til myndighederne. Tidligere har de nærmeste naboer fået besked om, at deres boliger kunne blive pålagt restriktioner i form af servitutter på ejendommen. Men ved mødet har direktøren i Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse oplyst, at man alligevel ikke kommer til at pålægge beboerne i sikkerhedszonen de restriktioner. Og det blev mødt af stor undren, fortæller vores reporter på stedet, Johan Smorowski.
3: Det blev mødt med både latter af myndighederne, der har prøvet at forklare det her, men også hån og faktisk skældsord, der er blevet råbt ned fra tilskuerrækkerne.
1: Pernille Søs Mathisen bor i den grønne sikkerhedszone, der omkranser fabriksområdet, hvor der ikke må bygges hverken børnehaver eller forsamlingshus. Og hun er ikke blevet meget klogere i løbet af mødet.
4: Overhovedet ikke. De spørgsmål, jeg stiller ind til videre, der er meldingen bare, at vi vender tilbage med det. Og det var det, de gjorde for 10 måneder siden, og vi er her igen og får stadig ikke nogen svar.
3: Hvad håber du på at få svar på derinde?
4: Der er mange ting. Hvad vil I gøre, for at vi kan føle os trygge i vores eget hjem? Det er faktisk hovedspørgsmål, jeg gerne vil stille. Fordi de tænker meget på sikkerheden på fabrikken, men os naboer virker virkelig til, at vi er ligegyldige overhovedet. At det er frygteligt.
1: Det sagde Pernille Søs Mathisen undervejs i det her første borgermøde, der jo ikke gik en time over tid. Og her til aften der er der så åbnet et endnu større møde, også om ammunitionsfabrikken i Elling. Et fly måtte i dag nødlande på vej fra Dubai til Israel, efter det også havde udsendt et nødsignal. Et af flyets piloter er blevet anholdt i sagen. Da flyet nærmede sig Israel, stak den ene pilot den anden og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned med alle passagererne ombord, det siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter. Det noterer flere medier, der også viser videoer inde fra flyet. Der er ingen meldinger om den sårede pilots tilstand. Vi følger til gengæld sagen tæt i en liveblog på dr.dk. I aften og i nat tørt og klart vejr. Bor du mod vest, så har natten lidt flere skyer. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.
5: Det her er P4.

0: aften med Torben Møller.
1: I morgen er der også en dag, siger Andreas Odbjerg, og det er jo rigtigt. Lige nu er der en aften, som vi i fællesskab skal have fyldt op med en masse god popmusik, og jeg synes, vi er rigtig godt i gang. Hvis du har lyst til at komme med et forslag, så er der to måder at gøre det på.
2: P4.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Cat's Eye Animal. Hej P4, en hilsen fra Utrias i Spanien, hvor jeg kører en tur efter arbejde i det flotte landskab. På lørdag går det hjemad efter en uge i Brasilien og her i Spanien. Spil venligst Heaven med Niall Horan. Hilsen, Christian.

Heaven, Niall Horan, Christians forslag. Lidt tidligere på aftenen lagde jeg op til en afstemning mellem to TV2-sange. Jeg havde Bibabalula liggende, men tilbød, at vi kunne skifte den ud med Hele Verden fra Forstanden, hvis der var stemning for det. Det var der. I DR-lyden app bongede jeg stemmer ud med 76% til Hele Verden fra Forstanden. Så det.

Ja, efter TV2 hoppede vi lige et par generationer frem i dansk musik til Rosa, og fuck om de kan lide os. Sofie på Fyn skriver, på vej hjem fra endnu en spændende dag på mit første voksenjob efter endt uddannelse. For at holde den gode energi oppe, vil jeg rigtig gerne høre Charlie XCX med Boom Clap.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

tilbage. Back-to-backs gamle, en som dig her i 2026 fornyet af blandt andre Blæst, Rune Rask og Hampenberg. Jeg minder lige om, at der selvfølgelig stadigvæk er plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, og hvis ikke du allerede har skrevet herind, så mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4 et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Det her er DJ Blues Panama.

DJ Blues Panama, og jeg tror lige, vi skal have en enkelt mere på dansk, nemlig Apaka. Nej. Det er Simple Minds, det her. Don't you forget about me. Apaka skal nok komme.

Jan holder det enkelt. Hej, Fifi Aften. Jeg vil meget gerne høre, jeg vil meget gerne høre Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay. Mange hilsner fra Jan i Esbjerg.

Jens. Det var Jens' forslag til en delesang i aften, Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love. Og så snød jeg for at pakke før. De kommer her.

Ja, apakka og en drøm om et menneske. Og så skal jeg lige have den her fundet frem fra Line, der står: Hej P4 Aften. Jeg er lige nu på arbejde. Jeg arbejder som rengøringsassistent på Nordfyn. Jeg kunne godt tænke mig at høre Søren Hus med Lyden af os under et tag. Den er så smuk og rører mig dybt i hjertet hver gang, da den får mig til at tænke på min kære mand. Tak. Hilsen, Line.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: love a girl.
1: Lucas Graham, To Know a Girl. Og der er meget mere P4-aften foran os, så lad mig også bare få dit bud på, hvad for en sang vi lige mangler at høre i aften. Mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212, begynd med P4. Op til radioavisen er det Ray, der vil vide, Where is my husband?

0: Det er ikke sikkert, at hun når at finde sin husband, for nu er klokken 20.
1: En pilot er anholdt i Saudi-Arabien sigtet for at have stukket en anden pilot ned på et fly under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Israels forsvarsminister Israel Katz betegner hændelsen som et forsøg på et jihadistisk terrorangreb. Omkring 150 passagerer var ombord på flyet, da piloterne tilsyneladende mistede kontrollen. Og her til aften er der stadig mange løse ender, siger Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
2: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her. Men der er stadigvæk mange, mange løse ender. Flyet er landet, og premierminister Benjamin Netanyahu var i lufthavnen for at modtage passagererne, for selvfølgelig der er også valgkamp i det her, men det er en sag, som vil sætte sine spor.
1: På kort tid tabte flyet mere end 5 km højde og udsendte et nødsignal, der indikerer, at flyet er blevet kapret. Pladsen er trang i de danske fængsler. Overbelægningen er lige nu så høj, at fanger sover på gulvet, og at motions- og besøgsrum er inddraget, fortæller formanden for Fængselsforbundet. Der er i alt 4.650 indsatte, og der er bare 4.300 pladser. Vi er presset som aldrig før, siger René Larsen, der repræsenterer de ansatte.
3: Vi har rekordmange fanger. Vi har faktisk aldrig haft så mange fanger, som vi har nu. Og samtidig så er vi i en situation, hvor vi har historisk få fængselsbetjente. Vi har faktisk aldrig været så få fængselsbetjente, som vi er nu, så vi er presset helt i bund.
1: Danmarks fængsler skal sikre, at domstolenes domme føres ud i livet. Men direktør Ina Eliassen erkender, at overbelægningen er et problem, hun arbejder på at få løst.
4: Noget af det, vi kommer til at skrue op for, det er de kapacitetsfrigørende initiativer. Det ligger også i strafreformen. Det er for eksempel mere brug af fodlænke, mere brug af udslutningsfængsler. Der får vi simpelthen indsatte ud af fængslerne.
1: Danmarks fodboldlandstræner Brian Riemer kommenterer nu den sag, der de seneste dage har fyldt alt i international fodbold. Engelske Manchester City er kendt skyldig i 115 anklager om alvorligt økonomisk regelbrud. Klubben har ifølge anklagerne blandt andet sminket sine regnskaber med over 900 millioner pund i en 9-årig periode fra 2009 til 2018. En periode, hvor City blandt andet vandt 3 engelske mesterskaber. Og hvis der er tale om snyd, så er det super ærgerligt, siger Brian Riemer.
5: Det er jo ligesom med doping og alt muligt andet. Altså, når sådan nogle ting kommer frem, så synes jeg jo aldrig, det er særlig heldigt for sporten. Fordi hvis der er noget, vi lever af, så er det jo integritet og ærlighed og renlighed. Så hvis det er rigtigt, så er det selvfølgelig ikke godt for sporten.
1: En aften og nat, der bliver tør og klar. Bor du i vest, så har natten lidt flere skyer. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.
6: P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Pil, når du går herfra, eller nattelys, som den også hedder. Vi har et par timer endnu, hvor jeg meget gerne vil høre dit allerbedste bud på en god sang til den her sidste aften i september. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har en god idé. Måske også et af de numre, vi ikke hører så tit. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, mellemrum og så din besked. Det koster som bekendt en krone.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og bandet Søn Sprækker hedder den fine sang. Hej P4, bruger aftenen på at se tilbage på en kaotisk september og ser frem til en mere afbalanceret oktober. Og til det kunne jeg godt tænke mig at høre Amager Forbrænding for at lukke døren til hvad der var og åbne døren til noget bedre. Hilsen Lulu fra Herning.

Scarlet Pleasure og Sharma Wide Awake. Vi snakker om september, der slutter, så er det her jo helt logisk. Hvad med at spille september med Earth, Wind & Fire? God aften fra Helle i Ørestad.

Julesange hører hjemme i december, men der er altså også visse andre numre, der har deres måned. Denne her er en af dem. Og så er det Gabrielle, Out of Reach.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Vi havde Ariana Grande ind over med Hate That I Made You Love Me, og så var det August Højen her, der gav det et skud. Malte og Marius skriver, vi sidder to unge fyre i en Mazda på vej igennem det midtjyske, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre 8660 af den kære Peter Sommer.

Efter Peter Sommer var det Temper City, der tog over her med en single fra i år, Self Aware. Der kommer masser af fine forslag til musikken. Tak for det. Du kan også være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4 mellemrum og så din besked. Nu går der 80'er lyd i den. Med Rick Astley og Never Gonna Give You Up.

Vi er to veninder, som sidder i Alicante og hygger med aftensmad efter dagens vandretur. Vi vil gerne høre Listen to Your Heart med Roxette. Med venlig hilsen, Mette og Jill.

Et forslag sendt fra Alicante fra Mette og Jill. Listen to your heart. Roxette, og vi tager et mere med det samme. Hej Torben, jeg synes, vi trænger til en lidt optemposang i bedste 80'er-stil. I feste, der står faktisk i bedste 80'er synth-pop-stil for at få det hele med. Og derfor vil jeg rigtig gerne høre engelske Echo Trigger med deres i ørefaldende sang Endless Fall. Skriver Stig og lover endda en dans hjemme i Charlottenlund.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Så blev klokken 21.
1: Forsvaret havde en undskyldning med til de 140 bekymrede naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Informationen har været for dårlig, erkender Per Buchholm Olsen, der er chef for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
1: De 140 nærmeste naboer har indtil i dag hørt, at de bor i en grøn sikkerhedszone så tæt på krudtfabrikken, at de skal pålægges restriktioner og servitutter. Men på et langt møde i eftermiddag kom det frem, at det ikke længere er aktuelt.
2: Det er selvfølgelig ærgerligt, at borgerne er utilfredse over det her, og jeg kan sådan set godt forstå, at vi har sagt et, og nu kommer vi og siger noget andet, at det skaber en utilfredshed. Forhåbentlig vil man synes, når man lige har sundet sig lidt, at det er trods alt bedre, ikke at få en servitut på, end at få en servitut på, som man så, sådan lidt karikeret, skal døje med resten af ens tid.
1: Og forsvaret forventer at kunne åbne ammunitionsfabrikken i Elling om et år. Danmarks ambassadør i Rusland skal stå skoleret foran det russiske udenrigsministerium. Han er indkaldt til møde i den helikoptersag, hvor der fra en russisk fregat den 14. september blev affyret signalblus mod en dansk helikopter i Østersøen. Rusland protesterede officielt over helikopterens manøvre, som Rusland mener overtræder en FN-konvention. En gentagelse ville kunne føre til en optrapning og skabe risiko for en alvorlig hændelse, skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Det bliver en ensom affære, når DF i Tønder fremover holder gruppemøde. Siden weekenden har 2 ud af 3 byrådsmedlemmer forladt partiet, og nu har Dansk Folkepartis lokale bestyrelse også nedlagt sit hverv. En beslutning, som den eneste tilbageværende DF'er i byrådet, Mads Magnus Stam, først fik nys om, da han fik åbnet sin avis.
3: Det læste jeg her til morgen i Jyske Vestkysten, at resten af bestyrelsen har valgt at trække sig. Men skal være helt ærlig, så er det ikke den største overraskelse for mig. Men jeg vidste ikke for jer andre.
1: Bestyrelsen har trukket sig efter 2 fra vælgerforeningen er blevet ekskluderet, og partiets sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Berndt siger sådan her om uroen i Tønder.
4: Jamen, jeg synes egentlig, det er glimrende. Hvis man ikke har lyst til at være i Dansk Folkeparti, så står det en frit for at melde sig ud af Dansk Folkeparti.
1: Og selvom Mads Magnus Stam nu er den eneste tilbageværende medlem af Dansk Folkeparti i byrådet, så forventer han et godt samarbejde med sine både tidligere partifæller og resten af kommunalbestyrelsen. I aften og nat er det tørt og klart. Hvis du bor mod vest, så er der lidt flere skyer på himlen. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Radioviser i aften er med Christian Pedersen.
5: Du lytter til P4 Middag.

Møller. Medina og 12 dage. En lille time endnu har vi med plads til forslag til musikken, inden Sofie Bobby Kone griber mikrofonen i Før natten på P4. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22. Eller gør det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12.12. Lad os bare få lidt friske forslag her til den sidste time.

Ja, det skal bare mig, men jeg står her og tænker, at det her godt kunne lyde som noget fra 90'erne. Det er fra i år, Somber og My Body Isn't Ready. Brita i Esbjerg har nydt en dejlig aften i det fri og trænger til en sang med BTS. Det lander på Dynamite.

Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Morten fra Vesterbro i København skriver, er netop kommet hjem fra en fed biograftur, hvor jeg så Unshattered, en dokumentarfilm om bandet Linkin Park, og kunne så godt tænke mig at høre Numb med netop Linkin Park. Det vil fuldende min aften. God aften til alle.

Nam med kaliforniske Linkin Park, som Morten altså har set dokumentarfilm om i Biffen i aften. Det er også en fin måde at blive inspireret til noget, man så kan dele med resten af Danmark her i Biffen i aften. Lad os få Annika på, og den er lidt grumme, livsforladt.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

dit hjerte. Million med Joey Moe, som på lørdag lover en aften alle hits til en stort opsat koncert i Boksen i Herning. Birte og Børge fra Hillerød har sms'et til 12.12. Vi er på vej fra Sjælland til Jylland for at holde forlænget weekend med vores søn, svigerdatter og to børnebørn. Og vil gerne høre Happy med Pharrell Williams.

Kender du det? Et samarbejde mellem Jonah Blacksmith og sanger og sangskriver Christian Lorentzen. Han er sønderjyde, så han kalder sig Kitte. Sidste chance, hvis du skal have et forslag igennem, mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4 mellemrum og din besked. Så sætter jeg Mark Ronson og Bruno Mars i gang med Uptown Funk.

med en forrygende gang Uptown Funk, og her står Hej P4 Aften. Jeg ønsker Basims cliché love song til mig og alle andre, der skal holde sig vågne til at køre bil på de mørke veje her til aften. Venlig hilsen Mathilda på Sønderjyske Motorvej.

Mathildes forslag, Basim og Cliché Love Song, og hvis du sidder og tænker, var det ikke noget med Grand Prix? Så jo, det er vindersangen fra Dansk Melodi Grand Prix 2014, og det var så i øvrigt også det år, hvor Eurovision-finalen fandt sted i København, og der endte Basim på 9. pladsen. Ikke dårligt. Madonna og Sabrina, Bring Your Love.

Der er tryk på billetsalget til Gnags' afskedskoncerter i det nye år. Der er også flere af jer, der har skrevet ind om Gnags, blandt andet Arne i Odense, der noterer, at Gnags har jo 60-års jubilæum, har lavet et meget overset nummer, der passer perfekt til årstiden. Det er så sandt, og det er her endnu et efterår.

0: kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

The Script, som de lyder her i 2026, Man in the Arena. Efter radioavisen her kl. 22 får du før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg vil gerne have lov at sige tusind tak for i aften med en af de gode gamle fra Dodo and the Dodos vågner i natten. Jeg håber, du sover igennem. Vi høres ved. Er det godt?

0: De tusindvis af fodboldfans, der i morgen aften fylder parken i København, får ikke set Portugals verdensstjerne Cristiano Ronaldo. Den 41-årige Ronaldo har forladt Portugals landsholdslejr dagen før Nations League-kampen mod Danmark. Et kort opslag på Instagram efterlader tvivl om, han kan have spillet sin sidste landskamp. Ronaldo skriver, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Onsdag sagde Portugals landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i parken, at Ronaldo ikke ville starte kampen mod Danmark. Man skal ikke længere kunne donere sæd eller æg anonymt, det mener 14 ud af 15 medlemmer af Etisk Råd. Ifølge dem bør hensynet til barnet tillægges særlig vægt. Formanden for Etisk Råd, Christine Nellemann, er et af de 14 medlemmer, der har stemt for at fjerne muligheden for anonymitet.
1: Den største årsag er hensynet til de donorundfanget, hvor der er en del, ikke alle, men en del, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Og så også til donoren, som faktisk ikke kan være sikret en anonymitet på grund af DNA-teknikker, på grund af online-register osv.
0: Stefan Hermann var ene om at stemme mod forslaget. Han lægger vægt på, at de fleste donorbørn trives, klarer sig godt og generelt har sunde forældrerelationer.
2: Mit synspunkt det er, at når man sætter børn i verden, er det et meget stort ansvar. Så har man et barn i sin varetægt, og det barn er ikke myndigt endnu. Og indtil den myndighed gælder, der mener jeg, at det er forældrens ansvar. Ellers mener jeg, at vi fratager dem faktisk noget af det ansvar, de har for at finde ud af, hvordan det er passende at håndtere det spørgsmål.
0: Når det om få timer bliver oktober, så bliver det dyrere at være elkunde. Elselskaberne skifter fra sommer- til vintertariffer, og det har betydning for den pris, du betaler for at få strømmen transporteret gennem elnettet. De højere vintertariffer skal være med til at flytte efterspørgselen, forklarer Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom ved Danske Bank.
3: Grunden til, at vi har vintertariffer, er jo i virkeligheden for at minimere spidsbelastningen på elnettet. Så altså prøve at give forbrugerne et incitament til at rykke noget forbrug væk fra der, hvor der er allerstørst efterspørgsel efter el.
0: Den rå elpris for september var den højeste i næsten 4 år, men den samlede pris for elforbrugerne er faktisk lavere end sidste år, fordi regeringen har fjernet elafgiften i år og næste år. Alligevel er Asger Wilhelm Dalsjø klar med et par råd til, hvordan du holder elregningen ned.
3: Flyt det forbrug, som kan flyttes, så det vil sige, at man for eksempel lader være med at vaske tøj fra 5 til 9, fordi det er der, hvor at elprisen den vil være højst. Og det er jo noget forbrug, som man lige så godt kan lægge enten hen over natten eller i løbet af dagen, og der vil det altså bare være markant billigere.
0: Du slipper for at fyre i en lun nat, der har mellem 11 og 16 grader. Det er også tørt og klart. Der kan være lidt flere skyer, hvis du bor mod vest. Vinden er frisk, kommer fra sydøst.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til 2 timers Før Natten. Jeg sidder her altså frem til midnat og sørger for, at din aften er fyldt med skøn og dejlig musik. Om cirka 20 minutter skal vi sammen med en tur i livescenen. Vi skal høre musik fra en artist, som er live aktuel i øjeblikket. Og i noget, som også har været ret stort på sociale medier. Noget, som også er ret vildt, fordi hun har været igennem et længere sygdomsforløb. Måske kan du nu gætte, hvem det er. Men jeg vil ikke afsløre det før om 20 minutter, når vi skal høre en af hendes sange. Frem til de 20 minutter, der kan jeg byde på blandt andet musik fra Erika Jane, Taylor Swift. Men først her er det Savers, vi skal høre med Rush. Velkommen indenfor.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Hun hedder Barbara Moleko. Og forleden dag fyldte hun 40 år, og i den forbindelse, der pensionerede hun sig også, i hvert fald for en periode som popartist. Så nu må vi jo se, om vi ikke bare kan nyde hendes gamle sange, og måske håbe på, at hun har lyst til at afpensionere sig igen og komme tilbage. I hvert fald var det den, der hedder Dum for dig, vi lyttede til. Vi skal have en tur i livescenen lige om et øjeblik. Det gør vi efter musik fra Shirley og Jonas Vinge Leisner med Don't Look for Love, lige efter MRC Stedhø her og Badebro.

0: Live-scenen.
1: Vi skal have et stykke musik fra en artist, som er live aktuel i øjeblikket. Og i mandags, der spillede jeg jo Shakira for dig, og det gjorde jeg, fordi at jeg rød lidt ned i et kaninhul og kiggede på koncerter fra hendes Madrid-turné. Hun giver jo 12 koncerter i Madrid. En anden en, der er på nærmest en lignende mission, bare lidt større, det er en af vores tids aller største sangstemmer. Popartister, jeg ved snart ikke, hvad vi skal kalde hende. Celine Dion, som er tilbage efter et længerevarende sygdomsforløb. Nu giver hun altså en lang række koncerter i Paris. Og jeg må bare sige, hvis jeg var røget ned i et kaninhul med Shakira-koncerterne, så er det et gigantisk, det er ikke bare et kaninhul, altså det er et kæmpe, kæmpe gravkohul, jeg er røget ned i. Og jeg scroller og scroller på de her fuldstændig magiske videoer, der er taget fra Celine Dion-koncerterne. Blandt andet der, hvor hun står i, hvis du har også set det, i sådan et meget stramt, sort, plastikagtigt korset, og så synger hun All By Myself og kommer helt op på de høje toner, og hun nailer det bare, det lyder fuldstændig vanvittigt. Ej, men jeg får næsten kuldegysninger bare af at snakke om det. Hvis du ikke har set det, så skal du altså lige hoppe ind og se, hvor vildt det er. Og imens, der skal vi altså lytte til den sang, som virkelig giver mig kuldegysninger, når jeg ser den, når hun spiller den live i Paris i øjeblikket. All By Myself.

jo den her allersidste del, hvor hun kommer helt op. Og nærmest, altså hun er jo helt bare helt sig selv, når hun skal op og ramme den allerhøjeste tone der. Og den rammer hun bare. Og man kan se på hende på de her klip, jeg har set på sociale medier, at hun er selv, hun giver lige sådan et pyv, både til publikum, også til hendes bandmedlemmer. Det er fuldstændig magisk og fantastisk, synes jeg, at se på et menneske, der har været så langt nede og ligge med sygdom, så rejse sig på den her måde. Det er jo virkelig en fortryllende historie. All by myself her fra Celine Dion, altså vores lille kig på livescenen her i Før Natten på B4.

sammen her var det forfra, sårbar. Vi fik også The Calling, Wherever You Will Go og Ella Augusta med prøveperioden. Og nu skal vi have musik fra Tracy Chapman, en sang fra 1988, og en sang, som rigtig mange andre artister har lavet i deres versioner gennem tiden. Men vi skal altså have originalversionen her af Fast Car.

0: Hvad er Thomas alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger. Det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: to lange borgermøder har her til aften ikke gjort bekymringen mindre hos de naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Forsvaret arbejder på at genåbne den tidligere fabrik Krutten i Elling, tæt op af Lifeboy Thomsen.
1: Jeg er mere forvirret og mere utryg og mere bekymret for min fremtid.
0: På mødet kom det overraskende frem, at de 140 nærmeste naboer alligevel ikke skal underlægges restriktioner og servitutter for at bo i den grønne sikkerhedszone tættest på fabrikken.
1: Dybt, dybt pinligt. Altså, nu har vi gået i 10-11 måneder, og får at vide, hvis de servitutter, så kommer vi til et møde her for at få at vide, hvad servitutterne de betyder, og hvornår de bliver tinglyst. Og så får vi at vide, at der kommer ingen servitutter. Det skulle de så bruge 11 måneder på. Deres kommunikation, den er elendig, for at sige det mildt.
0: Per Bukholm Olsen er chef for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og han erkender, at informationen har været mangelfuld.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
0: De tusindvis af fodboldfans, der i morgen aften fylder parken i København, får ikke Cristiano Ronaldo at se. Den 41-årige verdensstjerne har forladt Portugals landsholdslejr dagen før Nations League-kampen mod Danmark. Det bekræfter det portugisiske fodboldforbund nu. Tidligere i dag fortalte den portugisiske landstræner på et pressemøde i parken, at Ronaldo ikke skulle starte inde mod Danmark. På Instagram skriver Ronaldo selv, at han besluttede at forlade lejren efter pressemødet og en samtale med præsidenten for det portugisiske fodboldforbund. Han skriver også, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Det er lige nu uklart, om Ronaldo dermed har spillet sin sidste landskamp. Massive besparelser i Lolland Kommune rammer alt fra skoler til plejehjem, og det økonomiske minus betyder også, at Østofte Hillested håndboldklub forventes at dreje nøglen om, og det gør ondt på klubbens formand Bo Fremming.
3: Det er jo det tætteste på mit barndomshjem, kan man sige. Jeg har været her siden jeg var 8 år gammel, så det er jo, eller 7-8 år gammel, så det er jo en 5-46 år, jeg har kommet her. Man kan da ikke undgå andet at tænke tilbage på alle de timer, man har tilbragt derop.
0: Besparelserne kommer, selvom regeringen i august gav en række kommuner et historisk stort økonomisk løft. Lolland fik mest, nemlig 223 millioner kroner. Kommunen er blandt landets fattigste, og store sociale udgifter og færre indbyggere, der giver færre skatteindtægter, presser økonomien. I aften og i nat tørt vejr mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure, her var det Limbo.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg byder på en skulderklapsang her i Før Natten, det gør jeg om cirka 20 minutter. Og så byder jeg altså også bare på masser af musik, der kan gøre din onsdag aften forhåbentlig en lille smule mere rolig, en lille smule mere rar, en lille smule mere sådan, nu får vi lige lukket dagen af på en rar måde og gør klar til den dag, der venter i morgen. For eksempel kunne det være med musik fra Sienna Spyro. Vi skal i hvert fald høre hendes sang nu, den der hedder Material Lover.

Justin Timberlake synger den her What Goes Around. Vi skal have musik nu fra Blast, en sang, de lavede lige da de havde fået en ny sangerinde, nemlig Sarso, som ny frontfigur i Blast. Her er det den nye pige.

Michael Jackson her med Thriller. Og det er jo snart tid til Halloween. Det er der, hvor den her sang måske bliver spillet allermest. Nu skal vi have musik fra Cisal. Den hedder Blot for dig.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Det er bare for one of my själv, hedder den her sang. Vi skal have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Jeg har lige lidt mere musik i banken til dig. TLC er klar med No Scrubs. Det er efter Niall Horan og Miles Smith her på Drive Safe.

0: før natten
1: præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige fyldes op med god energi. Her midtvejs gennem ugen, så kan man godt lige bruge et ordentligt spark af den helt gode energi i kroppen. Og det gør vi altså med hjælp fra en sang, der var et kæmpestort hit i sommer. Det var det blandt andet, fordi altså, at det var en god sang, det er sådan rimelig indlysende. Men det var altså også den officielle sang til VM i fodbold i sommer, og derfor blev den jo spillet rigtig meget. Og man kan sige, at dem, der stod for det, jeg ved faktisk ikke, om det er FIFA, men det må det jo være, dem, der hyrer dem, der skal lave dem. De tænkte, Shakira gjorde det rigtig godt tilbage i, var det 2016, da hun lavede Waka Waka. Så lad os da bare få hende til at lave den igen, og det har hun så gjort sammen med Burna Boy, og jeg synes faktisk også, det er en ret god sang. Masser af god energi i den her, er det dig.

Dig, dig, altså her fra Shakira og Burna Boy, aftenens skulderklapsang. Husk, at indbakken altid er åben. Du er velkommen, hvis du har lyst til at byde ind med et forslag til en skulderklapsang. Det er altså på natten, snabelag, dr.dk.

Sæt det fri herfra, Malte Ebert. Vi fik altså Tones and I på Dance Monkey og Stella Lefty med Boston. Og så skal vi lidt længere tilbage i tiden nu til 86. Crowded House, Don't Dream It's Over.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir.

0: Så står der bare 14 sigtelser.
1: Så var du godkendt.
0: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
1: Den er gangbar.
0: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Skabt til at være to, hedder den her sang fra Søn. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen der kan vi lyttes ved igen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Husk, at der er en natradio her på P4. Det er lige efter midnatsradiovisen, og så er det jo frem til i morgen tidlig. Musik non-stop. Frem til radiovisen har jeg selvfølgelig også lidt musik til dig. Det er musik fra Thomas Helmig og hans album Stupid Man fra 1994. Vi skal lytte til sangen, der hedder Gotta Get Away From You.

0: Når det danske fodboldlandshold torsdag aften møder Portugal hjemme i Parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. I det hele taget er det blevet en dramatisk optakt til Nations League-kampen, fortæller vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
1: Hele seancen i går, hvor Cristiano Ronaldo først ankom til portugisernes træning, så var han der ikke alligevel, så forlod han Parken inden holdkammeraterne og tog et fly til Madrid. Har selv sagt efterladt Portugal i en form for fodboldschok, og det kommer til at fylde nærmest alt i optakt til den her kamp for portugiserne.
0: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
1: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
0: Det er endnu uvist præcis, hvad der er årsag til Ronaldos exit. På Instagram skriver han selv, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Forsvaret kom onsdag med en undskyldning til de 140 bekymrede naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Informationen har været for dårlig, erkender Per Bukholm Olsen, der er chef for Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
0: De 140 nærmeste naboer har indtil nu hørt, at de bor i en grøn sikkerhedszone så tæt på krudtfabrikken, at de skal pålægges restriktioner og servitutter. Men på et møde onsdag eftermiddag kom det frem, at det ikke længere er aktuelt.
2: Forhåbentlig vil man synes, når man lige har sundet sig lidt, at det er trods alt bedre ikke at få en servitut på, end at få en servitut på.
0: Det skal ikke længere være muligt at donere sæd og æg anonymt i Danmark. Det mener et stort flertal i det etiske råd. 14 medlemmer vil fjerne muligheden, mens et vil bevare den. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, har hensynet til børnene især vejet tungt. Nogen har et stærkt ønske om at vide, hvem deres donor er. Danmark er et af de få lande, der tillader anonym donation. Det betyder, at barnet aldrig får ret til at kende donorens identitet. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyde. Temperatur mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

for this show.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stigtebo.
3: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
2: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, er 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
4: Men vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
2: En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel måtte nødlande onsdag. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Og der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål om forløbet, siger Hans-Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
5: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej hjem for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her. Men der er stadigvæk mange, mange løse ender. Flyet er landet, og premierminister Benjamin Netanyahu var i lufthavnen for at modtage passagererne. For selvfølgelig, der er også valgkamp i det her, men det er en sag, som vil sætte sine spor.
2: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestorff Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. Kulturminister Zenia Stampe vil endnu ikke kommentere for handlingerne. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Et politisk flertal bakker op om at afskaffe muligheden for anonym æg- og sæddonation. Det sker efter, at Etisk Råd i går fremlagde sit forslag om netop det. Ifølge Etisk Råd er der mange donorbørn, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Derudover mener rådet, at det alligevel næsten er umuligt at forblive anonym på grund af ny DNA-teknologi og sociale medier. Ifølge Venstre er det på tide at modernisere lovgivningen, det fortæller sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson.
3: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til donoren via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
2: Og sådan lyder det fra langt de fleste partier i Folketinget, dog ved Dansk Folkepartis sundhedsordfører Jan Herskov.